0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
7: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
8: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
7: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
7: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
9: Dziesmas, kas satuvina.
10: Labākā Rīgā!
9: Tots.
10: Bez sāru.
9: Koncerta tubums.
10: Tauriņi lidojā.
9: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
11: Tiekamies tuvumā.
12: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj sava uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 90064.
4: Cenas zeltenas!

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM zālē pastāv 8:20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Don, tu vēl tālu!
1: Tiekamies tuvumā!
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra 22-24 grādi, dažviet piekrastē līdz 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā brīžiem pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidām nokrišņi pūtīs viegls austrum vēža, kas pāries dienvidu vējā, gaisa pēcpusdienā sasils līdz 28 grādiem. Laikam kļūstot karstākam mazliet pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte un no 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Trešdiena, 5. augusts, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Latvija plāno nosūtīt aptuveni 20 karavīrus startautisko operāciju, kuras mērķis ir atjaunot drošu kuģošanu Hormuza šaurumā. Latvijas karavīri piedalītos tikai atmīnēšanā un tās koordinācijā.

Vairāk nekā 7 vietās izraisījuši vairākus ugunsgrēkus, bet glābēji turpina pārmeklēt grūvešus. Vienlaiks Ukrainas droni uzbrukuši vēl vienai Wildberries noliktavai Krievijas Tūlas apgabalā. ASV prezidentam Donaldam Trumpam piedrošajā golfa klubā pie Los Angeles aizturēts bruņots vīrietis, kurš 2 dienas pirms prezidenta ierašanās filmēja kluba teritoriju. Pie viņa atrasta munīcija, automašīnā pielādāta pistole, bet mājās arī ieroču bruņu vestes un aizdomīgi ieraksts datoros. Vīrietis atbrīvots pret 250 tūkstošu dolāru drošības naudu un viņam aizliegts tuvoties klubam un glabāt ieročus. Vēl Latvijā Pātrnieku robežpunkts atsācis darbu un no šodienas internetā atkal varēs rezervēt robežas šķērsošanas laiku. Punkts tehnisku problēmu dēļ nedarbojās kopš 31. jūlija, bet valdība nolēma to pagaidām neslēgt, jo nelegāli migranti robežu galvenokārt šķērso ārpus oficiālās pārejas. Un vēl premjers Andris Kulbergs šodien ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pārunās valsts finansē biedrībām un nodibinājumiem. Viņš uzdevis izvērtēt, kā tiek tērēta aptuveni 200 miljonu eiro, taču faktu pārbaudītāji norāda, ka Premjeri minētie 18 tūkstoši nav samaksa tikai par vienas sēdes apmeklēšanu. NVO uzsver, ka finansējumu izlietojumu jau pārbauda auditos.

0: pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
4: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
5: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
6: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
7: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: rīta, 13 minūtes pār 7. Zini, par ko es domāju? Šī nebūtu tāda slikta kombinācija uzreiz pēc Jāņiem tajā pirmajā rītā. Gan uz divu Jāņu rīts. Ko saka Krevits?
1: Labrīt, labrīt. Divi saguroši balsu īpašnieki, ja?
0: Jo mēs pēc esam liela dziedātāja Jāņas. Jā. Jā, protams, ka divi saguroši Jāņi. Kāpēc šorīt divi Jāņi iesāk rīta zopastā? Tāpēc kā? Es domāju, ka es to drīkst stāstīt. Baiba, nu kā vienmēr, nu ir laikā. Tikai šorīt sanāca tā, ka viņi tika līdz Lielupei. Nu, tas ir jāsaprot, tas ir gabaliņš no Baibas mājas, un tad viņi met ripā, kā mēs sakām, jo viņi saprot tur pie Lielupes, ka nav paķēries līdz telefons. Mūsdienās cilvēks bez telefona.
1: Tas principā bez rokām izbrauc no mājām.
0: Viņš pa spoku pārvēršās, viņi gan drīz nav, vai ne? Un lūk, un tad bija jāmet riņķi, un tad Baiba man ziņo, ka viņi varētu būt, varbūt uz nākamo iegājienu.
1: Mums Latvijas televīzijā bija tāds teiciens, esmu uz tilta.
0: Skaidrs.
1: Un tad skaidrs, ka pēc 15 minūtēm cilvēks atbrauc.
0: Spār, tas ir ļoti labs radītājs, esmu uz tilta. Un uzreiz skaidrs, nu šķērso Daugavu, vai ne? Kaut kur, kaut kā. Labrīt visiem lielajiem mazajiem stāriņu draugiem. Ir jau trešdienas rīts, darba nedēļa vidūcī, atvaļinājums vidūcī, jā.
1: Un pasaules mediji ziņo, ka šodien no rīta varētu būt liels būkšķis dzirdams.
0: Tā.
1: Tāpēc, ka mēnesī varētu ietriekties gandrīz 4 tonnas smaga detaļa no SpaceX raķetes.
0: Ah, jā, šos biju lasījis. Tā ir, man liekas, augšējā daļa tur.
1: Jā, jā.
0: Tas paliels gabals, tā balto ķieģeļa mājas lielumā.
1: Jā, ar 8000 km stundā liela ātruma iemauks un būs 40 metru. Plats krāteris.
0: Tas laikam nebija plānots variants, bet tā sanāca, ka tā trajektorija ir tāda, un zinātniekiem jau atkal ir interesanti pasakot līdz kāds notika, un es saprotu, ka trāpīs mēnesis tā saucamajā gaišajā pusē.
1: Jā.
0: Ka būs ko papētīt, krāteris arī ir apmēram, zikā, tagad mūsdienās, fizika, matemātika, veic aprēķinus, un tu jau saproti, ko gaidīt.
1: Tā kā gaidām.
0: Gaidām, skaidrs. Ļoti daudz mums vispār augustā tās ziņas par kosmosu, par notikumu debesīs. Tad no Baibas vakar teiktā gaidām ar nepacietību 12. augustu. Daļējs saules aptumsums, daļējs, es pat teiktu, liels, 80% no saules. Aizseks mēnesis, jā, tas būs jāvēro, un tad jau meteorītu lietas.
1: Jo, jāmeklē plediņš un jāiet ar bērniem pagalmā gulēt.
0: Starp citu, vai tik nebija tā, ka beidzamos pāris gadus notiek tāda organizēšanās Rīgā.
1: No Rīgā jums tā pagrūti ir, tāpēc, ka ir paiti
0: tas... Gaismas piesārņojums, jā, tā, tas jā. Traucē, bet man šķiet, ka bija stāsts par... labi, es mēģināšu atsaukt atmiņā, mums jau tāpēc gudrie klausītāji pieslēdzās, zikā viņi zina vairāk dažkārt.
1: Labāk mežā, bet tur atkal tie lāči.
0: Jā, tas attiecās uz daudz ko, ko mēs bijām paraduši mežā darīt, atpūsties un vākt, jā, viens otrs tagad padomā divreiz. Jau 16 pār 7, mēs ceram, ka arī stāriņu klausītājs nāks ar vienu svarīgu ziņu savu, kuru mēs padosim tālāk, veidojot rīta programmu 284-47744 WhatsApp sarakstē. Tur arī bildes ar kebabiem. Vispār sākuši riktīgi ēst, dūšīgi ēst, jo katru rītu mūs sagaida neskaitāmas versijas par to, kā tu ēd kebabu, jo ir jātiek finālā un būs lielā balva 1000 eiro.

0: Bet tu tā kā esi klāt jau.
1: Man ir tas telefons.
0: Man ir tas telefons.
1: Tu domāji, cilvēks izbrauc no mājām un saprot, ka telefons un tu tiešām jūties kā bez rokām.
0: Jā, nu, mēs ar Jānti mēģinājām atrast sinonīmus, kā savu cilvēku, nu, kurš dienu pavada bez telefona. Un nu, mēs sapratām, ka aiziet spokā. Jā.
1: Detoksā.
0: Tas bija tev viens gadījums, atceros. Nu, beidzamo pāris gadu laikā, kad tu biji nu, vismaz vienu rītu pavadīji bez telefona.
1: Jā, nu.
0: Vai kā mēs parunājām pa dzīvi?
1: Nē, nu labi, es jau izmantoju tautu tālruni, es atceros arī.
0: Nu, lai tagad sazvanīt, pareiz kaut kas bija.
1: Lai sazvanītu mājinieks, lai pavēstu tur uz priekšu.
0: Tagad mums tagad bija, es atceros, pašā sākumā viens gadījums, ka nu, toreiz varbūt nebija tā atkarība tik liela, bet dzīves tā, kas plakus gājies, atceries, mums bija konkurs, mēs ležam cilvēks ēterā, un tās dzīves blakus, tā, kas blakus gājies, lai, baiba!
1: Telefons mojā! Telefons mojā!
0: Mums tas sanāca vienkārši tādā
1: ātrā,
0: privāta saruna.
1: Kas tik te nav bijis pa šito laiku? Bet vispār, jā, nu tad diena sākusies man ar šādu te kāzus, un jācer, ka tas arī viss. Nekas jau tur traks nebija. Es tur citu, re, kur atnācis ir man atkal ezotēriskais kalendārs, kaut gan man teica, ka viņš nebūs vairāk. Bet ir, es iemetu acis ātri, ka šodien zināšanas un intelekts vērst uz materiālo pasauli un praktisko lietu sakārtošanu.
0: Aha, aha.
1: Tas varbūt ir kaut kāds man mājiens, ja? Un labs laiks, lai pētītu finanšu schēmas.
0: No, no.
1: Vai.
0: Schēmas
1: vai.
0: Tiešām.
1: Vai. Nu, jā, vēro arī simboli pie viena apkārtnē. Vai lidos tārtis, vai piekuns skrien debesīs, vai cielava brien parīt rasu kumeļa pēdā pateļ.
0: Jā, nu šodien nacionālā austeru diena.
1: Austeru diena, ui.
0: Nu, tu tak man esi, ne, tu nu man saisties ar to austerīti. Nu, es viens no...
1: Austeris man garšo, jā.
0: Viens no Barcelonas rādžiņa izbraucienas skaistākajiem mirkļiem, tad nu, tas viens agrējs rīts, kā mēs gājām stirdziņa austeru.
1: Jā, jā, ne? Jā, pie kā mums zin, kā tās austeris Barcelonā, viņas jau nekur ar linmašīnu netika vēstis. Tā kā pie mums vēd,
0: jā. Tur kāds pagrābtu pat no krasta.
1: Jā, tur karšņiem un ēd, jā, no jūras, kas tur tikko bijis ir. Vai kurs viņi tur kaut kādās audzētavās. Nē, nē, nē, austars ir laba lieta.
0: Pasveicinām visus blogerus, jo arī blogeriem 5. augusts ir atvēlēta kā viņu diena. Nu, es te turpinu par to alternatīvo kalendāru dzīvoties, jā.
1: Es sapratu, blogeru
0: diena. Inženieru diena. Un šodien ir strādā kā suns.
1: Oho,
0: man
1: tie suņi nemaz tā nestrādā. Viņi, es vakar vēroju viņus, ja divi, nu tā, meklē, kur ir siltāks, un tā tie saulītē, tā šlāfeniski.
0: Viņiem tā kā arī atvaļinājumi.
1: Šlāfeniski
0: nogulās ar tiem.
1: Un tik sildi to sāniņus, un tik sildi.
0: Nu, šodien piemiedzam ar aci arī luksaforiem, starptautiskajā luksafora dienā. Satiksmes gaismu regulā, kas viņš, nu tāds viņš arī kaut kādā.
1: Nu, satiksmes gaismas regulē. Jo, īstenībā es esmu atradus labāko ceļu, kā pēc iespējas mazāk, nu, luksaforus dabūt savā ceļā.
0: Nu,
1: nē, nu kā, nu, es braucu to savu maršu.
0: Nu, jā.
1: Jā, kur?
0: Bet ko tu esi pamainījis tajā?
1: Nē, vakardien es vedu bērnu līdz Duntas biroja. Vai, ko daudz uz Valdemārielas. Nu, no rīta, zin
0: nu,
1: kā?
0: Nu, es domāju, gan.
1: Visu laiku.
0: Nu, tas jau tā nav tā kā braukt pār salu tiltu, kur nav neviena luksafora.
1: Nu, jā, tur jau tā
0: nu,
1: lieta.
0: Nu, jā.
1: Visu laiku jau stājas. Es teicu, man šitas man viss kaitina.
0: Un 5. augusta trešdiena, Osvaldu Arvilu vārda diena. Tas ir šobrīd viss, Jānis. Tu līdz ziņās īsumā pastāstīs vairāk par notikumiem Latvijā pasaulē.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armāns Rimi karte, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpēlēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes Fazer 3 veidi 3,69 un gargraudu rīsi 1,49 €. Zem cenas Mega.
2: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
3: Invazīvus.
4: Cenas zeltenas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar

ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra 22-24 grādi, dažiet piekrastē līdz 30 grādiem. Rīgā brīžiem pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidām nokrišņi pūtīs lēns austrum vēža, kas pāries dienvidu vējā, gaisa pēcpusdienā sasils līdz 28 grādiem. Laikam kļūstot karstākam, mazliet pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte no pulksten 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Trešdien, 5. augusts, Star FM ziņas pusastoņos studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Smagu nakti piedzīvojusi Ukraina. Krievijas nakts uzbrukumos Kijivai un Kijivas apgabalam kopumā nogalināti 15 cilvēku un ievainots 51. Plaši ugunsgrēki izcēlušies noliktavās un loģistikas uzņēmumos, kā arī kādu uzņēmumu teritorijā dega transporta līdzekļi un glābšanas darbi turpinās. Tikmēr pēc drona uzbrukuma Krievijas Tulas apgabalā aizdedzies viens no lielākajiem internetu tirgotāju Wildberries šķirošanas centriem. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka tuvākajā laikā varētu panākt vienošanos par Hormuzu šauruma atvēršanu, vienlaikus draudot Irānai ar jauniem triecieniem, ja sarunas izgāzīsies. ASV, Irāna un Omāna apspriež pagaidu vienošanos, taču galīgā lēmuma vēl nav. Latvijā paternieku robežpunkts atsācis darbu, no šodienas internetā atkal varēs rezervēt robežas šķēršošanas laiku. Punkts tehnisku problēmu dēļ nedarbojās kopš 31. jūlija. Premjers Andris Kulbergs un finanšu ministrs Māris Kučinskis šodien ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pārunās valsts finansējuma biedrībām un nodibinājumiem, un šodien atvērs jauno pārvadu pār vienības gatvi un apli zem tā, tāpēc mainīsies iebraukšana Rīgā no Jelgavas puses.

0: paslēpusies aiz mākoņiem. Nu, vismaz šeit Zelzavas ielas pašā galā, Stāriņa mājvietā, bet nu, klausītāji mums bija kaitini ar, piemēram, bildēm, nē, pat video. No jūras malas ar austošu sauli. Un šis ir kapitāls skaisti, redzi?
1: Ai. Visar to austošu salu un jūru mēs esam vairākas reizes nu, aplauzušies, jo ne pie visām jūrām Latvijā aust saula.
0: Ja, šī ir Lapmešciema jūriņa, ja? Un kā mēs zinām, Lapmešciemā tur, bet, nu jā, nu tur ir
1: lēcu. Gan riet, gan daudz.
0: Jā, bija, var ir var visā, noķert tāps variants.
1: No mūsu jūrmalā, tur, kur es mitinos, tur tajā, tur var skaisti rietu redzēt. Austošu saulu jūrmalā, nu, ne.
0: Bet piekrīti, nu tā ir iegājies pie cilvēkiem, ka, nu, to meitēm pie rokas ņem un vairāk jau saulu rietu rāda.
1: Jā, bet ja tev ved savu lēktu radīt, tad tas, manuprāt, jau ir nākamais solis attiecībās.
0: Nu jā, jo ir kopā pavadīt nakts.
1: Vai arī grib pavadīt kopā visu dienu.
0: Nu labi, varbūt ar kā. Redz, lūk, kā sadurās vīriešu sievietes pasauli, kā viņi redz šo.
1: Jā, nu saliet, tas ir tāds, nu jā, nu tas ir tāds jau dziesmās apdziedāts un tāds pieņemamāks tāds veids, kā romantika izpaust, bet jā, tev uzaicinu no rīta, piemēram, uz purvu. Saulēt, skatīties, nevajag atteikties.
0: Nu, tagad ir bišķi cita nozīme tam aicinājumam uz purvu saulēktā, ja, jo jā. Mēs taču esam redzējuši sociālajos tīklos, tur ir vesels fotosesijas, cilvēki brauc ar supiem uz purvu.
1: Nu, jā, supi ir skaistie, bet es, nu, es esmu vairākas reizes bijis ties gan Cārima salā, ja. Mm-hmm. Nu, es neko skaistāku, nu, labi, es daudz ko skaistu redzēju, bet tas, ko es redzēju saulēktā purvā, tas ir tiešām vārdiem neaprakstām.
0: Kaut kāda, nu, neaprakstām burvība piemīt purvam kā tādam dažādos gada laikos. Es tev pagājušo gadu stāstīju ar sajūsmu, mēs ar ģimeni devāmies tādā kārtīgā piesnigušā, nu, klasiski piesnigušā, nu, kupenām piesnigušā purvā pārgājienā, un tas bija, nu, tā arī ziemā tā sajūta bija, wow.
1: Tāpēc, ka neparasti ties kārti, tu neierasti, bet tu biji tajā purvā, kur taciņas ir izliktas.
0: Nu, kur kāds tev tur taciņas? Tu tās taciņas.
1: Nu, piesnieguši, bet, principā, nē, man piedāvā tikai tās purvu, tās tos purvus, kur ir izlikti taciņas ar dēlīšu. Vienalga kā tikai lūdzu, lai būtu taciņas. Es vienreiz biju taisa dzervenēs, paldies, ejiet ratā ar savam dzervenēm, man viņš tevāk 100 gadu.
0: Tur jāiet ar dzīves taks blakus gājēji sasaistē.
1: Nē, puj, nevajag.
0: Viens iekrīt akacīvot.
1: Ne bez, ne ar, viss, ne, viss nav. Ciet.
0: Vēl jau ir tās sāmēna salmo slēpītas, tās, kurā var iet. Nu, tās purva, kas viņi skaitās?
1: Nu,
0: tie purva, tie varianti.
1: Lielās.
0: Jā, nu, tev saprot.
1: Nu, es zinu, par ko tu runā, bet es nezinu, kā viss sauc. Kaut kāds es nezinu, par ko tu runā.
0: Tas ir galvenais.
1: Nē, es negribu. Ja, bet šodien vienalga, bet tu saki, saldīt slēpjas. Jā, saldīt. Nespīt tāpat taisno pierē iekšā. Bet rāda, ka 29 būs.
0: Ko?
1: 29 manā avotā rāda. Šodien viņa gan ir tā kā aizslēpusies aiz tā makuša, mm-hmm. 29.
0: Mm-hmm.
1: Un vispār, ja tu, nu, ja, tu bišķi tā kā mani asociē ar laukiem, vai ne, un ar zemniekiem. Un
0: ne, ja tu tā gribi,
1: vai es tad arī oficiāli tev saku, ka zaļā gaisa kombainiem ir dota labība, ir sākta kult. Un jau laikrakstus rotā nu, fotogrāfijas, kur kombainieris un lauks un raža un viss. Un kāpēc to saku? Tāpēc, ka labs laiks tur vajadzīgs vairāk nekā ēst. Ja? Kas atceries pie vienu kodu, ka līst un nevar noņemt tos graudus no tā lauka. Un traki bija. Bet tagad ļoti, man liekas, ka labs laiks.
0: Ka viss ir labi. Nu, novēlēsim to mūsu zemniekiem, augstzemniekiem.
1: Visiem vajag, un lai zemniekiem labi iet, jo zemniekiem ies labāk, jo arī mums pēc tam ies labi. Viss būs labi, un mūsu dzird arī kombainos.
0: Nu jā.

0: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
5: Rekordu vasarā!
4: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
6: Taisam rekordu!
4: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā? Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
6: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
4: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
6: Dubulto iespēju laime. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
4: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
7: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
8: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
10: Dziesmas, kas satuvina.
11: Nepakarīga!
10: Tots.
11: Bez sāru.
10: Koncerta tubums.
11: Taureņi lidoā.
10: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
12: Tuvums, tas ir man
13: Tiekamies tuvumā.
14: Iespējams to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
15: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
14: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
16: Nu,
5: ko zavīja bauda, kā nospēlēja Auda, ne?
16: O, jā, tā tik tiešām vakar bija bauda, kā nospēlēja Auda. Futbola klubs Auda veiksmīgi turpina savu šīs sezonas Eirokausa kampaņu. UEFA konferences līgas trešajā kvalifikācijas kārtā Auda vakar aizvadīja pirmo spēles Konto stadionā, tiekoties ar Tirānas Dinamo City komandu no Albānijas, un Auda izcīnīja uzvaru ar 1-0. Atgādināšu, ka uzvarētājs tiek noskaidrots divu spēļu summā un atbildes mačs 13. augustā risināsies Tirānā. Vakardienas spēlē vienīgos vārtus mača 68. minūtē ar ļoti skaistu tālsatienu pēc Edvarda Škeviča piespēles guba Djedju. Un Audai, nu, patiesībā bija labas iespējas arī vairāk vārtus gūt šajā spēlē. Gan pirms vārtu guvuma bija pāris labas iespējas un pāris minūtes pēc tam, kad Audi izvirzījās vadībā, pretinieks savukārt palika skaitliskajā mazākumā,
5: jā,
16: kad otro dzelteno kartīti nopelnīja viņu aizsargs Perndreca, bet spēlējot 10-11, pašā mača izskaņā patiesībā pat tuvāk neizšķirtam bija Albānijas komanda nekā Auda divu vārtu pārsvaram. Divas ļoti labas iespējas spēlējot 10-11 mača izskaņā bija Dinamo City komandai, bet tās palika neizmantotas. Vienu reizi Audas aizsargs izsita bumbu, kas lidoja jau tukšos vārtos, un otrā epizodē vārtsargs Puriņš, teicam, nospēlēja un izglāba savu komandu. Nu, pirmais uzdevums ir paveikts, savā laukumā uzvara ir izcīnīta, nu, un tagad cerēsim, ka šo pārsvaru izdosies noturēt atbildes spēlē 13. augustā, kas, kā jau minēju, risināsies pretinieku laukumā, un atgādināšu, ka šajā nedēļā vēl konferences līgas kvalifikācijas spēles ir jāizvada abām divām pārējām Latvijas komandām, kas turpina dalību šajā turnīrā gan RFS, gan Riga FC komandām. Savukārt Lietuvas čempioni Kauņas Žalgiris, kas ir jau sev garantējuši, kā minimums vietu UEFA konferences līgas pamat turnīrā vakar aizvadīja UEFA Champions Leagues trešās kvalifikācijas kārtas pirmo spēli. Žalgirim bija viesos jātiekās ar Horvātijas futbola flagmanu, ar Zagrebs Dinamo, un Žalgiris, nu, šķiet tā beidzot sastapās ar realitāti. Nu, pamatīgi pa bikšelēm dabūja Lietuvas klubs, piekāpās Horvātijas čempioniem ar 0-5. Nu, gadās, kam negadās, vai ne?
5: Nu, tas ir bišķi cits līmenis, jā.
16: Tas ir vēl varbūt bišķiņ cits līmenis. Starp citu, Čempionu līgas kvalifikācijā veiksmīgi turpina spēlēt Riga FC komandas pārdarītāji. Pirmajā kārtā Riga FC tikai papildlaikā piekāpās Armēnijas klubam Ararat, un Ararats vakar izcīnīja uzvaru trešās kārtas pirmajā spēlē, pārspējot Slovenijas klubu ar 2-1 savā laukumā. Tas futbola pasaulē. Bail vakar mēs sakojām līdzi arī Aļonas Ostapenko gaitām tenisa laukumā. Pēc teju mēnešu pauzes Ostapenko bija iespējams redzēt spēlē. Iepriekšējo maču Aļona aizvadīja 9. jūlijā, kad triumfēja Wimbledons atklātajā tenisa čempionātā jauktajās dubultspēlēs. Vakar Aļona uzsāka savu dalību Toronto 1000 punktu sērijas turnīrā. Ostapenko bija jāizvada otrās kārtas spēle. No pirmās kārtas Aļona bija atbrīvota, jo pasaules rangā atrodas pietiekam augsts Latvijas labākā tenisista šobrīd 29. pozīcijā. Un pirmajā kārtā Ostapenko pretinieca bija pieredzējusi Ķīnas tenisiste Shuai Jan, kur pasaules rangā ir 62. vietā, bet Ostapenko šajā spēlē, nu, bez ierunām piekāpās 37 gadus vecajai pretiniecei, zaudējot ar 0-6 un 0-4. Otrajā setā rezultātam esot 0-4, Ostapenko no tālākas cīņas atteicās. Nu, un pēc šī mača Ostapenko, arī kas ir bijusi ļoti aktīva pēdējā mēneša laikā savos sociālajos tīklos, gan Instagramā, gan TikTokā, Instagramā padalīja ar, nu, profesionālā sporta vienu no šīm ēnas pusēm, kas ir dažādi nelāgie komentāri, nu, kas tā, nu, dažreiz tā flirtē ar to sarkano robežu, kas jau izskatās pēc draudiem un, nu, dažbrīd arī pārkāpja Ostapenko pāris ekrānšā. Viņas ielika ar komentāriem, ko viņi ir saņēmusi, vai privātajām ziņām, ko ir saņēmusi Instagramā vai TikTokā no cilvēkiem, nu, kas viņu kritizē par pilnīgi visu, par sniegumu, par to, kā viņi izskatās, par to, ko viņi dar brīvajā laikā, nu, un ļoti norādīja, ka, nu, šī ir viena no profesionālā sporta ēnas pusēm, ar ko nākās saskarties. Nu, vakar tik tiešām nesagāja, ļoti nesagāja laukumā Ostapenko, kā jau teicu, 0-6-0-4, otro reizi karjerā Ostapenko neuzvar nevienā geimā spēles laikā un piedzīvo zaudējumu. Nu, tā kā Toronto vienspēļu turnīrs ir noslēdzies, bija pieteikusies Aļona arī dubultspēļu turnīram, jāskatās, vai viņi tur spēlēs vai nespēlēs, jo Ostapenko treners pēc šī zaudējuma savukārt sociālajā vietnē X norādīja, ka vienā no treniņiem pirms mača gatavojoties spēlējo Ostapenko ir paslīdējusi un muskuļu sastiepumu guvusi, un tas, nu, ir traucējis. Vakardienas spēlē, cik nopietnas ir tas savainojums. Dzīvosim, redzēsim.
14: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
17: Nu, man jautājums šodien būs par Dienvidu Koreju. Dienvidu Korejā nav iespējams izvairīties no dienesta armijā. Un ja kāds grib, piemēram, izvairīties un piekukuļot varbūt rekrutēšanas kompāniju vai kaut kādas vadītājas, viss, tas, ja tas nāk gaismā, tas ir milzīgs kauns un vispār tas cilvēks tiek izstumts no sabiedrības. Un, nu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti neiespējami, ļoti grūti, bet izņēmums ir viens. Oficiāli var nedienēt armijā viena sporta veida pārstāve un arī ar noteikumu, ka viņi ir saņēmuši sporta veidā nu, izcīnījuši zelta medaļu. Kas tas ir par sporta veidu?
5: Interesanti. Ļoti interesanti.
16: Futbols tas nebūs, jo...
5: Jo nav izcīnījuši zelta medaļu.
16: Nē, nu viens nav izcīnījuši zelta medaļu un tagad izkrit no galvas vārds uzvārds tam Dienvidkorejas futbolistam Tottenhams Hotspur vienam no līderiem par viņu bieži.
5: Bet tur bija tieši tās par to dienestu armijā.
16: Jā, man liekas, ka viņam bija jādodas. Viņš devās prom no klubu.
5: Gribējis, ne, es varu domāt, ko tā šaušanā jābūt, bet pagaid, līdz tam mēs tiksim, jā, jo tur bija tas stāsts, ka nu groz kā grib viņam tur nu lielais
16: militārais dienests ir,
5: bet ir militārais dienests un tas ir jāizpilda, jā.
16: Futbols tas nebūs, jā. Jānis mums saka, ka viņam...
5: Krēvis Jānis, jā.
18: Viņš jau... Nu, kaut kāda šaušana.
5: Jā, nu kaut kam tādam jābūt.
18: Vai nu stendā, vai pa lidojušiem mērķiem. Māla.
5: Varētu būt. Kad tu dzīvo kaimiņos, un tev ir, nu, pat militarizētākā robeža, ja, kā nu, to saucē pasaulē, tad... Kāds tev tur prasmes būtu?
16: Man bija versija, kad Baiba finišēja savu jautājumu, man uzreiz domas aizskrēja, nu, kas varētu būt tāds nacionālais sporta veids? Dienvidu Korejā tāds tiešām populārs un, nu, varbūt kļūdos, bet liekas, ka galda tenis tur ir lielā cieņā un varbūt kaut kāds vai arī cīņas sporta veids kāds.
5: Nezinu, kaut kā gribas ar to militāro sasaistīt.
16: Tev gribas ar to
5: tikpat labi loki šaušana. Nu, kaut kāda, jā, mētāšana. Nu, es domāju, cilvēku, nu, pār plecam kaut kas no šitām cīņām.
16: Nu, jāizvēlās mums viens.
5: Kaut kāds izjāds, nu, kaut zirgi, ne? Arī nevarētu būt, es nezinu.
16: Līdz tam man būtu jāpasēš kādas pāris stundiņas, lai līdz zirgu sporta veidiem nonāktu. Nu, ejam tajā militārajā virzienā, nu, teiksim, šaušana. Disciplīnu,
5: nu, tik vienkārši.
16: Neprecizēsim, jā.
17: Šaušana, vienkārši šaušana. Mērķi, jā? Tu ten?
16: Jā.
17: Nu, vispār varbūt...
5: Pamāla balūžē.
17: Pamāla balūžē. Vispār varbūt ar šaušanu tur ir kaut kāds sakars, bet tā es vajag neieskaitīšu gan, jo tas ir kibersports.
16: Kibersports,
17: jā.
5: Loģiski. Nē, nu diezgan...
17: Kibersports un kibersportā arī tikai... divi lieli notikumi saucās Lol Wild Rift, ja viņš tur ir dabūjis zelta medaļu, vai League of Legends, tur tajā. Tā kā, un ja tur viņš ir dabūjis tikai kibersports, tikai zelta medaļas un tikai šajās divās

0: laika ziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra līdz 25-30 grādiem, par kādu grādu vēsāks vietām Kurzemes piekrastē. Rīgām brīžiem pieaugs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs viegls austrum vēža, kas pāries dienvidu vējā. Gaisa temperatūra pēcpusdienā sasils līdz 28 grādiem. Un laikam kļūstot karstākam, mazliet pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte un no pulksten 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Trešdiena, 5. augusts, Star FM ziņas nedaudz pēc 8. rītā studijā Jānis Krievits, labrīt. Smagu nakti piedzīvojis Ukraina, Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā Kijivai un Kijivas apgabalam kopumā nogalināti 15 cilvēku un ievainots 51. Krievijas triecienā pie Kijivas iznīcināts viens no Ukrainas lielākajiem noliktavu un loģistikas kompleksiem, bet pēc dronu uzbrukuma Krievijas Tulas apgabalā aizdedzies viens no lielākajiem interneta tirgotāju Wildberries šķirošanas centriem. ASV prezidents Donalds Trumps draud Irānai par smagu militāru triecienu, ja tuvākajā laikā netiks atvērts Hormuz šaurums. Vienlaiks ASV, Irāna un Omāna esot tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par drošu kuģošanu šaurumā uz 60 dienām. Trumps apgalvo, ka sarunas esot konstruktīvas un Irāna vēlas panākt vienošanos. Bet Trumpam piedrošajā golfa klubā pie Los Angeles aizturēts bruņots vīrietis, kurš divas dienas pirms prezidenta ierašanās filmēja kluba teritoriju, pie viņa atrast pielādātu pistoli, bet mājās arī ieroču bruņu vestis un aizdomīgi ieraksta datoros. Vīrietis atbrīvots pret 250 tūkstoši dolāru drošības naudu un viņam aizliegts tuvoties klubam un glabāt ieročus. Latvijā Pātrnieku robežpunkts atsācis darbu no šodienas internetā atkal varēs rezervēt robežas šķērsošanas laiku. Punkts tehnisku problēmu dēļ nedarbojās kopš 31. jūlija. Premjers Andris Kulbergs un finanšu ministrs Mārs Kučīnskis šodien ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pārunās valsts finansēm, biedrībām un nodibinājumiem. Un šodien atvērs jauno pārvadu pār vienības gatvi un Apli zem tā, tāpēc mainīsies iebraukšana Rīgā no Jelgavas puses. Un vēl par laiku turpmākajām dienām rīt Latvijā var saglabāties karsts laiks, Latgalē temperatūra sasniegs 30 grādus, bet vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negais. Piektdien kļūs vēsāks, vējaināks, dienā līdz 19-24 grādiem, sestdien laiks saglabāsies līdzīgs, vietām lietus, bet temperatūra nepārsniegs 24 grādus.

0: šobrīd saprotu to ar savu satiksmes rūdījumu, var izdarīt arī zināmas secinājumus. Šodien varētu būt lēnāk kaut kur, ja?
1: Jā, nu, Ulmaņa gatve, jā, tātad, ja jums nevajag Rīgu, un ja, ne, ja jūs gribat raiti pārvietoties, nu, jā, tātad, ja jūs īsti nav ko Rīgā darīt, bet aizbrauksiet tāpat vien, es tā kā neieteiktu pa Ulmaņa gatvi braukt, jo tāpēc, ka turpat laban maina nu, asfalta kārtu vienu nost, viena josla pilnīgi cieta ir.
0: Tas ir konkrēts virziens vai abās pusēs?
1: Jā, virziens no Kurzemes uz centru, nu tā kā, jā, manā gadījumā no Jūrmalas uz centru, un tad, kad Ulmaņa gatvē ir viena josla cieta, jūs paši var tālāk izdomāt, nu tur ir
0: tu liels labi satrājās.
1: Jā, nu tur tā kā tā kustība varētu būt ļoti, ļoti lēna. Nu, tā. Nu, vienīgais, ko es jums varu pateikt, attālināti. Darbs attālināti. Un nevajag noniecināt darbu attālināti. Es nezinu, kāpēc, nu labi.
0: Nenoniecina ārkārtīgi populāra šī lieta. Jā. Tu zini, šī mums ir gan rīstākā pēdējā darba diena birojā.
1: Jā.
0: Ceturtdienās, piekdienās mums eja. Nu, gan jau, ka strādā attālināti.
1: Nē, nu, strādā.
0: Dūšīgi,
1: es, ar mūsu
0: es atceros, ka Āna nopelnīja savu pirmo kabatas. Uj, šo nedrīkst stāstīt. Nu, dažkārt bērni tiek izmantot peles kustināšanai.
1: Bet
0: tagad tas ir programmas.
1: Tagad ir programmas. Kur kustina pat peli, jā.
0: Šis ir labi. Nosēdīt bērni, šis kustina pelī tik pa 3 minūtēm. Likā.
1: Es īstenībā arī nu, dodu priekšroku attālinātām sapulcēm.
0: Mm-hmm.
1: Nu, ir kādreiz situācijas, kad tev fiziski nu, gribas iepazīties, piemēram, ar jauno pāri, ja? Nu, kuram tu vadi kāzi, tu gribi sajust tos cilvēkus. Viņi acīm redzot, grib pārliecināties, vai tu esi reāls dzīves cilvēks, un no tevis plūst īsti tā enerģija, ko viņi sagaida. Bet, ja nu gadījumā jūs jau dzīvē esat satikušies, nu, tā kā, jums ir priekšstats par to cilvēku nekāda vaina nav attālinātām sapulcēm. Mēs
0: kā reizi, jā, pirms pāris dienām
1: ļoti ātri visu par visu
0: vienojamies. Kaut kādā pasaulē, ja es biju zaļumos, tu biji mašīnā.
1: Jā, es biju mašīnā.
0: Un mēs tāpat visu lietas sakārtojam.
1: Sapratām, kas jā, notiks, jā. Kā cik nopietni un kā. Es varu pateikt to, ka nu labi, lai es arī biju atvaļinājumā un ļoti, ļoti sargāju savus atvaļinājumu dienas. Tik un tā es attālināti parakstījos uz vairākām sapulcēm un ļoti esmu apmierināti, jo mūs šķīri, nu, teju 400 km, bet visu varēja tā kā savītīt. Tā kā, ja nu gadījumā jūs atrodaties Kurzemē, un ja jums ir liekas, ka jums vajag Rīgu.
0: Varbūt nevajag. Ir lietas, ko tu nevar attālināt baudīt, jā, kur vajadzīgi klāt būtne. Un vien no tādām lietām vietām ir stadions Daug 15. augusts Don, koncerts mums ir divi ielūgumi. Izspēlēsim tūlīt radio spēlē un skatīsimies. Tad ir jābūt diezgan labam Dona daļradzes pārzinātājiem. Un šodien arī viadas diena. Tas nozīmē, ka visos ēter laikos jāmedī viadas signāls. Un tu var tikt pie dāvanu kartes, kur atpirčos viada degvielas uzpildes stacijās. Nu pārējiem tāpat laba diena, jo šodien liela atlaida degviela.
2: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Iegādājies Blūm Luminor LV, Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems, Biķernieku 145.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
2: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien Vieda pluskarte, Vieda Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
7: Šis ir signāls!
2: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu Vieda dāvanu karti. Vairāk nekā degviela. Svaiga kafija. Gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpelēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
6: Un atkal ir klāt augusts.
7: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim savu suri.
6: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
7: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgu vārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
6: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
7: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
6: Dons, tu vēl tālu!
8: Tiekamies tuvumā!
9: Es jau negribu lielīties.
10: Bet?
9: Mani sajūta, ka es ar šodien novinnētu Dona konkursā.
10: Nu, redz, es esmu, visu atpazīt.
9: Es esmu vairāk vecā Dona pazinājis. Kas ir vecais Dons? Nu, vecais Dons ir, nu, viņš te, te.
10: Varanasi.
9: Nu, jē.
10: Modrādzūt, Varanasi, dzīvilasi. Šitas ir tavs Dons, ja?
9: Jā,
10: nu,
9: jā.
10: Labi, tad kāds mums šodien ir atslēgas vārdiņš?
9: Atslēgas vārdiņš tevi interesē. Šodien ir kliedz.
10: Kliedz.
9: Mhm.
10: Oho.
9: Tas nav ķērts. Ķērts, tas ir vienā citā dziesmā. Jā. Šodien ir kliedz, jā.
10: Zin, ka man ģimenes čatiņš, sieviešu ģimenes čatiņu nosaukums ir kliedz un ķērts.
9: Ah, nu, jā, nav mūsu ģimenē neviens, kas
10: kliedz un ķērts. Nē, vienkārši mums ir kliedz un ķērts.
9: Noīsinājāt.
10: Jā.
9: Tas ir labi. Tā. 2-9-6-7-4-4-7-4-4 tālrunas studijā. 15. augusts kalendārā. Biļešu paradīze, jo tev galīgi neiet mūsu konkursos, ja?
10: Jā.
9: Tur var iegādāties biļetes.
10: Bet tu turējiet pēdējā dienā iekšā. Ja, vispirms es mēģināt laimi pie mums.
9: Ar citu, es ar Donu runāju, nu kā, nu tas ir normāls jautājums.
10: Jā,
9: Donu, kā pajautāju, nu kā iet ar biļešu tirdzniecību? Nē, nu nevajag neko piesaukt, nu tā viņš ļoti labi.
10: Ļoti labi.
9: Un atceries, ka Daugavas stadionu, nu jau tu nevari tur, nu, pabīdīt. Tur
10: viņš
9: ir
10: nav no gumijas.
9: Viņš nav no gumijas.
10: Jā.
9: Ne?
10: viņam arī ir savs kaut kāds, teiksim, limits.
9: Kaut kā jau vispār iesāks visu to būšanu 15. augustā Daugavas stadionā, bet līdz tam mēs vēl tiksim. Tātad šī rīta uzdevums, pavisam drīz to atskaņoju ēterā, un tagad paņemam vienu zvanītāju, kurš sāks cīņu par diviem ielūgumiem. Halo, kā tev sauc? Labrīt!
11: Labrīt!
9: Kā jūs sauc?
11: Mani sauc Ilona.
9: Ilona, lūk arī šī rīta uzdevums. Neviens, kas kliedz un ģērns, nekliekšu, skaļi kliekšu visiem apkār. Tā, Ilona?
10: Ilona noklausās savā galā līdz galam.
9: Jā, jā, nu tas labi. Ilona, trīs fragmenti pavisam īsi. Vienojošais vārds ir kliedz. Ilona, jūs esat vēl tur ar mums?
10: Ilona ir tā kā sila priede, grūti nopūtās.
11: Jā, nopūtos grūti. Likās, ka būs viegli, bet tomēr nē, kliedz un ķērts jau ir tas viens no tiem variantiem.
9: Jā, jā, ir, izrādās, ir jā.
11: Un tad tie pārējie divi. Nu, bet, tas viens būs?
9: Nē, nu tas viens vajag to dziesmas nosaukumu. Jā, mēs pēc dziesmas nosaukumus meklējam. Kliedz un ķērts jau nav dziesmas nosaukums.
11: Nu, jā.
9: Ilona nebūs, ne?
11: Nu, šoreiz atkal nebūs.
9: Nu, ko citu reizi pastīsimies uz ruku, te jau strīpā daudz tie, kas gatavi atbildēt pareizi. Labrīt, zāpastā Dona konkurss. Kas mums zana? Halo!
10: Kaut kādu šodien tad aizturīt mums ir. Kas jums ir? Kas mums ir? Kas mums visiem ir? Kas mums visiem ir?
9: Stumšajā pusē, jā.
10: Vēl nē, nav.
9: Zopas,
10: nav.
9: Labrīt. Jā.
12: Labrīt, labrīt.
9: Kā tev sauc?
12: Sintija.
9: Sintija, pareizi atbilde.
12: Jā, pārēļ bailes, salauzta sirds un meduspots.
10: Es tādā tev, kāpēc tu tādā?
9: Medusposa salaust sirds.
10: Pāriet bēlis.
9: Pagaid, nu jā, pagaid. Tā, man vajag bišķi sagrupēties tagad.
10: Nu, kas tu tev?
9: Kurā dziesmā bija tas kliedz un ķērts?
10: Nav mūsu ģimene, nav mūsu kliedz un ķērts. Pagaid, es nezinu.
9: Ķērts.
10: Tā kā to dziesmi sauc, man grūtības dziesmi nosauc. Viss neklē,
9: tāpēc, ka man ir aizdomas, ka te ir pareiza atbilde, bet man ir nepareiza.
10: Labi, zin ko?
9: Nē, nav zin ko.
10: Nu, dodam. Nu, ko mēs tik ilgi te čakarējamies? Nu,
9: tāpēc, ka tu man nepalīdzi, mēs arī čakarējamies. Kliedz un ķērts. Nē, nav pareizi atbildi.
10: Nav tomēr,
9: nav pareizi atbildi.
10: Tu pats
9: piedod. Nošāvu greizi ar
10: vienu. Bet es būtu iedavusi, ja?
9: Nē, tas, ka tu būtu iedavusi, tas
10: skaidrs. Sintī,
9: ja divas atminēja.
10: Sintī,
9: divi ir, bet viens bišķiņ aizgāja greizi. Zopas, labrīt.
13: Labrīt.
9: Medus podu atradām, salaust sirdi atradām, ko mēs neatradām.
13: Un dieviņš.
9: Tieši tā! Dieviņš ir pareizā atbild, nevis pāriet bairas. Kā tev sauc?
13: Liene.
10: Nu, Liene, tad jāatbrīvo būs tas 15. augusts. Būs.
9: Jē, Liene, tev
13: ļoti
9: būs,
13: gribēju.
9: Liene, tev būs kaut kāds tālais gabals līdz Rīgai jāmēro, vai tu mums...
13: Nu jā, es no Jēkabpils.
9: No Jēkabpils.
10: Tur, kur lāči pa ielu staigā.
9: Lāči, lūši, jā. Kas tur vēl ir?
10: Pagā stāst, lūši tas skaidrs, bet kā lāči, ko viņi ir aizdzīti prom, visu tur...
13: Līdz kārtībā, lāčus līdz neņemšu.
10: Nu, tas, jā, to nevajag.
9: Tā, to,
10: tie mums pašiem imantāji esot, it kā.
9: Tā runā kaut ko tādu. Labi, apsveic, tev ir divi ielūgumi. Kur dziesmēs, ar kur turpinām? Dieviņš, medus pots vai salauz sirds?
13: Dieviņš.
9: Lai ir dieviņš.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra līdz 30 grādiem. Rīgā brīžiem pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidām nokrišņu pūtīs. Viegls austrumu vēža, kas pāries dienvidvējā, gaisa pēcpusdienā sasils līdz 28. Laikam kļūstot karstākam, mazliet pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte un no 11. Līdz 16. Nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Trešdiena, 5. augusts, Star FM ziņas pusdeviņos studijā Jānis Krēvits, labrīt! Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai un Kīvas apgabalām Ukrainā kopumā nogalināti 15 cilvēki un ievainots 51. Krievijas triecienā pie Kīvas iznīcināts viens no Ukrainas lielākajiem noliktavu un loģistikas kompleksiem. Daļa uzbrukumā nogalināto atradās uz dzelzceļa platformas pie apšaudītiem loģistikas centriem. Bet pēc drona uzbrukuma Krievijas Tulas apgabalā izdedzies viens no lielākajiem interneta tirgotāju Wildberries šķirošanas centriem. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka tuvākajā laikā varētu panākt vienošanos par Hormuza šauruma atvēršanu, vienlaikus draudot Irānai ar jauniem triecienam, ja sarunas izgāzīsies. Pātrinieku robežpunkts atsācis darbu un no šodienas internetā atkal var rezervēt robežas šķērsošanas laiku. Punkts tehnisku problēmu dēļ nedarbojās kopš 31. jūlija, bet valdība nolēma to pagaidām neslēgt, jo nelegālie migranti robežu galvenokārt šķērso ārpus oficiālās pārejas. Premjers Andris Kulbergs un finanšu ministrs Māris Kučinskis šodien ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pārunās valsts finansējuma biedrībām un nodibinājumiem, un šodien atvērs jauno pārvadu par vienības gatvi un aplizem. Tāpēc mainīsies iebraukšana Rīgā no Jelgavas puses.

0: arī Arvilija.
1: Pasies.
0: Arvilija dienā sveiciens arī Osvaldiem. Laibas bija, bet ir, ne?
1: Vēl joprojām ir, ja viņi tieši bija Osvalda vārdienā.
0: Es zinu, ka 1995. gada 5. augustā Baltinavas pagastā pirmo reizi notiek Balvu rajona muzikants aiets Osvalds. Pasākumu organizē Balvu rajona kultūras nama darbinieki, un turpmāk pasākums notiek regulāri un tiek dēvēts par lielāko Latgales mūzikas festivālu. Kā ir ar Osvaldu šajās dienās?
1: Mēs katru gadu Osvaldu dienā jautājam, ja mēs trāpamies ēterā. Man liekas, ka tur laikam vairs tik labi neiet ar to festivālu, man liekas. Bet, nu, ja nu gadījumā kāds baltenavietis mums klausās un tur viss notiek uz urā, tad mēs esam gatavi šodien ēterā to visu tā kā pateikt un pat izsludināt.
0: Pat izsludināt.
1: Jā. Šodien, starp citu, ir dzimis pirmais latviešu komiks pamatlicējs Jānis Dreislers. Es nezinu, vai tu esi ar Jāņa Dreislera.
0: Paga.
1: Ko tad, kas ir?
0: Kāpēc? Es teicu, man šķiet, ka es esmu.
1: Nu, goņu, ko esi? Viņam tas sprukstiņš
0: nu,
1: vēl bija.
0: Nu, ja. Es tā kā...
1: Atpūtās viņš sāka, nu, tā kā... Nu, pirms kā ar Latviju
0: sāku. Bet viņš jau arī rīmēja, vai ne?
1: Jā.
0: Ne tikai zīmēja.
1: Jā, es sapratu,
0: es ka viņš arī... Es pat zinu, es vizuāli tagad, es pat varu aiziet tām acīm cēsu mājā.
1: Jā.
0: Atrastu grāmatiņu, zinu,
1: jā,
0: plotu,
1: jā, viņš arī rīmēja, viņš arī karikatūrists, grafiķis un rīmju autors, jā. Un šodien viņam ir apaļa 130.
0: Tas var asprātīgs, tas pasākums bija.
1: Jā.
0: Tas viss bija labi.
1: Un vēl ir šur un tur mākslas kolekcijās viņa orģināli darbi. Un
0: tieši tad, karikatūras,
1: jā. Jā, un tad, kad...
0: Vai, no
1: tad, kad, tad, kad izsos noteikti, tad šur un tur uzpeld viņa tie darbi un vēl var nopirkt viņus arī pa bargu naudu, bet, principā, protams, grāmatiņas un rīmes, jā. Sprukstiņš saka akurāt. Kaut kas tur tāds...
0: Klāt.
1: Jā.
0: Tur izdīlām. Es minēju, ka alternatīvajā kalendārā šodien ir Luxford diena, ja, vispasaules, un tam ir iemesls. Un tas ir vairāk nekā 100 gadus sens tāds. Jo 1914. Gada 5. augustā Cleveland, Amerikas Savienotās valsts, tas ir Ohio štats, uzstāda pirmo elektrisko Luxford satiksmes regulēšanai. Pirms tam bija ar kaut kādām gāzes lampām.
1: Jā, laikam.
0: Kaut kas tāds Londona. Nu, tā kā vairāk nākprātā, ka tā bija Londona.
1: Es būšu laikam palaidusi garanto, kurā pilsētā es kaut ko par Berlīni atceros un Luxford nu, kaut mums... kādu bet labi, mēs neesam.
0: Nu, tur ir Ampelmanīts atkal Berlīnē un tādā veidā tu pēc Luxford var noteikt, kurā Berlīnas daļā tu atrodies. Nu, vēsturiski tajā, kas ir Austrum Berlīna vai Rietum. Jo Ampelmanīts ir Austrum, ne, nu jā, ne, Austrum Čals. Nu jā, tos ir Austrum.
1: Ne, jā, labi, pieņemsim, ka jā. Tā kā, mēs neesam sagatavojušies šim iegājumam.
0: No šim mēs esam labi sagatavojušies. Galvenais, lai klausītājs ir gatavs signālu nomedīt. Un vēl, mums taču ir arī ciemiņu laiks pēc 9:00. Nu, visticamāk, ne jau ar tukšām rokām. Un šeit nav stāsts par vafeļu tortīti rītprogrammas vadītājiem. Visticamāk ar jaunu dziesmu. Mums nāk Zebrena.

0: Zulmaņa gatu sklāta sošie saka, nav tik traki pagaidām ar tiem remontdarbiem. Tur tu asfalta segumi, saprot, vien kārtiņi noņēmuši, ja, un mums bija aizdomas, ka varētu sastrēgt, bet šobrīd iet uz priekšu raiti.
1: Nu, zini kā, es atceros, ka tajā otrādi, kad mainīja to asfaltu, nu, droši vien no rīta vēl nav tik liela tā pulsa. Un labi, pareizi, vēl laikā jau arī cilvēki izvēlās nomainīt to tur, kamēr nav bērnu skolas jāved un tādu pulciņu un šitā visu padarīšanu. Un daudzi atrodas atvaļinājumos un tā. Bet, principā, nu, tā ir ļoti, ļoti svarīga dzīsle, ja, pa kur plūst iekšā satiksme pilsētā. Un ja vienu noņem nos, nu, tur to var just. Nu, tas ir tāpat kā, tad, ja mēs gadījumā piedzīvojam korķi, jo kāds nu, sadursme ir nokļūs. Ja? Nu, tas tur tā būs. Nu, kaut kādu mirkli tur būs lēnāk. Bet par to pēc tam būs tik laba braukšana Rīgā iekšā. Es par jau vasari domāt, lai uzlabotu mūsu ceļus ziemā, jo viņu nevar nomainīt. Un tā kā ar izpratni pie tā visi jāizturās. Bet labi, pievērsīsimies zinikām. Man ir nu, ļoti gribētos tomēr cilvēkus informēt par to, ka augusts ir nu, tāds īpašs mēnesis, ko mēs jau arī runājām vakar, ja, ka mēs redzēsim vairākus debes nu, tādus šovu elementus. Ja, tur kritīs zvaigznes un saule aptumsīs un mēnesis aptumsīs.
0: Pagat, tas viens būs pavisam drīz, bet to mēs tā laikam īsti neredzēsim. Tas vairāk NASA zinātniekiem būs interesants. Pats mēs Jānu runājam no rīta. Šodien raķetes daļa ietrieksies mēnesī. Ja?
1: Ko? Kā tas ir iespējams?
0: Nu, kā ir iespējams? Kā viņi izslēdzies klāt?
1: Ka viņi novirzījās kaut kā?
2: Viņam metās nos, tā ka viņi uzšauja gaisā.
0: Tā ir viena no kārtiņām.
2: Viens no riņķiem, jā.
1: Kad mēnesis mums neatriepsies.
2: Nu, BBC šobrīd raksta, nu, ka tas brīdis tuvojās, bet vēl nav noticis.
1: Mēs tā kā nenodrebēsim, visi viņi tā bum.
0: Nu, mēnesis bišķi nodrebēs.
1: Mēnesis, jā.
2: Paisums bēgums varbūt nošķopīsies.
1: O, jā, tas gan. Vispār tā. 12. augusts būs...
0: Tāls aptums.
1: Nākam nedēļ. Tad mēs jūtīsim pirmo reizīti no tos debesu ķermeņu i tos visus tos ietekmes uz mums, jo sāksies jaunais cikls un viņš būs kaut kāds ļoti īpašs, ja? Nu, tad tur atkal mums būs jaunas instrukcijas, kā rīkoties tur uz lapiņas, ko rakstīt, ko nerakstīt un kādas kolāžiņas vēlmi taisīt un tā. Vispār tevi interesē lauvu enerģija. Ja, un
0: tā kā mēs lauvā aizējam, jā,
1: tu liek. Tu tā kā man esi lauva.
0: Es esmu uz robežas, jā.
1: Ā, tu esi uz robežas, jā. Nu, lauva.
0: Bet, nu, kā tu redzi, bišķi kaut kas no lauvas man ir,
1: jā? Jā, nu, lauva.
0: Paik pats meklē, kas tu varētu
1: nu,
0: būt.
1: Jā, krēpes. Jā. Nu. Ja man tā jāiedomās, skatoties uz lauvu, tad ja man jāiedomās tas amailovs un tu.
0: Nu, jā. Nu, es vairāk tāpēc, ka tā jāēnā dienu. Safāri, zem vienīgā koka paguļu, ja? Tas man ir lauma.
1: Starp citu, atceries, es nezinu, varbūt, ka tu neatceries, bērnībā bija tā grāmatiņa, man liekas, ka Ieviņa Afrikā grāmatiņa, kur visi Afrikas ciemat iedzīvotājs visu dienu zem vienu koku stāvēja, jo viņš devēja ēnu. Milzīgs koks, un tad vienīgā vieta, kur varēja paklāt zem, nu, tā kā no svelmas patverties bija tas koks. Lūk. Un tieši Papū Jaungvinejā es arī šo ainu novēroju, ka viss ciemats to karstāko dienas daļu pavada visi zem koka, kas dzied, kas auklē bērnu, kas vienkārši pīpē bambuku kaut kādu. Visa ciemata ļaudas zem viena koka. Es braucu garām, es tā, lūk, Ieviņa Afrikā. Gramatas sižets, ko viņš man dzīvē arī parādījās. Bet vispār šodien mēs tos vēl piedzīvosim, un ja jūs pagalmāja kāds liels koks, nu, teiksim, osos.
0: Nu, protams, izņemot gadījumi, ja tu dzirdi, ka tuvojās arī nu, pērkons.
1: To jā. Ne, to jā, jā, to ne.
0: Tad tas koks
1: nebūs to nevajag, labs. Jā, bet visu, nu, domāju, cik tas ir skaisti sasēsties visām pagalmām zem ozola, zariem vai nu kādu lielu koku. Un tās ir tās kopā sanāšanas reiz ziņu apmaiņa, skatīties, kā visi izauguši vai aug taisās vai kaut kas tam līdzīgs. Ļoti, ļoti labs skats tāds ir.
3: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija. loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
8: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
9: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
10: Rekordu vasarā!
9: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
11: Taisam rekordu!
12: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā?
13: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
12: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
13: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt tavēji.
12: Dubulto iespēju laime. Pādalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot Stari un Kebab Factory.
9: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
14: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
15: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 11.45. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
16: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
17: Nāc, svinēsim kopā!
16: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
17: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
16: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
18: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra līdz 25-30 grādiem par kādu grādu vēsāks vietām Kurzemes piekrastē. Rīgām brīžiem pieaugs mākoņu daudzums, nav gaidām nokrišņi pūtīs viegls austrum vēža, kas pāries dienvidu vējā. Gaisa pēcpusdienā sasils līdz 28 grādiem, laikam kļūstot karstākam mazliet pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte un no 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Trešdiena, 5. augusts, Star FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Smagu nakti piedzīvojis Ukraina, Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai un Kīvas apgabalam kopumā nogalināti 15 cilvēku un ievainots vismaz 51. Visvairāk upuri ir Brovaru rajonā, kur gājuši bojā 9 cilvēki, Bučas rajonā nogalināti.

kuģošanu šaurumā uz 60 dienām. Latvijā Pātrinieku robežu punkts atsācis darbu no šodienas internetā atkal varēs rezervēt robežas šķērsošanas laiku. Punkts tehnisku problēmu dēļ nedarbojās kopš 31. jūlija. Premjers Andris Kulbergs un finanšu ministrs Māris Kučinskis šodien ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pārunās valsts finansējumu biedrībām un nodibinājumiem. Šodien atvērs jauno pārvadu pār vienības gatvi un aplizemtā, tāpēc mainīsies iebraukšana Rīgā no Jelgavas puses. Un aptuveni pēc pusstundas mēnesi virsmā ietrieksies SpaceX raķetes augšējā daļa, tāpēc pērnā gada lidojumi palika kosmosā un gravitācija to pamazām novirzīja mēnesi virzienā. Tā mēnesis sasniegs ar aptuveni 8000 km stundā lielu ātrumu un var izveidot ap 40 metru platu krāteri. Sadursmi ar neapbruņotu aci nevarēs redzēt, taču jaudīgos teleskopos varētu būt novērojams uzliesmojums.

0: mums arī programmas nosaukums jau ļauj domāt, ka mēs ļoti labi attiecamies pret dzīvo radību. Arī to, kas mežā mīt. Arī to, kas visādiem mītiem ir apdzējota. Man šķiet, ka zebreni ir viens no tādiem dzīvniekiem. Zebreni, labrīt!
1: Labrīt, bet mēs vispār par zebreni jau vienreiz izrunājam. Zebreni ir vieta Latvijā.
2: Jā, tas nav gluži dzīvnieks.
0: Bet... Jā, kāds manā gadījumā tas vienmēr ir dzīvnieks.
1: Un starp citu, es arī noskaidroju, ka faktiski tev ar to vietu ir kaut kāds sakars.
2: Ir gan,
1: un pateicoties tam, ka tu paņēmi savu skatuves vārdu zebreni, daudz uzzināja, ka tāda vieta Latvijā vispār ir. Nu, jo viņa ir nos no lielajiem ceļiem, lai
2: jā,
1: tur ir nokļūt.
2: Speciāli jāgrib.
1: Jā.
0: Cik es atceros, Liela ezera malā,
2: Jā, tur ir tāds liels ezers, kuram var brist.

0: ierasts pāri, viņš nepaliek dziļš. Tu ej tā kā jūrā. Tas, man, es nezinu, vai vispār vēl kāds Latvijā tāds ezers ir, tas, man liekas, ir unikāls
1: ezers. Jā, Zebru ezers.
0: Jā.
1: Un mēs arī toreiz noskatrām, ka tas ir mans bērnības ezers. Man tur ļoti patika. Braukt, tāpēc, kad līdz jūrai vēl bija kāds gabaliņš jāpabrauc, tur varēja tādu, tā bija tādu alternatīvu.
0: Jūra.
1: Tad bija alternatīva,
2: jā. Tur no laipiņas laikam nevajag lektiem.
0: Laikam nē. Un tur un starp pirkstiem tur ir tādas visu laiku iet tādi māli, vai ne?
1: Jā, jā.
0: Gan jau, ka tas ir ļoti veselīgi arī.
1: Gan jā, bet mēs zinājām vietu, kur tiešām ir nu, tādi kāpu zona. Okay. Kad negāja starp pirkstiem.
2: Bet, nu, un principā... Zebrēni bauda vasaru šobrīd arī pie ezariem.
0: Nu jā, un arī jaunai dziesmai klips ir tapis pie ezera maliņā. Mani dēli man nofilmēja. Man bija
2: savi
0: operatori, jā, un gaismotāji.
2: Operatori un gaismotāji šodien ir atnākuši līdz.
0: Jā, viņi
2: atrodas pie mums rādžiņa studijā.
0: Jā.
1: Nu, tur kā iepazīsimies ar operatoriem un gaismotājiem. Cik, kā jūs sauc abus divus operatorus un gaismotājus? Tad
0: vecākais operators ir Kastens Ansons, un jaunākais ir Jumis Ansons.
2: Čava Ansoni.
1: Tā. Un kurš, Kastens bija operators?
0: Kameras cilvēks ir.
1: Nu, to es saprotu, tā ir jaunā
2: maija. Nu, pagaidu, un montāžu mājās ir palikusi?
0: Montāžu, nu, īsmā tas pats videoklips nav montēts, viņš vienā laidā, traidā, bet, nu, es uzliku tās liriks pavirs to, tad izdarīju es. Bet, nu, tas bija tāds ģimenes uzņēmums, un tas man izmaksāja 5 kg zemenes. Tā kā, ja nu gadījumā kādam,
1: ja kādam
0: arī vēl
1: liekas,
0: vajag videoklipu.
2: Ja kādam interesēja būdžets.
0: Ja kādam liekas, ka tas ir baigi lēti, tad arī varbūt nemaz 5 kg.
1: Zemenes 8 eiro kilogramā.
0: No jā, tas ir nemaz tagad. Nav tik lēti, vai ne?
1: Tagad es nesen līdz tirgu apskatīju.
2: Tu esi tas gadījums, kad tu nāc ar jaunu dziesmu, bet tā jaunā dziesma atnāca ātrāk par tevi, jo labu laiciņu starifam klausītāji to ir iepazinuši. Tā kā, nu, šo mazliet esam zaudējuši to pirmo sajūtu.
0: Tā kā izlikties, ka tā ir pirmizrāde.
1: Varam, jā.
0: Varbūt jūs viņu klausīsieties vai klausītājs klausīsies, varbūt tagad uzmanīgāk par cik.
1: Nu, ir pieteikta, vai ne? Jā, visticamā.
0: Bet jautājums bija, vai...
1: Tu viens šoreiz?
0: Šoreiz viens.
1: Jā.
0: Nu, šī dziesma ir tāda ļoti introverta dziesma. Tur, man liekas, īsti nav vietas kādam citam cilvēkam.
1: Mm-hmm. Nē, nu,
2: Zebrēni pats sev priekšnieks, kas vispār notiek ar Ansonu, kur viņš palīdz citiem radīt labu gala iznākumu. Aktīvais periods vai vasarā jau neliek
0: sūdīt? Kas ir aktīvāks, Zebrēni vai Ansons?
2: Jā, īstenībā šajā laikā.
0: Nu, es jau teiktu, kad Ansona darbs sākas tā, ka sniegs uzsnieg vairāk.
2: Mm-hmm. Kad, nu, tāpēc iekštalpām.
0: Kad ir garas naktis, tumšas dienas, tad ir iekštalpās, tad ir studijas darbs. Nu, vasarā cilvēks skrien pa koncertiem un, kā saka, ratus taisa ziemā un kamanas vasarā.
2: Jā,
0: un,
2: precīzi.
0: Un tas laikam ir koncerts un studijas dzīve ir tieši tāpat.
2: Tev kaut kur koncertos varēs tagad satikt? Kādā tuvākā?
0: Nu, tuvākais man ir Gulbenē, 21. augustā, Zebrens. Nu, man jau arī patīk liksdot citās liksdās, tad es bieži esmu redzams arī ar Aijandreju. Tur mums ir gan arī katru nedēļu, ja grib mazu zebrenīti redzēt, maz drusciņu.
1: Bet tāds tavs solo koncerts tuvākais ir Gulbenē, un ja kāds Gulbenē 21. gadās iemaldās Gulbenē, vai paši gulbenieši, nav dzirdējuši, ka tavs koncerts...
0: Jā, nu es tik tālu, nu Zebrēni tik tālu vēl nav bijis. Tas man gan ir jau kā
1: ārzem. Alūks ne tālu, Gulbeņu ne tālu.
0: Jā, nu, bet vienalga, no Zebrens tas ir gabals.
1: Atkal, izdzirdot Alūksnes un Gulbenes vārdu, protams, ka, prātā, nāk tie lielie svētki, kur priekšā ir vārds kapu.
0: Okay. Varbūt, es jau nezinu, kad viņi ir, varbūt, kad es esmu
1: uzaicināts uz kapu. Varbūt, ka tu esi kā A-klases mākslinieks.
0: Kapus ārkos, jā.
1: Interesējās, jā. Bet, nu, šeit dziesmai ir kaut kāda vēstura apakšā, kaut kāda ievadvārdi.
2: Nu, diez vai šī dziesma būtu laba kapsvētku atklāšanas dziesma, ja ne?
0: Es gribu palikt dzīves. Nu, es domāju, ka nē, es domāju, ka kādreiz viņi varētu saiet kopā. Bet dziesma, jā, īstenībā, viņai ir mazliet tāds stāsts, viņa to dziesmu, nu, tātad palaidēja mehānismus. Dziesmai bija izlasīja grāmatu, kas bija kas ir sarakstīta pirms 2000 gadi, ja, tā, un tas ir patiesībā vēstuļa apkopojums, ko rakstījis ir Seneka savam draugam Lucīlijam. Lucīlijs nekad laikam arī nekļuva populārs, bet Seneka pēc tam kļuva populārs. Un nu, to grāmatu lasot, tur ir saglabājusies tikai tā viena daļa. Nu, tā, tas, ko viņam atbildēja, tas nav zināms, bet tas arī nav būtiski laikam. Nu, lūk, un lasot to grāmatu, bija tāda sajūta, ka viņš runā par mūsdienām. Nu, tā, nu, es varētu citēt visu kaut ko, bet
2: nu, kāds piemēra?
0: Nu, piemēram, kas, nu, tas tāds mazliet smieklīgs piemērs, bet viņš saka, nu, kad tie biezie, nu, varbūt viņš neteica vārdu biezie, bet, nu, turīgie, ja, tur Romas cilvēki, sapirkuši mājas pie ūdens, un visu nakti skan mūzika, un viņi visu nakti ballējās, un es nevaru gulēt.
2: Tas ir par mūsdienu.
0: Nu, tā kā, tas tiešām pirms 2000 gadu viņiem bija tādas problēmas, un tā kā liekas, nu, un es ik pa laikam tik ieeju Google un skatos, vai tiešām tā grāmata tik veca, un jā, ir, nu, tā kā viņi ir ar Bībeli vien vecam, bet tās problēmas ir tādas, un tad es tā kā aizdomājos, vai tās problēmas nav, nu, patiesībā mums, nu, tīri bioloģiski ieprogrammēts, ka tas nemazam nav, nu, ka tā apkārte nemazam, nu, tik ļoti neko nemaina, jā, nu, viņa mainās, ja mēs lidojam kosmosā un viss kaut kas notiek, bet tās problēmas ir tās pašas, nu, tur skaudība, mankārība un tā
1: es,
0: tālāk.
1: Es tev gribēju piebilst, jā, ka Odiseja, jā, tagad, nu, tā kā ir viena no lietām, kas ir jārēdz, tā ir Nolan filma, Odiseja, un kino kritiķi saka, ka tā filma ir par mūsdienām, jā, un tā filma, un tas Odisejas stāsts jau arī, man liekas, vienu vecumu ar Seneku,
0: no,
1: kaut kur tu, ne, vecāks.
0: Nu, vecāks, došiņi.
1: Stipri, jā. Vecāks.
0: Bet, nu, ne stipri, nu, nu, labi, es neizliksimies gudrāki.
1: Neizliksimies gan, bet ne, ļoti pa saniem laikiem. Nu, bet arī, nu, ja tā globāli ņem, tad nu, cīņa visu laiku starp ļauno un labu.
0: Un iekšēji, nu, mēs viņus tagad gribam saukt par iekšējiem dēmoniem, bet ne jau dēmoni, vienkārši iekšējās dažādas. Viņas sāk strīdēties savā starpā, ne? Un tad, laikam jau tas ir tāds dabīgs process. Nu, un tā dziesma arī radās, kad par to, nu, tā, varbūt banāli runājot, nu, cik tad es esmu vērts bez savu iepakojumu, bez saviem tituliem, mašīnas un kaut kādiem reputācijas, un kas tad ir, ka to visu paņem nost, kas tad tur paliek pāri cilvēkam.
1: Nu tad, vai tu esi krietns vai ne?
0: Nu, laikam, jā.
2: Nu, redz ar šo stāstu, patiešām tā dziesma savāda. Nu, bišķi savādā klausīsies.
0: Nu, jā, bet atbildes neatrada. Tā dziesma nekāda atbilde nepiedāvā.
1: Tikai, šiem, ka arī nav tikai, tāds.
0: Nav, es domāju, ka katram sava. Nekad viņi, laikam tas jautājums jau nekad netiks atbildēts. Tad, kad mēs, tas ir tā kā, kad Rīga būs gatava, tā, kad to jautājumu atbildēs, tad arī, nu, tad arī
2: aizies pa burbuli.
0: Varbūt mākslīgais intelekts to jautājumu atbildēs, un tad būs arī cauri.
1: Jā, man liekas, ka tā, redzēs bieži tur rokās citādo pasauli, jā, žurnāliņu. Jā. Tā daļa ir uz mūsu kolektīvā sadalīt uz maniem pleciem, uzlikt ezotēriju.
0: Jā.
1: Un tur diezgan daudz ir uzdot šie jautājumi, kas notiksies ar mums pēc tam.
0: Jā.
1: Bet man ir vienalga, man liekas, ka neviens uz šo jautājumu nevar atbildēt. Visi būs pārsteigti, ka uzzinās, kas tur ir pēc tam. Bet to mēs varēsim uzzināt tikai tad, kad mēs nokļūsim. Tas ir tas lielais noslēpums. Tas ir tas pats dzīves jēga.
0: Jā.
1: Nu, kāda jēga? Nu, dzīvo tik nos...
0: Kāda jēga?
1: Dzīvo tā, lai nav vērts. Viss punkts un āmeni. Ik pa brītiņam uzdrukst kādu krietnu dziesmu, kura iespējams kādam palīdzēs tik pāri kaut kādām
0: grūtām. Nu, laikam jau tas ja tad arī varbūt ir dienām. Tā dziesmu autora dzīves jēga. Palīdzēt kaut kādā novienkāršot tās sarežģītās lietas, padarīt vienkāršas un baudāmas. Un redz kā, kad var klausīties un pat
1: jā.
0: Pat baigi nepiepūlēties.
1: Bāc, mums tik filozofiski. Mēs sen neesam ievirzījušies
2: tādā. Ir tā priekšrocība, ka mēs to filozofisko no tā varam rīzēt ārā un to darīsim ar tavu dziesmu. Jaunā dziesma, Zebrēne, es gribu palikt dzīves. Nenu gluži pirmatskaņojums, bet ar citādu sajūtiņu noklausamies pēc šīs stāsta. Paldies, ka atnāc.
0: Atā.

0: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
1: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomolu produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
0: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1 eiro 79, kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Liekas, ka esmu tepat.
10: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra līdz 25-30 grādiem, par kādu grādu vēsāks vietām Kurzemes piekrastē. Un pieaugs ultravioletā starojuma intensitāte no pulksten 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Trešdiena, 5. augusts, Star FM ziņas pusdesmitos studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Krievijas balistisko raķešu uzbrukumā Kīvai un Kīvas augabalam kopumā nogalināti 15 cilvēku un ievainots 51. Krievijas triecienā pie Kīvas iznīcināts viens no Ukrainas lielākajiem nolikta un loģistikas kompleksiem. 8 cilvēki nogalināti uz dzelzceļa platformas. Viņa brīdī, kad sākās uzbrukums, stacijā gaidīja vilcienu. Pēc drona uzbrukuma Krievijas Tulas apgabalā izdedzies viens no lielākajiem interneta tirgotāju Wildberries šķirošanas centriem. Latvijā pātrnieku robežpunkts atsācis darbu no šodienas internetā atkal varēs rezervēt robežas šķērsošanas laiku. Premjers un finanšu ministrs šodien ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem pārunās valsts finansējumu biedrībām un notibinājumiem. Šodien atvērs jauno pārvadu pār vienības gatvi un aplizem tā, tāpēc mainīsies iebraukšana Rīgā no Jelgavas puses. Un vēl tuvāko minūšu laikā mēnesī varētu ietriekties gandrīz 4 tonnas smaga un 5 stāv mājas augstuma SpaceX raķetes augšējā daļa. Tā mēnesis sasniegs ar aptuveni 8000 km stundā lielu ātrumu un var izveidot ap 40 metru platu krāteri. Sadursmi ar neapbruņotu aci nevarēs redzēt, taču jaudīgos teleskopos varētu būt novērojams uzliesmojums.

0: No.
1: Kurva, luskatā man, nekas šis ir signāls.
0: Kādreiz vēl bija kaut kāds tā taurīti, kaut kā tagad vienkārši pasaka, šis ir signāls. Viss.
1: Stāriņā labrīt, kas mums zanā?
2: Labrīt, Irīna.
0: Irīna, nu tad apsveicam, jums ir 30 eiro vērtībā bijāda dāvana.
2: Paldies.
0: Uz kuriem brauksiet?
2: Uz Rīgu.
0: Tas labi. No kurienes?
2: Uz pilsētas svērkiem.
0: Ah, nu jā.
2: No Kuldīgas.
0: Kuldīgas, oj. Nu, Kuldīgas, smukās Kuldīgas. Nu, labi, bet jums jā. Šodien ir jāzina, un ne tikai jums, bet arī visiem pārējiem, ka šodien ir super izdevīga cena ar Viada. 15 centu atlaida visai degvielai un akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl plus lietotnēm. Un nepalaidiet garām šo iespēju. Ņemiet un uzpildiet tak pilnu bāku jau šodien. Nu, Viada izdevīgi. Apstāties un uzpildīties.
1: Apsveicam, jā, ar nopelnīto dāvanu karti. Visas dienas garumā šodien signāla medības. Arī otrajā cēlienā dienvidos, pēcpusdienā un autopilotā. Bet nu, pirmais uzvarētājs mums jau ir noskaidrots.
3: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armāns Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4, 500 loksnes iepakojumā, 3,29 €. Bezvadu datorpēlēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
11: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
12: TV6 jau lūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
13: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlējies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
14: Rekordu vasara kopā ar K-Bank Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Man lūdzu vienu stāriņu īpašo. Nu, ar tādu frāzi ir jānāk iekšā K-Bank Factory tirdzniecības vietās.
0: Un es saku, jālūdzu 5 eiro.
1: Nu jā, un viss ar cenu vienādi. Lai kā šūpotos birža, nu visādās citās jomās tur dēgvielsens un tā stāriņa K-Baps par 5 eiro. Divu nedēļu garā rekordu vasaras akcija tuvojas. Jā, noslēgumam. Mums atlikušas vēl tikai, nu šo neieskaitot, vēl divas darba dienas un divas brīvdienas. Un tad mēs būsim apzinājuši 54 finālistus. Un beigās būs lielā balva, 1000 eiro.
0: Un tad, ja nu kādam nu gadījumā šī ir pirmā dzirdēšana, tad Kebab Factory ir pieejams īpašais starfiem kebabs. Nu, bet tur arī visi citu kebabi pieejami, bet īpašais starfiem kebabs ir, nu, viņš ir nobrendīts. Dots ar starfēm tā kā abrietūru un tāda cena ir īpašā 5 eiro. Un ja jūs nofotografēsities atsūtīsiet bildi mums uz WhatsApp, ļoti iespējams, ka tieši jūs iekļūsiet šajā listē un tieši iespējams varbūt tieši jūs arī laimēsiet tūkstoti. Lūk, bet par kebabu nīcu mēs varam pateikt to, ka tās ir vairākas. Rīgā Augusta Daglavielā, Rīgā Brīvības gatvē, Rīgā Tērbats ielā, Rīgā Melsil ielā, tad ir Ādā Žosgaujas ielā un mums pašā Siguldā, Krišaiņu Valdemāra ielā. Lūk, nu ko, tagad mans kolēģis iet cauri mums iesūtītajām fotogrāfijām. Mēs tās fotogrāfijas izvēlamies tīri, nu tāds uz emocijām, ja nu nav obligāti, nekāda nosacība
1: nav. Absolūti nekāda parametra mums nav.
0: Jā, tikai jābūt ir starpiem. Kebabam redzamam un jūsu rokai vismaz vēlam.
1: Laikam jau paši esam vainīgi, ka mūsu klausītājs arvien biežāk iet to četkājai no draugu ceļu, ja? Uz mūsu sirdi. Jo tas nostrātā itin
0: nu, bieži. Jā, suņi bērni, šeit tas ir mūsu.
1: Arī, jā, Star FM, plus Kebab Factory, plus maidzīvnieki, laimīgi un gardu pēduši saimnieki un suņi. Šī ir ziņa no Rebekas. Rebeka, paldies. Tad, kas tam man vēl? Ļoti daudz. Nu, tā vien laimīga ģimenīte. Stikuši pie 3 kebabiem, ja? Tā, Star FM rekordu vasara baigi gārds. Nu, ar tā bildē tiek norādīts uz Star FM kronīti, kas ir tas īpašais, ja, ko arī iepakojums atšķirās no citiem iepakojumiem, ir Star FM kronīts uzlicis kebabam. Tā mēs tos klausītājus iepazīstam, vai ne? Labi, iedosim vienai, man šķiet, burvīgai ģimenītei.
0: Parādi.
1: Kas tikus ir tātad, nu, pie saviem stāriem kebabiem.
0: Vai, tur jau veseli trīs ir.
1: Nu,
0: jā, to jā.
1: Un tas
0: jā.
1: Labs rādītājs arī tam lielajam rekordam, kur mēs 10. augustā, nu, tad arī fiksēsim, cik Star FM radio ēter cilvēki kopā ar saviem klausītājiem kebabs var notiesāt divās nedēļās. Tad mēs zināsim to gala ciparu un redz vienā rāvienā trīs, tas ir labi. Sazīmē arī vietu finālā un finālā mums dodas. Es mēģinu atrast tām savus dalībniekus. Eva un viņas ģimenīte. Eva, tā, ka jūs esat finālā, jums 10. augusta gaidīšana arī būs īpaša ar lielo balvu 1000 eiro.

0: sarežģīti jautājumi, vai Sārā jūt tos 29.
1: Jā, tos, ko mums sola.
0: Es kaut kā vēl nejūtu. Vasarīgs jau rīts ir, protams. To neviens mums neatņems, bet to, ka 29 būs galā, nu, kaut kur dienas tajā, droši vien pašā viducī, ja, to es to nejūtu vēl.
1: Jā, klau. Tagad ir tā, ka, nu, es paņēmu rokā Latvijas avīzu, nu, ne tikai tur ir priecīgas ziņas par to, ka ražas novākšana sākusies. Tur tie tā.
0: Mums tagad bija kombaina bilde. Es tev aizmirsu pateikt.
1: Bija, jā, tomēr, ka mums klausās kombainiem. Ļoti labi, mēs esam ļoti lepni, ka mēs tādā smalkā ierīce arī skanam.
0: Jā, un kur gan citur, jā, ne Bauskā, jā?
1: Tie ir zemgales lauki, zemgales tās, tā ir mūsu maizes klētas.
0: Kristap, lai labi strādājās.
1: Jā, un lai labi raža, lai vispār labs laiks raža novecot, lai jums viss tur viss labi izdodās. Īstenībā, zin, ko es atradu informāciju, kas ir ļoti vērtīgi arī, nu, cilvēkiem varbūt, kas nezin īsti līdz galam jaunos laikus un likums. Par naidīgiem komentāriem internetā var jūs ielikt cietumā. Ja? Kāpēc es to saku? Tāpēc ik pa brītiņam man uzraksta, nu, man mīļa antivakcerīši. Viņi tur viss kaut ko novēlu, viss kaut kādā tur un čuru, visādās citādās dimensijās nokļūtu visies viss. Mm-hmm. Nu, un šajā brīdī ir tiešām cilvēkiem droši vien diezgan mīglains priekšāds par to, kā strādā likumdošana ar jaunajām tehnoloģijām. Ja? Nu, tur tā kā liekas, ka tu tur esi neredzams, nerī, nu, tā kā tevi nevar atrast. Internetā var atrast visus. Un tikko par rasistiskiem ierakstiem notiesāts anonīms komentētājs, kurš kļuvis ir nu, pavisam taustāms un redzams. Viņš ir nonācis tiesas zālē. Edgars, tātad viņa vārds ir.
0: Edžiņ, ko tad tu tā?
1: Jā, un deviņklašu izglītība. Viņa ir ieguvis ir arī apsarga sertifikātu dotajā brīdī. Ir bezdarbinieks, nestrādājas. Deklarētā dzīves vieta ir tomēr, bet tu tomēr nav tā darbiņa, un tāpēc ļoti daudz brīvi brītiņi, lai varētu rakstīt naidīgus komentārus. Pārsvarā pa nakti viņš to darīja. Naktī, zini, tomēr kaut kā...
0: Nu, naktī varās vaļāt.
1: Bango jūtas, droši vien. Nevar novadēties savādākā, jā, raksta naidīgi komentāri. Starp citu, un tie ļaudis, kas regulāri saņēma savā adresē naidīgus komentārus, un tiešām, kas jau ir tādi, nu, ļoti, ļoti tādi naidīgi, tad ziniet, ka jūs likums aizsargā, un... Nu, faktiski, nu, tā, nevajag to atstāt un atmest ar roku. Vajag šos komentārus saklabāt, uztaisīt ekrančā viņu, ja, un tālāk jau ar to nodarbosies tiesības sargājošās iestādes. Tā kā, ja nu gadījumā mums kāds klausās, kurš ir cietis no šādas, teiksim, vardarbības emocionāls, tad ziniet, ka jūs nesat viena likums ar jūsu pusē.
0: Jūs vispār nesat vieni, jā. Jo rīt atkal būsim kopā no 7 zoopastā. Un divas nākamās stundas zoopasti bišķi dalās uz pusēm, ja braujās uz pusēm, viens nu paņēma savu nākamās dienas turpinājumu virzienu. Es savukārt aizķeros vēl otrajā cēlienā. Baibčo!
1: Atālīdzi!

0: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biezpiens Limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mega!
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
6: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10,000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
10: Rekordā!
11: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
10: Rekordu!
11: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
12: Taisam rekordu!
13: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā?
14: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
13: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
14: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
13: Dubulto iespēju laimē! Padalies ar bildi arī sociklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
14: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
15: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Būs karsti. Šodien Latvijā mākoņa daļēji klās debesis, karsēs saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Sinoptiķi prognozē, ka gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 30 grādiem. Par kādu grādu vēsāks laiks gan saglabāsies vietām Kurzemes piekrastē. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 28 grādiem.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Slēdziens tā ir FM-ētrā, 6 minūtes pār 10. Mans vārds Jānis Romanovskis un man darbi turpinās šeit Stāriņā. Tad vēl pāris nākamās stundas otrajā cēlienā, kamēr Mārs Grigals atpūšās. Būsim kopā līdz pat dienvidiem, līdz 12.00. Es skatos darbi iet no rokas arī Stāriņa klausītājiem. Kristaps ir iesūtījis video ar lauku darbiem. Nu jā, kāposta laiks ir sācies, bet tiešām, Kristap, nav tā, ka arī kāposta vagām ir izdomāts kaut kāds mehanizēts pasākums, kā viņas novākt tās galviņas, jo tu man pats kā kombains tur tagad strādā, bet diezgan ātri ir iemanījies. Galviņa pēc galviņas tiek plūkta. Sveiciens Kristapam kāpostos, sveiciens lielajai tehnikai, nu kas tagad ar to ražas novākšanu nodarbojas, tas ir par kombainiem. Jā, šī tēma bija aktuāla zoopastā, nu, protams, arī biroju cilvēkam sveiciens. Iespējams, ka birojā šodien pat būs mazliet patīkama ka būšana, jo tur tas kondicionētais gaiss. Līdzīgi arī kā mums Stāriņa studijā šodien solās karsta diena. Karsta diena visā Latvijā. Kaut kur tiksim pat līdz plus 30, Rīgā tie būs plus 28 grādi. Un 5. augusts, kā jau katru gadu Osvaldu un Arvilu diena. Sveiciens arī manai labai draudzenei Ievai Misiņai šodien dzimšanas diena. Būs jāizbrauc ciemā maza darba nedēļas vidus ballītes. Kāda maza, liela ballītes, dzimšanas dienas liels ballītes. Nu un, protams, arī šajās pāris nākamajās stundās mums ierastās aktivitātes. Droši vien, ka tāds viss uzticīgākais mūsu klausītājs ir pamanījis, ka vieda signālspēle šodien ir gaisā visos ēteros. Pirmo uzvarētāju, visāc Irīnu, mēs noskaidrojām jau zoopastā kādu brītiņu atpakaļ. Tāds būs arī otrajā cēlienā. Tad iespēja tikt pie dāvanu kartas un šodien visās vieda degvielas uzpildes stacijās īpaši laba cena degvielai. Tur ir jālai pilna bāka. Un, ir jāēd, tad ir jāēd kebabs. Kad tad vēl, ja ne šodien, rīt, parīt, aizparīt un vēl svētdien, tad tas var materializēties ar kaut ko lielu, jums būs liela balva. Beigās 10.

28. augusts ir noslēdzošais datums un uzzināsim 1000 eiro ieguvēju. Zumēr konkurs, kur tu sēdi uz diviem krēsliem, jo šo pašu bildi padaloties, piemēram, pie mums WhatsAppā, tu vari padalīties arī savos sociālajos tīklos, atzīmē Star FM, atzīmē Kebab Factory un tiec pie balvām. 8 pār 10, jā, par kontaktiem atgādina WhatsApp numurs 2844 7744. Sveiciens tiem, kas darbos, sveiciens tiem, kas atpūtā. Es domāju, ka būs trāpīts abās frontēs ar muzikālo noformējumu arī šodien stāriņā.

ar Kaigo, Take Me Back. Būsim sasaukuši sauli Dzelzavas ielas pašā galā, beidzot mākoņi izklīst. Un es tagad arī saprotu, no kurienes mums nāks tas siltums. Protams, ka no saules Rīgā līdz pat 28 grādiem šodien. Es ļoti ticu radiospēkam, jo es pats esmu piedzīvojis, kā radiospēks patiešām darbojās. Un Evai šis radiospēks tieši šobrīd ļoti, ļoti noderēs. Eva raksta lūgums pēc palīdzības. Šorīt laika posmā starp 9 un 9.45 minūtēm ir nokritusi piekabes numurzīme P8000. Pēters 8000. Ceļa posmā Baltezars, Berģi, Brīvības iela, Lielvārdas, Dārzciem iela. Īpašnieks, protams, sola atlīdzību. Atradējiem tik vien kā jāsazinās ar mums. Uzrakst Star FM studijā mēs tev savedīsim kopā ar Evi, iedosim īs kontakts un tu varēsi sevi iepriecināt. Visiem labi, vai ne? Tad radio spēks meklējam piekabes numurzīmi P8000, P8000. Kas tad vēl? Kristaps atbild uz to mani jautājumu par kāpostu novākšanu. Viņš pats ir vagā. Nu, un vienkārši tehniski ar rokām griež nosčku un met un šādā veidā novāc kāpostu rāžu. Un es jautāju, vai tad tur nav kombains izdomāts. Izrodos, tur ir kombains izdomāts. Tikai ne Kristapa gadījumā. Viņiem vienkārši tāda nav, tāpēc tas ir riktīgs roku darbs. Un tās vagas, cik es redzēju video materiālā, nu, tur būs ko visu dienu raut, kā minimums. Un labi, Kristapka kopā ar stāriņu. Davids Bovijs man šeit ir tāds, kas vedina uz labām domām, pārdomām arī kāpostu svācot. Viņa seven.

0: Ir 10:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

pēc visa radošie vadīņi. Charlie XX un Sam Smith. 10:33 minūtes. Ritvars ziņo arī par numuru. Šoreiz atrastu numuru. Vispār, ko mums numerologi saka? Šodien tāda numuru diena. Viens ir pazaudēts un viens ir atrasts. Ritvars ir atradis N.E. Nauris Edgars 939. Atgādinājums īpašniekam atsaukties, un Ritvars to dos atpakaļ. Ko viņš darīs ar to numuru?

0: aplausiem uzreiz, jo te jau zaudētāju nav. Nav zaudētāju kā tādu, bet laik pa laikam ir kāds īpašais uzvarētājs. Kā tev sauc? Halo? Halo? Vai kā tu man nolec? Tu man tikko nolec no dāvanu kartes 30 eiro vērtībā. Stariņš, sveiciens, kas otrā pusē?
1: Kristīne.
0: Kristīne, čau!
1: Sveiki!
0: Kristīne no darbiņiem izrauta ārā.
1: Jā, brīvdienās uz palāngu atpūsties.
0: Paga, uz kurienu uz palāngu?
1: Jā.
0: Nu, tie jau nav nekāda darbiņa, te jau tu man brauc vienkārši atpūsties.
1: Nu jā, brauc atpūsties.
0: Tā, pagad tu vēl esi Latvijas teritorijā, jā?
1: Es vēl esi Latvijā, jā.
0: Tev pa ceļām aši tagad jāiemet kartē pa ceļām. Nav kāda viada?
1: Gan jau, ka būs.
0: Vai ne? Un tev ir 30 eiro dāvana karta no viedu. Un šodien, ja tu piepildi pilnu bāku, tu esi ieguvējis, draudziņ, jo tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai. Akcija ir spēkā ar Vieda plus karti Vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Neplēt garām iespēju uzpildīt pilnu bāku jau šodien, un tas attiecās uz visiem. Nu, tavs bonus par to ātro sazvanīšanu ir jau minētie 30 eiro Vieda dāvanu karte. Mums vēl tādas trīs te stāv saliktas galda galā, jo māja iedienu vidos izspēlēs vienu. Signāli spēlē Oskars pēcpusdienā un Egons autopilotā. Bet, principā, Kristī, man vairāk no tevis neko nevajag. Vēl tikai aizkadrā piefiksēsim uzvārdu, telefonu numuru un lai tev forši atpūtu palangā.
1: Super, paldies!

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Svaiga, vietējā bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā bez piedevām.
6: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
7: Bez piedevām. Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
10: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
11: Un atkal ir klāt augusts.
12: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
11: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
12: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
11: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
12: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
11: Dons, tu vēl tālu!
13: Tiekamies tuvumā.
14: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
15: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien Viedu pluskārti, Viedu Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
16: Šis ir signāls!
15: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu Viedu dāvanu karti. Vairāk nekā degviela. Svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ik vienam kilometram.
17: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
18: Nāc, svinēsim kopā!
17: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
18: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
17: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
19: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidību.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: derīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
3: Vai sarkanvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Apolle iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropole iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Dziesmas, kas satuvina. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
2: Tiekamies tuvumā.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Ir tieši 11. Šodien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis, karsēs saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Sinoptiķi prognozē, ka gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 30 grādiem. Nedaudz vēsāks par kādu grādu saglabāsies vietām Kurzemes piekrastē. Rīgā saule mīsēs ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 28 grādiem.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

pēc stāriņa draugiem jaunu stundu, sākot 2 minūtes pāri 11. Turpinās otrā cēliena sadaļa Star FM ētrā, kā katru darbu dienu laika posmā no 10 līdz 12. Šeit vēl aizvieni Jānis Romanovskis un sabūsim kopā līdz pat brīdim, kad māja būs studijā. Un šodien, protams, Osvaldu un Arvielu īpaši izceļam. Tas gan ir izdarīts ikvienā normālā kalendārā, kurā raksta vārda dienas. Tur tad arī Osvalds un Arvils jau stāv priekšā. Šodien piemiedzam ar aci arī esot lielajā satiksmē luksuforiem, jo vairāk nekā 100 gadiem. Tieši šajā dienā 5. augustā Clevelandā, Amerikas Savienotajās valstīs, tiek uzstādīts pirmais elektriskais luksofors. Nu, tur jāatcerās tas princips – sarkans stāvi, dzeltens gatavojies, zaļš brauc, ja? Pareiz pateici. Tā ir. 2844-7744. Tādā veidā mēs kontaktējam aizkadrā, izmantojot WhatsAppu. WhatsAppā ļoti daudz sasūtīts arī kebab fotogrāfijas, un tas viss, protams, ar mērķi iekļūt finālā, jo Stāriņš divas nedēļas draudzējās ar

Līdz šīs nedēļas beigām, tad noslēgsim rekordu vasaras akciju kopā ar Kebab Factory un būs lielā balva – apmēram 1000 eiro. Šajā stundā es pateiktu tuvāko 11 minūšu laikā, es izvirzīšu vēl vienu finālistu no otrā cēliena. Protams, šī izvēle vienmēr ir grūta no daudzīm iesūtītajām fotogrāfijām. Panic at the Disco ar High Hopes stāriņa ētrē.

arī ir tā sajūta, ka šai vajadzētu būt koncerts pašās beigās. Tā lai skāra lielā gaidīšana. Dons un Tuvums, 15. augusts, Daugavas stadions, un te nu ir īstā reize atgādināt, ka pēc koncerta būs jāieslēdz stāriņš. Mums būs sagatavot īpašu programmu tiem, kas dosies mājās no Daugavas stadiona koncerta. Un parasti kaut kādas minūtes, ja viedot laiku sagrupēties tik līdz automašīnai, vai es nezinu, vienkārši uz austiņām, būt kopā ar Star FM. Jā, pēc koncerta Tuvums ir mums sagatavots īpašs pārsteigums visiem koncerta apmeklētājiem. 13 minūtes pēc 11. Jau nākamajā pieslēgumā kārtējas finālis Stāriņa Kebab akcijā rekordu vasara, kad mēs mēģinām maksimāli daudz divu nedēļu laikā notiesāt Kebab Factory saražotos Star FM kebabus.

0: Rekordu vasara kopā ar K-Bank Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Jums var, šis ir mazliet nežēlīgi pret radio cilvēku, kurš vēl brokastis nav baudījis. Atrodas 5. stundu radio ēterā. Ļoti apetelīga radioaktivitāte rekordu vasaru otrā nedēļa kopā ar Kebab Factory un Star FM īpašo kebabu. Īpaši tas nozīmē arī īpašu cenu 5 eiro visās Kebab Factory tirdzniecības vietās, kas vaļā ir jau no 11. Vispār līdz tuvākajai es varu aiztaigāt šeit no Dzelzavas ielas paša gala. Tāds maziņš viens pa labi, vēl viens pa labi un es esmu Augusta Degla vielā 77. Tas ir ļoti forša vieta. Runāja ar Kebab Factory saimnieku ļoti pieprasīt apkārtnes ļaudīm, un tur viņiem arī nereti ir tāda tā kā randiņu vietas satikšanās. Un tas viss kopā ar gardiem kebabiem. Tad Rīgā vēl ir Brīvības gatve, 290 Tērbats iela, 40 Melnciela iela, 25, un Ādažos Gaujas iela, 26, savukārt Siguldā, Krišjāņa Valdemāra iela, 2. Nu, mēģināšu aprakstīt atkal daļu no iesūtītajām fotogrāfijām. Tātad uzdevums vienkārši Star FM klausītājs nopērk Star FM kebabu, nofotografē un sūta mums uz WhatsApp 28447744. Tā ir liela iespēja nokļūt arī finālā, un akciju mēs noslēgsim ar lielo balvu 1000 eiro. Dzīvu naudu. Nevis kebab kuponos, bet 1000 eiro tavā kontā. Un vēl paralēli tu vari ar šo bildi dalīties arī sociālajos tīklos. Tikai atzīmē Star FM, atzīmē Kebab Factory. Un šādā veidā mēs ieraudzīsim arī tur tavu bildi. Tad divi konkursi vienā. Tagad pie tā, kas ir sasūtīts. Redzi, kebab brokasts kādam. Ārkārtīgi mākslinieciska bilde. Es domāju, ka šī tāpat nepazudīs. Nu, neaizies nebūtībā paties tevi neizvēlēšos kā otrā cēliena uzvarētāja Raivo. Bet tā spēle ar ēnu, nu tā tad ēna, kas tur kebab. Un tev galvā ir katliņš, ja? Nu, tā kā skursteņas lauķiem ir tie. Tad ir riktīgi firmīgie katliņi. Nu, tā vismaz ēnā izskatās. Pēc tām aprisēm paldies Raivo par bildi, tad šeit izskatās, ka birojā, dators tur tiek klausīts Star FM un rokā Star FM kebabs un pat nokosts ar garu aprakstu. Labi, es nolasīšu. Tā, protams, te ir noslīpēta, draudzīgāka un dzīvāka versija. Nu bildē, saprot, ja? Tā labiem tālāk. Tad nu arī es beidzot esmu izmēģinājis Star FM kebabu. Jāsaka, godīgi sākumā biju diezgan skeptisks, jo Kebab Factory līdz šim nebija ēdis. Turklāt esmu diezgan iecienījis pats savus mājās gatavotos kebabus. Tos jau nevar pārspēt, vai ne? Reiz par reizē tos uztaisu ar paštaisītu super aso mērcīti no pašaudzētiem pipariem. Tu viss ir paša. Nu viņam ir ļoti asie kaut kā čaklet. Brutal, ja, tā saucās viņa pipari. Kas var sasniegt līdz pat 2 miljoniem pēc Scoville skalas. Es to skalu esmu redzējis, es man šeit jau sit pušu pipargāzi. Stipruma ziņā. Nu, malacīs, tad man esi uz asajām versijām, ja. Bet Star FM kebabs patīkami pārsteidza, tiešām garšīgs un ar aso mērcīti arī tīri pikants. Protams, palūdzu vēl papildu asumiņu. Jā, tu jau, protams, pasūtot kebabu var palūgt, lai pievieno šo un to un varbūt kaut ko nepievieno. Tad, nu, lūk, esmu pieteicies konkursam un novēlu jums veiksmi sasniegt jaunas pārdošanas rekordu šajās divās nedēļās. Rekordu vasara taču. Paldies! Paldies! Ļoti labi! Atķeksējam kā īpaši labu stāstu. Tā jau vēl tālāk. Kas tad te? Tas par Donatēm. Tas nebūs šajā sakarā. Nu šī arī forša bilde Gintei. Droši vien, ka esat redzējuši pilnu pasauli tām fotogrāfijām no slavenām šķībā Pizas torņa, nu, kur cilvēki stutē un tādā veidā fotografējās. Lūk, Ginta šādā veidā stutē stāriņu kebab pie Kebab Factory tirgotavas. Un zini, Ginta, kāpēc ne? Par radošumu ieliek tevi šodien no otrā cēliena finālistu sarakstā. Bet tas nozīmē, ka finālā tu esi, un kas zina, varbūt tieši tu, arī beigās gavilēsi. Galvenā balva 1000 eiro.
2: Ir 11:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus.
3: Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

0: studijā.
1: Nu labi, pie tā aizvēl tikšu. Aiņ, čau! Nu,
2: tu, čau, tu es knapi, sev, knapi tevi dzirdu austiņās.
1: Nu, kāpēc tu kaut ko izdarīsi? Nē, es neko neesmu izdarījis.
2: Tavām austiņām? Vai tu izdarīsi kaut ko lietas labāk? Aha,
1: lai tu sevi, lai, ne, lai tu
2: lai
1: mani?
2: Lai es tagad mūs abas dzirdētu labāk.
1: O kā, tu man zem galdi jālien ir?
2: Nu labi, atstāj. Nu, tad nē.
1: Ko tad zin kā, tad uzreiz ir, es man tā minūte prasīs, palīdzam galdu.
2: Nē, nē, labi, labi.
1: Nu labi, tad paliek šajā galda pusē.
2: Jā.
1: Nu, tu saprati, ja to, kāpēc dubulu sauli dabūju studijā?
2: Paldies, es novērtēju, ne tikai sapratu.
1: Jo tāpēc, ka saule ir zvaigzne.
2: Jā.
1: Nu, tā, pēc definīcijas. Un man šķiet, ka viena zvaigzne spoži iemirdzēsies rīt pie, kā to vispār nosaukt? Un tas jau nav debesis, bet tie ir skatuves augstumi. Māju, māc, es tevi apsveicu!
2: Paldies! Nē, nu, šis ir ļoti, ļoti, ļoti īpaši un saviņojoši. Nu, lielākā auditorija, lai cik arī cilvēki būtu uz to mirkli, kad es kā pirmais vakara atklājies startēšu, 5:30, tas būs un man sēc ilgs pusotru stundu.
1: Pusotru stundu
2: uz Zolītes, tā kā tam ir jābūt.
1: Nu, pagad tos, kurus mēs tādā izrāvām no gultas, viņi nesaprot, par ko mēs vispār runājam un ar ko es māju apsveicu.
2: Tātad
1: māja oficiāli ir Calvin Harris iznāciena, nu, tā kā atklājēja.
2: Jā, iesildītājs.
1: Tā sauc par iesildītājiem un lielā skatuve. Nu labi, nu biči mazāka skaņa, nu tā jau dara, ka iesaldītēm
2: pamazām tur tik skāpināts gan temps, gan skaņa, un es tad būšu tā, kas to visu iestartēs. Jā, nu pulksteni 5 vaļā būs vārti, un 5:30 tad sāku arī es uz lielākās skatuves manā karjerā līdz šim. Un jā, un es gribēju teikt, ka skaidrs, ka cilvēki jau pieplūdīs pamazām, un es protams, ka nepretendēju uz tik lielām masām, kādas tur saplūdīs vēlāk jau uz vakar centrālo daļu, kad uzstāsies pats galvenais vainnieks, Calvins Harris. Pirms viņa vēl mēs redzēsim arī dažus citus lielus vārdus, ar ko viņš sadarbojas savas tūras ietvaros jau ilgstoši. Tie būs Syncall un MK, bet jebkurā gadījumā tā būs manā profesionālajā darbībā lielākā auditorija, lielākā skatuve.
1: Es pat nezinu, kas tur notiek tev vēderā ar tiem taureņiem. Nu, droši, kā tu vispār uzzināji, kā tu nonāsi līdz tam? Nu, tā pirmā ziņa, nu, tas apstiprinājums vai varbūt nu, kaut kādi pirmie minējumi, ka tā varētu notikt. Kā tu to uztvēri? Kas tobrīd notika tevī?
2: Tu zini, tad, kad man pavaicāja hipotētiski, vai es būtu ar mieru, vai es esmu pieejama tajā datumā, un tā man likās, nu, cik liels varētu būt tās izredzes. Un es aizsūtīju savu setu, nu tā kā atrādīšanai un lai mākslinieka pusē arī.
1: Nu, portfolio nezinu, tā.
2: Jā, nu tā kā tieši tā preskita saucamo. Nezinu, vai viņš pats gluži to ir paklausījies, vai to dara tikai viņa pārstāvi, bet nu katrā ziņā tas apstiprinājums nāca no viņa nometnes un jā, kaut kādas dažas nedēļas vēlāk. Tad, kad es to jautājumu jau biju mazliet tā kā nolikusi malā, īpaši arī neiespējām.
1: Nu, tev nezvanu un tu domā, es jau pat arī nezvanīšu.
2: Nē. Nu, tā, nē, nu, diezgan mierīgi pret to attiecos, un tad es saņemu šo ziņu no organizatoriem, no pozitīvas, un viņi saka, Maija, gatavojies.
1: Ir, būs. Ko nozīmē tavā gadījumā gatavošanās? Tas ir, nē, nu labi, frizieris, make-ups, nu kaut kāds drēbīts, un šitais
2: labi, tas mazākais, nu, tā jau ir tei vai ikdienu svarīgākais, protams, ir tas, ko spēlēt un kādā secībā, un tā, lai tas ir atbilstoši arī šai pozīcijai, jā, es zinu, ka tu daudzies, bet es ceru, ka arī man rīt būs tā sajūta, ka es varēšu bišķiņ padauzīties, jo, nu, tas to ir jāmāk izbaudīt, un jā, satraukums ir nenoliedzami, bet es zinu, ka viss būs super labi.
1: Bet tu tā apmēram nu, to pusotru stundu jau esi salikusi kaut kādā, vismaz kā minimums galvā.
2: Šādos, es ar setu gatavošanu tikpat kā nenodarbojos, jo lielākoties tās spēlēšanas ir uz daudzām garām stundām, līdz ar to, un arī tās auditorijas ir tik dažādas, un tev ir vienmēr jābūt gatavam, ka tev būs jātaust uz vietas, bet tad, kad tas ir kāds festivāls vai kāds stipri īsāks iznāciens vai kādā klubā, kur tev ir tiešām ļoti strikti ierobežos laiks, kad tu spēlē, ka tā ir stunda, pusotra, divas, nu tad tomēr tā sagatavošanās ir principiāli svarīga, un šai gadījumā es teiktu, ka jā, ka jūs visu sagatavojat.
1: Tur ir diezgan skaidrs, ka tur nav laika īsti sildīt pašai sev vēl, vai ne, un gaidīt kaut kādu baigo kulmināciju, tas tā pusotra stunda, nu, tas ir vienkārši dinamiski un te un tagad. Vai
2: dinamiski manā stilā, tiem, kas saprot, ko šis vārdu savienojums varētu nozīmēt. Nu, katrā ziņā es ļoti, ļoti, ļoti priecāšos arī par jūsu klātbūtni un patiesībā es jūtu tiešām milzīgu atbalstu no vietējiem, no, arī no maniem draugiem ārzemēs, kas no šo ziņu ir noķēruši. Un no maniem kolēģiem visu pirms, protams. Bet,
1: un no sādīgi klausītājiem Signere, kur rakstu māju super mālācītē.
2: Paldies, bet nu nāciet rīt laicīgi, nāciet un dejosim kopā, sāksim sildīties kopā un laiku sola perfektu. Es nezinu, es domāju, ka mēs visi esam nocietušies pēc kaut kā tik grandioza deju ritmos un šis ir tas īstais mirklis.
1: Es varbūt to nemāku tik ļoti izrādīt. Es jau vispār esmu čals, kurš emocijas tur pie sevis ļoti daudz un daudz ko savā iekšā pasaulē izdzīvoju, bet es esmu ārkārtīgi priecīgs par tevi. Un tad, kad līdz manām ausīm nonāca šī informācija, ka tas tā varētu notikt, bet nu, tā kā pagaidām vēl apstiprinājumu. Es tā nopriecājos par tevi. Man šķiet, ka tu to esi pelnījusi un man šķiet, ka tu to izdarīsi vislabāk no visiem citiem iespējamiem variantiem, kas tur varbūt arī kaut kur pavīdē.
2: Paldies.
1: Calvin Harris, rītvakar, Mežparka lielā.
2: Nu, vislielākā estrāde. Jau no pulksten 5:30 es būšu skatuvs un spēlēšu tev aktuālu, dinamisku, saulīgu un saulēnu un super smuku mūziku. Es to varu tiešām apsolīt. Līdz pulksten 7:00 tātad es un tad vēlāk Sin Cole, MK un vakar kulminācijā arī Calvins Harris.
1: Pats galvenais. Klausies, piedod, negribu vēl tev laist vaļā. Nu, ja jau tu man esi uz tādu ekspresa interviju atnācis. Tūlīt pat būs savā laikā dzirdam. Es kaut ko padzirdēju, ka šī tev nebūs pirmā satikšanās ar viņu.
2: Es esmu Calvinu satikusi, jā, tā ir taisnība. Tas bija pat pirmajā reizē, kad es biju devusies uz Ibicu, nu jau pirms, laikam, 3 gadiem. Vēlu manā mūžā un manā karjerā tas notika, bet es atgūstu iekavēto un jā, tā pirmā reize bija episka, jo man sanāca nonākt klubā, kurā viņam ir rezidentūra Ušuaija, klubs, kurā katru piekdienu viņam ir viņa uzstāšanās.
1: Nu, viņa
2: viņa pieaicinātie draugi.
1: Bet viņš tur ir tik
2: principā, jā. Viņš dzīvo tur, cik man zināms, vasarā un, protams, ka ņemot vērā, ka viņam tāpat kā visiem citiem lielajiem DJ'iem ir vienu dienu Ibicā nākamajā dienā ar kādā citā kontinentā uzstāšanās, tad viņš no turienes tad arī...
1: Jā, bet piekdienās viņš ir tur.
2: Piekdienās viņš ir stabili tur un jā, vienā no šādām piekdienām tad es arī tiku backstage'ā, kur viņš ar sieviņu, kas arī starp citu ir radio superzvaigzni pie viņiem mājā savienotajā katalistē.
1: Jums bija kaut ko
2: parunāt. Hope, mēs mazliet aprunājāmies pat, jā. Ļoti piezemāts, ļoti tāds viegls un cilvēcīgs man izskatījās un šit Calvins, tāds bija tas iespējas par viņu.
1: Vismā, es tev laižu nu vaļā un sagatavoties savam ēteru laikam pēc 12. Un, nu, protams, turpinām ar Calvin Harris.
2: Un rīt, starp citu, es gribēju pieteikt un atvainoties pie viena klausītājiem, ka man ir attaisnojuši iemesls, es nebūšu darbā, man ir soundchecks un tā tālāk. Tagad rīt mēs tik tiešām tiekamies jau dzīvajā no pulksten 5:30 vareiz uzsvēršu Mežparka lielajā estrādē, bet ētrā par manu ētru laiku parūpēsies Ieva Janišem, mūsu ieviņa no brīvdienām, un tad vēlāk, tad, kad man būtu jāizvieto Oskars, tad stāsies atkal pie mikrofona Arturs Mētis.
1: Nu, tajā man arī atvainojās, ko otrajā celienā nebūšu, es savukārt dodos rīt satikties ar Donu, mēs, nu, es jau mazliet tā kā stāstu, kas un kā būs pēc Donu koncertu, būs īpaši sagatavot programmu stāriņa ēterā, tas būs sarunas plus mūzika.
2: Aha!
1: Jā, un rīt mēs kādreiz tieši tiekamies, jā?
2: Tajā vakarā.
1: Lai pēc Dona koncerta tums,
2: super.
1: Jau iekāpjot automašīnās, jūs varētu mazliet pagarināt koncerta sajūtu.
2: Oi, cik skaisti. Ļoti labi, nodod Artūram arī sveicienu.
1: Tieši tā, paldies!

0: Live. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
0: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
5: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
6: TV6 Jūlūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
13: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
14: Nāc, svinēsim kopā!
13: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
14: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
13: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
15: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
7: LV zemo cenu grozā – tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine – oho, 99 centi! Un kilograms kartupeļu – tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilogramu zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Liekas, ka esmu tepat.
11: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
13: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
14: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
15: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
16: Un vispār, kas ir invazīvs?
15: Uzgriez Radio Star FM autopilotu 17.45. Varbūt būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkam izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
14: Invazīvus.
15: Tiekamies bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
17: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā – krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievērc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā – plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratona LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
18: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
19: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
20: Šodien ir gaidāms tveicīgs laiciņš. Temperatūra varētu pakāpties pat līdz 29, varbūt vietam 30 grādiem. Rīgā jau šobrīd, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, ir 26 grādu temperatūra sasniegta. Es neticam, jo vēl pirms pāris stundām bija krietni mazāk, tā kas parīgi iesilst šī no jau trešdiena 5. augusts. Daugavpilī tā sakars uz jau līdz 28 grādiem, Jelgavā 27, tikpat arī Jēkabpilī, Jūrmalā 25, Liepājā 26, šodien mainīgs mākoņu daudzums un tikai vietām varētu ieklīst kāds lietus un arī negaiss mākoņus.
21: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
22: Mm.
21: Vai brokastīm vakariņās.
22: Mm.
21: Vai pat vakariņām pusdienās.
22: Mm.
21: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
23: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

0: Fauna ienāk arī mākslas, mūzikas pasaulē, kā mēs zinām, un patiesību sekot, Jaņģērpiņš vai Firefly ir jau šādu un tad arī diezgan populārās dziesmās pieminēts kukainīgs radībiņu. Labdien ar Fireflies no Martina Garrixa un U2. Jums šajos dienvidos 5. augustā sekojas maija 12.7 minūtes. Šis ir Radio Starfem.
1: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar Žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
0: Michael Jackson ar Remember the Time. Ko jūs teiksiet par šādu muzikālu turpinājumu?

strādājošajiem, lai gan strādājošie ir ļoti daudzi šobrīd atvaļinājuma formātā. Veiksmi arī atpūtā. Un ko tur vēlēt veiksmi, tā vienkārši, tā atpūta vienkārši ir jābauda un ceru, ka arī izdodas. 12:15 minūtēs gan par dažiem darāmajiem pienākumiem, par dažām darāmajām lietām šeit ētrā, nu tie no tiem patīkamajiem pienākumiem bez šaubām. Tie ir parūpēties par dažādu balvu nodrošināšanu sev un te mēs runājam par dažām ļoti iespaidīgām dāvanām. Visu pirms, protams, rekordu vasaru kopā ar Kebab Factory mums turpinās un arī šodien vēl viens finālists, kas būs par solīti tuvāk lielajai naudas balvai 1000 eiro, tiks izvirzīts no dienvidiem un tāpēc sūtiet savas bildes ar jauno starfēm Kebabu man WhatsAppā 28447744 un kāds no jums tad arī tiks fināla sarakstā. Lielais fināls izloza jau nākam pirmdien. Savukārt jau rīt pie mums Rīgā Meža parka lielajā estrādē, ka esam tik daudz jau par to runājuši, bet nenogursim. Nenogursim atkārtot. Uzstāsies Calvins Harris. Un arī uz šo šovu stāriņš tev dāvinās biļetes, un tās var noķert, burtiski noķert, sadzirdot mūsu ēteram, tad šajās atlikušajās dienvidu stundās, kādu skaņdarbu no Calvin Harris repertuāru. Bez pieteikuma, tur nekādas priekšāteikšanas nebūs un nav arī vajadzīgi. Pilnīgi noteikti atpazīstat viņa dziesmas arī brīnišķīgi bez anonsa. Nu, tad tālāk es jau pirkstu veiklībā un tajā, kā telefona savienojums nostrādās, jā, 6744, jā. Tātad pa šo tāruņu numuru jums man ir jāsazvana un jātrāp pašam pirmajam, jo tieši pirmajam sazvanītājam es uzdāvināšu šīs divas biļetes uz rītdienas šovu Meža parka lielajā estrādē. Tātad Calvins Harris pasaules spēcīgākais, populārākais, komerciāli veiksmīgākais DJs mega producents ar tik daudziem hitiem viņa kolekcijā. Un vēl pirms viņu uzstāsies arī divi ļoti labi zināmi vārdi deju mūzikā ar pasaules slavu Sin Cole un MK, bet pašā vakar sākumā no 5:30 līdz 7. Šo īpašo svētku dienu iesildīšu ar DJ setu arī es. Tāpēc es ļoti ceru, ka nāksiet laicīgi un man pievienīt.

vēl bez tā, ko tikko piesaucu. Mums šodien arī ir viādas signāldiena, tāpēc arī to medijiet. Saklausot ir jāzvan uz ēteru, kā vienmēr. Visos ēteru laikos arī dienvidos. Un vēl nākamās stundas beigās arī Epivaks konkurss arī tā. Vai

0: Ir 12 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Signāls, signāls, signāls, un kas tu ir nomedījis? Labdien, kas man zvana?
1: Dace.
0: Dace?
1: Jā.
0: Dace, čau, es tevi apsveicu! Nu, viss darīts, 30 eiro dāvinkēt no viedas, es tevi apsveicu, tā mēs to darām katru reizi, kad šīs īpašās viedas signāla dienas pie mums tiek svinētas šeit starpim ēterā un visa ētera garumā, visās piecās pārraidēs, tātad par reizē, kādā mirklī bez pieteikuma izskan šis signāls un tas ir vienīgais un nopietnāk uzturamais aicinājums jums zvanīt mums uz studiju 6744-7744, lai nopelnītu dāvinkārti, bet vispār ne tikai pie mums šeit tāda īpaša diena starpa metrā, bet, protams, arī viada degvielas uzpildes stacijās galvenokārt. Tur tā super izdevīgā diena, jo tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai. Bet svarīgi atcerēties, kā akcijas spēkā ar viada pluskārti, viada Latvija un Lidl plus lietotnēm, tāpēc nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu bāku jau šodien. Viada izdevīgi apstāties. Dace, vai tu šobrīd esi kaut kur apstājusies, vai esi ceļā? Darbīga aktīva vai atpūties?
1: Mājās.
0: Mājās
1: atpūšos.
0: Mājās atpūties. Labi. Jā. Vai ir arī kāda plāna nedēļas nogalē jau?
1: Ir, uz tērveti braukt.
0: Uz tērveti. Nu, redz, tad jau dāvankārt no viedas būs pašā laikā. Lai skaists ceļavējš, lai kur tu dotos tuvākajās dienās un arī nedēļas nogalē. Un, protams, ņem līdz visu radio starfiem, paliec arī lūdzu mazliet uz līnijas, jo tūlīt tad sarunāsim detaļas aizskatrā. Un tad pārējie signāli vēl šodienas pārējos redījumos pēcpusdienā un autopilotā proti.

0: money.
1: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
3: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
6: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
7: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
8: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku. Līdz 16. augustam Molers Vitiron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
9: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien Viedu pluskārte, Viedu Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzirdi šo signālu.
11: Šis ir signāls!
10: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu Viedu dāvanu karti. Vairāk nekā degviela, svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.
0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
12: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
12: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
13: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās apotēka.
14: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

Vārdu spēle no Justina Bībera un Nicki Minaj. Beauty and the Beat, nevis Beast. Bet par vārdiem, kas kalendārā runājot, šodien tie ir Osvalds un Arvils, un tas nozīmē, ka vēlam laimes. Vārdu svētkos daudz, daudz, daudz laimes arī tiem, kam šodien dzimšanas diena. Bet tiem, kam šodien nav nevieni no augstāk minētajiem svētkiem, bet tomēr prasās kādu iemeslu varbūt arī sajusties īpaši, tad lūk alternatīvā kalendāra ieteikuma. Šodien ir austeru diena, šodien ir regatas diena, šodien ir arī blogera diena. Nu, izvēlieties, kas nu kuram tuvāks un priekā! Dienciņa un Majono Robinis ar sveicieniem no Zviedrijas šīs stundas noslēgumā.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām. Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
3: Nego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi, 3,69 un gargraudu rīsi, 1,49 €. Zem cenas. Nego!
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1,75 €. Un kvass Tērvete Godu 500 ml, 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
9: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
10: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
11: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
12: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
13: Rekordu vasarā!
12: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
14: Taisam rekordu!
15: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā?
12: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
15: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 €.
12: Tieši tā, viens kadrs un 1000 € var būt tavējie.
15: Dubulto iespēju laimē, pavēlies ar bildi arī sauktīklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
12: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
16: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodienas laikapstākļi ļoti vasarīgi, un vasarīgs būs arī nedēļas turpinājums. Nakts uz ceturtdienu, pat vietām tropiski silti, jo 16-20 grādi būs minimālā temperatūra, būs galvenokārt neliels mākoņu daudzums, vietām arī ar nelielu lietu, bet rīta lietus varētu būt stiprāks, kaut arī īslaicīgs, iespējams arī pārkona negais valsts dienvidu austrumos galvenokārt, bet citādi būs mainīgs mākoņu daudzums, un gaisa temperatūra svārstīsies no 21 grādi. Kurzemes rietumkrastā līdz pat visiem 30 grādiem Latgalē. Arī šodien karstums līdz 29-30 grādiem atsevišķās vietās Latvijā. Un tas tikai uz šīm divām dienām, jo piekdien jau kļūst nedaudz vēsāks, būs vairs tikai mērens siltums. Sagaidāms no 19 līdz 24 grādiem un vietām arī īslaicīgas lietas.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Šī bija Kylie Minogue ar savu jaunāko dziesmu, sadarbības projekts ar Snow Patrol. Paldies viņai par to. Trešdien mazā piekdiena, vai ne? Prospa un Don't Stop. Sveicienī, trešdienas 5. augusta.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

0: Labdien, un kas tad man ir sazvanījis?
1: Nopietni, tomēr. Visu dienu.
0: Visu dienu tu zvani? Vai klausies visu dienu?
1: Nu, no 12
0: dienu. Un kas tad man ir sazvanījis?
1: Laila.
0: Laila, un es saprotu, ka būs vietā šī dāvana, vai ne?
1: Jā, vienkārši vīram būs pārsteigums.
0: Vīram pārsteigums, un pašai arī izklausās tiešām neviltots prieks. Man prieks līdz ar to ir dubults. Šito tu dzirdēsi dzīvajā, tu to zini? Oi, Vries, tiešām viens ļoti liels un īpašs vakars Meža parka lielajā estrādē, un tas jau rītdien, Lailu. Tu esi gatava? Ko? No 1 līdz 10, cik ļoti tev patīk Calvins Harris?
1: Oh, 20.
0: Perfekt. Kā man patīk, ka dāvana trāpa desmitniekā? Cik labi?
1: Calvin.
0: Mēs tevi arī mīlam. Paldies par novērtējumu, paldies, ka citīgi klausies un piedalies. Nu redz, ka tas vainagojas panākumiem. Bet es ļoti ceru arī, ka tu atradīsi sevī spēkus, jo skaidrs, ka tas ir diezgan liels pārbaudījums arī fiziski. Mērot to ceļu līdz Mežaparka lielajai estrādē, pēc tam saprasti, ka kādā brīdī arī būs jātiek atpakaļ. Būs kārtīgi jānostampā viss koncerta laiks.
1: Tas ir to vērts.
0: Es vienkārši vedinu uz to, ka es gribētu, lai tu atrastu spēku un noskaņojumu atnākt jau uz pašu sākumu, jo tur arī es kāpšu lielās skatos, 5:30, mēs tiekamies. Tad es iesildīšu, vēlāk sekos Sin Cole un tad arī MK un pats Calvins Harris bez šaubām vakar kulminācijā un noslēgumā. Oi, man pilnīgi skudriņas, termīti. Un, jā, nu super. Labi, Lailu, paliec lūdzu man uz līnijas, tālāk, ko tad mēs sarunāsim. Nē, darām tā atrakst, lūdzu man WhatsAppā tagad savu vārdu, uzvārdu un telefonu numuru sarunājuši, un tad nosūtīšu tev biļetes. Divas ir tavējās, tā, ka zvanē augšā vīram un saki, kāds ir rītdienai plāns, jā? Un tad līdz rītdienas pulksteni 5:30 Mežaparka lielajā aizstrādē. Jā, sarunāt.

0: rekordvasara kopā ar K-Bal Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Un rekordvasara šajās divās nedēļās līdz pat 10. augustam. Kopā ar Kebab Factory. Un Kebab Factory jūs varat atrast lūk kādos punktos, kādās atrasēs Rīgā kebabnīcas Kebab Factory augustā Degla vielā 77, Brīvības gatvē 290, Tērbats ielā 40, Melns ielā 25, kā arī Ādažos Gaujas ielā 26 un Siguldā Krišjāņa Valdemāra ielā 2. Un visās šajās kebabnīcās, Kebab Factory kebabnīcās, varat tagad nobaudīt jauno M-izmēru kebabu. Star FM īpašo kebabu, un tad var izvēlēties vai nu ar vistu, vai ar lielopu, vai ar gaļas miksu, vai ar falafelu. Īpašā cena jebkuram no tiem 5 eiro. Jāpiebilst gan, ka ja manāt kaut kur izbraukumā autobusu, Kebab Factory. Tur gan varat nemeklēt. Tur šī kebab nebūs, bet ir gan daudz dažādu opciju pie tā tik, lai to nogaršot. Un beigās arī atsūtītu bildi mums WhatsAppā 2844-7744. Tie, kas piedalās šajā izlozē, visi pretendē uz vienu iespaidīgu balvu, un tie ir 1000 eiro, kurus mēs izlozēsim jau nākamajā pirmdienā. Un katrā raidījumā viens finālists tiek nominēts tālāk šim sarakstam. Un šodien es pievienoju mūsu finālistu rindām arī Lindu, kuras telefona numurs noslēdzas ar 358. Viņa nobildējusi stāriņu kebabu. Fonā arī automašīnā ir ieslēgts radio Star FM. Tā ir tur viss forši. Paldies, Linda, arī tev un paldies par uzticību klausīšanos. Labu apetīti un turīkšs tagad par sevi līdz nākamajai pirmdienai.

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu pak pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem. Par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
4: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies? Cenu atvaļinājumā. Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
8: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
9: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
11: Bagātini veselību vasarā kopā ar Beno e-aptieku līdz 16. augustam. Molers Vitiron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
12: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
14: Nāc, svinēsim kopā!
13: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
14: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
13: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.
15: Kur volejbols? Tur Fēniks!
16: Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
17: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 1.45. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu kārti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM. Nu, tiekamies gan, tiekamies tūlīt arī telefoniski ar diviem spēlētājiem, kas jau ir pieteikušies konkursam kopā ar Epivax skaistumkopšanas salonu. Epivax skaistumkopšanas salonu atradīsiet Rīgā tirdzniecības centrā Jugla, kā arī Balvos. Atradīsiet ar lāzera epilāciju, vaksāciju, ausu caurdošanu, solāriju, uzacu modelēšanu, krāsošanu, kā arī piercinga izdūršanu konkrēti balvu salonām. Ir pieejama šāda procedūra neatkarīgi no tā, vai vēlties justies skaistāk, pārliecinātāk vai vienkārši sevi palutināt ar kādu profesionālu un vērtīgu procedūru ķermenim vai sejai. Epivax parūpēsies par jūsu skaistumu un labsajūtu. Un šodien arī dāvanu kārta vienai visi ķermeņu lāzera epilācijas procedūrai nonāks kāda mūsu klausītāja rīcībā. Divi spēlētāji vajadzīgi. Labdien, kas zvana?
18: Jā, labdien, Ligita.
17: Ligita, ļoti patīkami. Tūlīt arī otram spēlētājam sveicienu sūtīsim. Labdien, kas ir uz līnijas? Alo, ujuj, cik daudz atbalstu. Mārtiņ, čau, sarunājamies klausulē labāk.
19: Jā.
17: Mārtiņš, labi, ir otrs spēlētājs, ļoti jauki, tad trīs jautājumi un abiem diviem būs iespēja atbildēt. Pirmais jautājums skan šādi. Kā sauc to procedūru, kuras laikā matiņi tiek noņemti ar lāzera palīdzību? A variants lāzera epilācija, B variants vaksācija, C variants pielings. Ligita.
18: Kad noņem matiņas?
17: Jā. Kā sauc to procedūru, kuras laikā matiņi tiek noņemti ar lāzera palīdzību?
18: Es teikšu lāzera epilācijā.
17: Pieņem atbildi, paldies Mārtiņa domas.
19: No, pirmais variants, tas pats.
17: Arī lāzera epilācija, nu un protams, no šiem trim variantiem citi nemaz būt nevar. Jums ir taisnība un līdz ar to abiem pa punktam. Nākamais jautājums. Kurš no solārija veidiem nav pieejams salonā Epivax? A. Diagonālais solārijs, B. Horizontālais solārijs vai C. Vertikālais solārijs. Mārtiņ.
19: No teiks vertikālais.
17: Mhm. Ko domā Ligita?
18: Es teikšu, ka diagonālais.
17: Nu, tāda diagonālā vienkārši nav, cik man zināms, bet pārējie gan pilnīgi noteikti ir. Un atrodami arī salonos Epivax, tāda gan horizontālais, gan vertikālais, te Ligitē taisnība. Un punkts līdz ar to, jā, Mārtiņam aiziet punkts secentrēšais jautājums. Kurā Epivax salonā ir iespējams veikt piercingu? A variants tikai Balvos Epivax salonā. B variants tikai Juglā Epivax salonā vai C variants nevienā no Epivax saloniem. Ko domā Ligita?
18: Es teikšu tā, sākumā teicāt, ka ir Balvos. Es teikšu, ka Balvos.
17: Mhm, pieņem atbildi. Mārtiņ, ko tu domā?
19: Mārtiņš teiks, ka Juglā.
17: Mārtiņš teiks, ka Juglā. Patiesībā Ligita ir uzmanīgi klausījusies, jo šo es stāstu jau visu nedēļu un tā arī ir, ka tikai Balvos Epivax salonā ir iespējams veikt piercingu. Te nav runa tikai par ausu caurdušanu, jo to var izdarīt arī Juglas Epivax salonā, bet šeit par piercingu arī citās ķermeņu vietās. Ligita 3 no 3 es apsveicu ar pārliecinošu uzvaru šajā konkursā. Mārtiņ, paldies par spēlī! Lai skaists nedēļas turpinājums un Ligita tiek pie dāvankārtas, ar kuru varēs veikt vienu procedūru ķermeņa lāzera epilācijai. Es apsveicu, tālāk es jau aizskatīju. Un tālāk es arī Priekš manis, nu jau satiekoties dzīvajām, vismaz ar tiem daudzajiem es ceru stāriem klausītājiem, kas rīt pošas uz Calvin Harris koncertu. Kā jau daudz esmu to nu jau šajās dienās pieminējusi. Es būšu iesildītājs, tāpēc tiekamies tur dzīvajā no pulksteni 5.30. Un ētrā manā vietā rīt mani kolēģi, bet šeit Rādžiņā atkal sadzirdēsimies piekdienu.

0: Sanlauzīs, veikalos Jusk. Noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80% mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Piespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 litrs 39 centi. Zem cenas. Mega!
6: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star Radio Star FM laikaziņas.
10: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
11: Plus 27 grādi šobrīd galvaspilsētā pēc pusdienā aiz loga. Varbūt vēl kāds grāds pie kaps klāt. Bet sākot ar piekdienu, Latvijā gaidāms nedaudz vēsāks laiks, tā prognozē sinoptiķi. Ceturtdien maksimālākais temperatūra gaidām no 21 grādu Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem vietām Latgalē, bet piekdien, sestdien, svētdien visā valstī gaisa temperatūra nepārsniegs 19-24 grādus. Naktis uz ceturtdienu būs siltākā šonedēļ, minimālākais temperatūra 16-20. Turpmākās naktis gaidāmas dzestrākas, svētdienas saulēktā termometra stabiņš vietām var noslīdēt līdz 7-9 grādiem. Šajās dienās vietām Latvijā aizlaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss, lielākā lietus gāža varbūtība būs valsts dienvidu austrumdaļā. Piekdien gaidāms brāzmaids rietumvējš.
12: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
13: Mm.
12: Vai brokastīm vakariņās.
13: Mm.
12: Vai pat vakariņām pusdienās.
13: Mm.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Os.

pēcpusdiena. Kaut kas savāds te notiek. Es ceru, ka viss ir kārtībā. Var jau būt, ka tas viss ir saistīts ar to, par ko es gribēju ar tevi runāt par šo vakaru, kurā mēs ieraudzīsim mēnesi un iespējams ar pilnīgi jaunu roku. Kaut kas jauns pavērsies. Nedaudz tāds savāds sajūts pārņem domājot par to, cik vienkārši mēs tomēr uztaram to, ka vienā, cik tur sešstāvīga, piecstāvīga māja ņems un ietrieksies mēnesī. Da, ir okei. Okay. Tas esot, laikam jau noticis šajā rītā, te no zemes to redzēt nebija iespējams, bet SpaceX izmanto tās Falcon 9 nesēja raķetes. Augšējā tā sadaļa atdalās pēc starta, svēra aptuveni 4 tonnas, esot aptuveni 5 stāvu ēkas lielumā, un tad no sadarbības brīdī šorīt esot sasniegusi ātrumu aptuveni 8700 km/h, radot jaunu krāteri. Tas ir tas, kā te uz lejā uz papīra tas viss izskatīsies. Kā tas tur izskatās augšā? Grūti spriest, ieraudzīsim šovakar. Mēnesi pavērosim, ir jauns caurums vai nav. Trakas lietas, trakas lietas. Pie tā man šķiet, ka laikam mums ir jāsāk pierast, vai ne? Pie visādām jaunām kosmosa sadursmēm. Valdim čau, pie kā tu esi Valdi pieredzes. Pēc pusdienas pieredzes no 2 līdz 4, kā ierasts esam kopā. Kādā brīdī noteikti.

ķeram pilno bāku. Ķeram arī kebabu bildes. Jau tēreku ir atnākušas man pirmās par to prieks. Un šodien, protams, arī 2.22. Jo klausītāji, divas dziesmas Star FM pēc pusdienas ēterā. Satiksies precīzi 2.22.

Ček, ček. Salīdzinām pulksteņu laikus. Ček, ček. Ir 2:17:38:39:40 sekundes, kad nu būs aizgājis pie tevis. Varbūt, ka tas tev ko līdzēs. Tas, ja es nolēmu šodien iepriecināt sevi un iepriecināt mani un iepriecināt visus Star FM klausītājus ar dziesmu 2:22. Divi klausītāji, divas dziesmas ēterā satiksies, kā jau ierasts, precīzi 2:22. WhatsApp tev tur noderēs 2:44:77:44. Uzreiz pēc vienas klasikas. Simtā debija. Man dimantu nav, bet diviem klausītājiem iespēja sadzirdēt savu dziesmu gan.

Visnotiek! Ja nu tev galīgi daudz brīvā laika. Es labs cilvēks uztaisu YouTube'ā 12 stundu kompilāciju, kur dzirdams tikai modri skaisti kaldu. Visnotiek! Vairāk nekas par dimantiem. Ar dimanta esot 2:22, jo katra dziesma esot kā dimants. Nu, kas par romantiķiem? Lūkosim, tad kas mums te spīdēs? 2:22 divi klausītāji, kā ierasti. Piedāvā dziesmu, ar divas no dziesmām saņem jā. Saņem pavisam vienkārši, tādēļ, ka atnāk precīzi 2:22. Ko šodien klausīsimies? Kas no būs? Divi klausītāji, divas dziesmas tagad. Tā turpina nākt, satrakojušies mieru, ja varētu kaut kā apstādināt. Izstās, ka norimā.

0: však šíj romantik. A tvar lôgu, izlejt mat, splývot veja. A ry to ľavie, Sinti. Len tie mat, plývo. Oaj, Sinti, kas par dziesmu. A 2:22, paldies, Sinti, to. Saxofón solo. Viss tur tirpst. Nomainīsim nedaudz plati. Un laižam Raju pie ruļiem. Rājus grib gačo. Es un mana banda. Lai skan dziesma numur 2:22.
1: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: Liene ir... Romā, es nezinu, kāpēc, bet man ir sajūta, ka tomēr tai Lienai bija jābūt parādi, Lopā, kas... nevis Romā.
1: Kas tev tur?
0: Liene ir Lopā.
1: Ko parādi,
0: kas... Ei, viņa ir Romā, Romā. Kur tu esi?
2: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvās zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
4: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: Len čau. Redzke smo vi ja, der letu bez otmom uzrakstit. Len sak čau. Rakst stariņam pirmo reizi, jo nevarēja palikt malā par to pēdējo repliku. Nu nepiekrītu. Labāk Liene Romā nekā Liene Lopā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Nē, nu ja tā jāizvēlās Liena, tad, protams, tev taisnība. Es novēlu tev Romu. Paldies, ka uzrakstīji. Lai tev forši trešdien ir piektdien.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Nego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi, 3,69 un gargraudu rīsi, 1,49 €. Zem cenas, Nego!
8: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
9: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
10: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
11: TV6 jūlūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
12: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
13: Hei, autobraucam! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaide katram degvielas litram. Vajadzīga vien Viedu pluskarte, Viedu Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz Radio Star FM ēterā izdzird šo signālu.
14: Šis ir signāls!
13: Sazvani Radio Pirmais un laimē 30 eiro vērtu Viedu dāvanu karti. Vairāk nekā degviela. Svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ik vienam kilometram.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu.
5: skaņas, cilvēkus, gaismu.
15: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
16: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio at daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
17: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepe.

to Šveici. Reinas ūdens kritumos plus 31. Mums diezgan tuvu. Mums arī savs ūdens kritums, starp citu, platāks nekā Šveicē. Arī kalni mums ir. Kalsos vesel 9 pakalni. Lai tev forši sveicis prieks, ka esi kopā ar stādiņu arī ārpus Latvijas. Bet Latvijā... Nezinu, kāpēc. Es arī nezinu, Rauli, bet varbūt kāds mums izstāstīs. Stūķis Pulmaņgatvi Jūrmalas virzienā jau no vienības gatves. Ņemam vērā, plānojot savus ceļus. Bez 10 minūtēm 3 šobrīd ir pareizs laiks. Nākamajā stundā mēs iepriecināsim kādu ar vietu finālā. Mūsu rekordu vasarā kopā ar Kebubiem, kā arī signāls.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testebraucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
6: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku. Līdz 16. augustam Molers – Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaidu. Un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
7: Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērīgu un sabalansētu uzturu.
8: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
9: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
10: Rekordu!
9: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
11: Taisam rekordu!
12: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
13: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
14: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
13: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
15: Dubulto iespēju laime! Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
13: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
16: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
17: Nāc, svinēsim kopā!
16: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
17: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
16: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
18: Dziesmas, kas satuvina.
19: Labvakarīga!
18: Tots.
19: Es zārūdā.
18: Koncerta tubums.
19: Taureņi lidoā.
18: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
20: Tuvums, tas ir man zārūdā.
21: Tiekamies tuvumā.
22: Star FM.
10: Radio Star FM laika ziņas.
11: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
21: Nāc uz ceturtdienu Latvijā būs siltākā šonedēļ. Gaisa temperatūra nenoslīdēs zem 16-20 grādiem, prognozēja sinoptiķi. Valsts lielākajā daļā nakts paies bez nokrišņiem un ar nelielu mākoņu daudzumu. Būtīs lēns dienvidiem rietumu vējš piekrastē, tas būs spēcīgāks. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām uz gaidāms īslaicīgas lietus. Pušot lēnam līdz mērenam ar rietumu vējam maksimālā gaisa temperatūra būs no 21 grādu Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem dažviet Latgalē. Rīgā ceturtdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgas lietus, vējš lēni pūtīs no dienvidrietumiem, gaisa temperatūra naktīs vārstīsies ap 20, dienā tā pakāpsies līdz 27.
22: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
23: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
22: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
23: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

Kristu, otrpus rādio aparātam. Milzīgs paldies tev par to! Izvēlējies savus dienas pavadīt kopā ar Stāriņu. Paldies, ka ne tikai mūs klausies, bet arī nogaršo. Ņemam bildes, turpina nākt. Sigit, čau, liekam iekšā tevi izlozes traukā. Un tad nu šajā stundā viens nu noskaidrosim, kurš dosies uz lielo finālu. Nav jau vairs ar tik tālu, 10. augustā mēs noskaidrosim to finālistu. Kurš... Svarīgi piebilst, kurš tiks pie 1000 eiro. Starp citu, jā. Tā mēs te vasarā dzīvojam. Tu ēd kebabu, atsūt bildi ar Stāriņu kebabu, ko es atradu Kebab Factory. Un vēl beigās, iespējams, tiksi pie lielā laimesta. Vēl par laimīgām dienām un sagadīšanās reizēm mēs varam šodien runāt, ir pilnās bākas diena. Jāgaida signāls. Un arī tāds pavērsiens. Vispār šodien man ir pēdējā darbdiena pirms atvaļinājuma. Bet to laikam var dzirdēt. Ja nevar. Tagad tu dzirdēsi.

0: You too, Martin Garrix. I'll say some Fireflies. I transcend no beginning and no end. Yeah, we roll live. Stadion musiikka. Kauko ea YouTube un šie tikai tāda stadion kategorijā spēj domāt. Un te nu viņi ir sadomājušies kopā ar Martin Garrix. Jaunu mūziku, jaunu mūziku.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Kur ir labākā šodien, tur arī labākā vakardiena. Signals, signals, signals.

0: Vienos vienīgos signālos mēs dzīvojam pilnās bākas dienās. 6-7-4-7-7-4-4 te rokās telefonu, jo šis bija dubult signāls. Signālu signāls. Dziesmu signāls. Super izdevīgā diena šodien ar Viedu. Tikai šodien 15 centi atlaid visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu plus kartu, Viedu Latviju un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpild pilnu bāku jau šodien. Vieda, tas ir izdevīgi apstāties. Vieda, tas ir dzīve. Nu tad, laižam iekšā kādu mūsu Star FM klausītāju. Halo!
1: Halo, sveiki!
0: Šis ir signāls. Kā tev sauc?
1: Andris.
0: Andri, čau, es apsveicu tev. 30 eiro vieta dāvana karte ir tava, kurā brīdī tu saprati, ka šis ir signāls, kad jāzvana, Andri.
1: Nu, es tā ātri rēģēju.
0: Ātri saprati visu, jā? Tas dons tev vēl nelika domāt, ka sekos tas signāls.
1: Nē.
0: Nē, nu redz, tagad tu zini, ka dons arī reizēm mēdz simbolizēt to, kas notiks tālāk šeit ētrā. Kas notiks ar tev? Vai tu esi atvaļinājumā jau devies, vai tev vēl tikai tas priekšā? Kā tev vasara?
1: Vēl priekš atvaļinājums, jā.
0: O, kur brauksi? Ko piedzīvosi?
1: Vēl īstenāši ir lēns.
0: Tā, uz atvaļinājumu iet, tā pilnīgi nezinot. Labi, man patīk, es sev varu novēlēt. Tā, man tomēr patīk, ka ir lietas izplānotas, bet tagad tev būs nedaudz vairāk degvielas bākā, varēs aizbraukt nedaudz tālāk. Paliec pie telefona, es izstāstīšu, kas man vajadzīgs, lai tu tiktu pie savas dāvankartes no Vieda. 30 eiro. Vēl viens signāls šodien ieskanēsies, tas, protams, autopilotā pie mūsu Egona.

0: Šā vasaras sākumā 5. augustā 3:23 minūtēs un gluži kā tādā labā darba dienā, kas mums nāk klāt, nāk kāds sastrēgums. Edgar, čau!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sievas māte saplī atkal sastrēgums, nosprostot izbrauktu uz depo. Turamies tālāk.
0: Turamies tālāk un uz priekšu. Tālāk un uz priekšu.
2: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Ļoti labs novēlējums. Edgar, turamies tālāk. Sās visi smaidīgie cilvēki, kas šodien labi pēduši ar stāriņu kebabu un arī ar bildu padalījušies WhatsApp. Uzreiz pēc R.E.M. Shiny Happy People lozēsim, kurš dosies finālā no Star FM pēcpusdienas.

0: Rekordu vasara kopā ar Keibal Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
1: Neviens smaids nav tik pats smaids kā pēduši cilvēki. Smaids. Oh. Pēc kebabiem tā mēdz būt tā. Oh. Grūti, bet bija tā vērts. Un divas nedēļas jau ir tā vērts. Stāriņa kebabs starp citu ir atrodams. Visos Kebab Factory par īpašu cenu. Īpašā cena 5 eiro. Un, ja tu būs aizdevies uz kādu no Kebab Factory, Augusta Daglavielā 77 Rīgā vai Brīvības gatvē 290 Rīgā vai Tērba cielā 40 Rīgā vai Melncielielā 25 Rīgā vai Ādažos Gaujas ielā 26 vai Siguldā Krišāņu Valdemāra ielā 2 un paņēmis to stāriņu kebabu, tad paņem to arī pierreiz nofotografē un atsūti mums smuku bildi uz mūsu WhatsApp 2844 7744. Mēs papriecāsimies par to, ka es kopā ar Stāriņu arī savos pusdienu pārtraukumos, bet pierreizes arī iepriecināsim kādu Star FM klausītāju 10. augustā ar galveno balvu 1000 eiro. Rekord vasara. Turpinās un šoreiz tā ar Kebab Factory. Un starp citu, tev ir iespēja arī dubultot savus izredzes. Kā? Pavisam vienkārši. Ja tu šo bildi ievietos arī Instagramā un piemetīs klāt at Star FM Latvija un at Kebab Factory, tad iespējams tieši tu kļūsi par finālistu arī no Instagram, jo katru dienu mēs noskaidrojam finālistus katrā no ēterlaikiem un Instagramā. Tālūk. Un prieks redzēt, ka to ēdāju. Ir arvien vairāk, jo kas tur bija ar to apetīte? Apetīte rodas ēdot. Un nozēsim tad, kurš šodien dodas iekšā finālā. Paldies visiem, kas sūtījuši savus bildes. Ar dzejoļiem tās bildes nāk, ar ģimeni, ar atvaļinājumiem, ar kolēģiem. Aplīšos un kvadrātos jūs tur stāvat un uz galvas kāds arī nostājies un kāds uz motociklu. Nu, visādās pozās tas kebabs ir baudīts. Bet šoreiz stāvējīgs, jums aiziet klausītājam, klausītājai. Ievai, kuras numurs beidzas ar 4-7-4-4-7-4. Man ir rekuši ir Ieva no Siguldas uz Kuldīgu. Aizvedām jūsu garšīgos kebabus ekskursijā. Ieva no Kuldīgas, Oskars no Dzelzavas ielas. Sūta tev sveicienas, Ieva, to es iekšā finālā. 10. augusts ir tavs augusts, kas zina, varbūt 1000 eiro būs tavi. No Kuldīgas pazūdam nedaudz Latgalē. Pazūst Latgalē ar latgalīšu repu.

0: 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

trīs un 37. Pirms brīža Shaggy's un Robin Sticks are looking lovely. Bet tagad laiks Mobijam. Sveiciens visiem, kas ieplānojuši šajā nedēļā doties nedaudz ārpus Latvijas uz tuvajām ārzemēm, vai tā būtu Igaunija, vai tā būtu Lietuva, kur viesosies Mobijs. Bet varbūt tu paliksi Latvijā? O jā, Latvijā! Savukārt Maija, mūsu paša Maija un Kelvins Harris jau rīt Mežaparkā. Bet tagad Mobijs!

0: e-perces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
5: Cenas zeltenas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT.lv.
3: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
4: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF.lv. IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
8: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratona LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
1: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

Tej 8.1. Tas brīdis ir klāts, sākam skaitīt sekundes. 5, 4, 3, 2, 1. Atvaļinājums ir sācies! Es dodos nelielās brīvdienās. Mēs tiekamies pēc pusotras nedēļas. Tagad Egons Reiters, rītā laikam Artūrs, bet pēc tam Maija rūpēsies par tavu pēcpusdienas noskaņu. Tā kā paldies viņai par to. Lai tev fantastiska trešdiena, ja arī tev ir atvaļinājums. Tad es novēlu tikpat labi pavadīt to sev, kā tev, tā sev.

0: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa. Cenas dzēl!

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās – apotēka.
3: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 liters 39 centi. Zem cenas. Mega!
4: Invazīvs, neinvazīvs, invazīvs, neinvazīvs.
5: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
6: Un vispār, kas ir invazīvs?
5: Uzgriez radiostāra FM autopilotu 17.45. Varbūt būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkam izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
4: Invazīvus.
5: Tiekamies bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
7: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
10: Oscar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, there we're going, we don't need roads.
14: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Ja sarkanvīns, vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā. Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: 26 mans iecienītākais. Ir 6, mēs neesam 6. Nakts uz 4 dienu Latvijā siltākā šajā nedēļā. 16.20 vēl lielākajā daļā nakts paiet bez nokrišņiem ar nelielu mainīgu mākoņu daudzumu. Putīs lēns dienvidiem uz rietumu vēju. Piekrastē vēju spēcīgāks. Dienā saule mīsies mākoņiem, tad man sūtīs bildes, kā saule minās mākoņiem. Vietām gaidām šīs izlaidzīgas lietas. Putīs lēns mērens rietumu, dienvidu rietumu vēju. Gaisa temperatūra 21 grāds Kurzemes rietumkrastā, 30 grādi dažviet Latgalē. Rīgā ceturtdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams izlaidzīgas lietas. Vējš lēns nāks no dienvidu rietumiem, gaisa temperatūra naktī ap 20, dienā ap 27 grādiem.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
7: Esam gaisā?
8: Esam gaisā.
9: Egon Freiters.
10: Autopilotā.
9: Pavadīs tevi mājās.

Mēs redzam arī mīļākajiem jaunumiem. Atzīstos mīlestībā Astral Weeks. Izklausās, ka liels lietas no viņiem sagaidīsim. Astral Weeks un For Your Eyes Only. Jauns un sākumā pēc četriem. Braucam kopā no pirmais līdz piekdienai, no četriem līdz septiņiem. Braucam kopā, spēlējam kopā. Ui, te ir ko darīt šodien, te jāķer signāls. Jādabūtā 30 eiro vērtā dāvanu kārtā ar sveicieniem no Viedā. Šodien ir tā dieniņa, cerp tev bāk ir tukša. Tagad arī tukša. Šodien 15 centi atlaide visai degvielai. Parasti cits degvielas uzpildes stācijas ar lēts līdz. Vērtsam kopā 30 eiro. Vieda dāvanu kārtē, sārīm klausītājiem, kurš noģers signālu kaut kad līdz 7. Vakarā. Trāpīs dzīvē aitrā. Tas ir viss, vairāk nekas nav jādara. Jā, tikai jāklausās uzmanīgi, jāstier signāls un tad jābūt pirmajiem, kas sazvan stāriņos 6-7-4-7-7-4-4. Savu citu dzīvā telefonu līniju būs jāiedarbina arī 5.45. Mēs taisāmies uz dabas koncertzāli. Dabīgi dzīvosim 15. augustā. Invazīvus. Invazīvus, neinvazīvus. Tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies ar 5.40.

7, 8, 9, un tad 10. Taisam lielo izlozi no visiem bilžu iesūtītājiem. Viens būs ļoti laimīgs, viens dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Vācams 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4. Viens ir uz lauku darbiem aizvests. Vienīgais, vai tas ir tikai papīrīts, vai tur iekšā joprojām ir kebabs, tas ir liels jautājums. Sveiciens no Jāņa 26317. Vācams 2, 8, 4, 7, 7, 4, 4. Nāc atrādi. Savu stāriņu kebab, to var dabūt Kebab Factory. Braucam kopā, ēdam kopā. Ar hello! Tālāk stāra FM autopilotāji.

0: Joe Kiris, vienkārši Joe End of Beginning. Un tad man vienmēr, tā kā es to End of Beginning dzirdu, man vienmēr atmiņā nāk Dienvidāfrikas prezidents Jacobs Zums.
1: Iznācies konferencē,
0: kur viņš uzķērās uz vārdu. Piedodas, nesmēju.
2: We announced that our membership figure.
0: Mums laikam vēl vien.
1: In the beginning.
0: David Moyes. Absolutely.

0: spojené, stáreň autopilota, bravcom kopom! Bravcom kopom! Už piecem lána malkam, ja, gond. Gond sme nacúti z piecu stáreňa kebab bilde. Starci tu pieci? Ir atslēgs vārds arī EA sūtījumā 29647. Nāk ar sveicieniem kolēģiem no Silja. Pusdienas pauze. Pagalmiņā pie Silja mājas. Četras dāmas, viens kungs. Katram rokā ir stāriņa kebabs. Stāriņa kebab var dabūt Kebab Factory.
1: Tad, ka šajā nedēļā mums taču rekords jāuztais, cik divu nedēļu laikā kebabs var dabūt iekšā.
0: Divās nedēļās rekordu vasarā cienājies ar stāriņu kebabu. Stāriņu kebabs 5 eiro. Cienājies vesels. Var dabūt Rīgā četrās dažādās vietās. Augusts Degvavielas 77, Teika Brīvības gada 290, centrā Tērbats ielā 40, tad Melnciela ielā 25 un Ādažu Gaujas 26 un Sigulda Krišāņa Valdemāra iela 2. Ir arī Kebab Factory tie izbraukuma autobusi, tādi divi gabali pa pilsētas svētkiem braukām, bet te ir viens maziņš, bet autobusos nav stāriņa kebabs. Kebab Factory LV vai Instagramā kebab.factory. Starp citu, tev ir iespēja dubultot savus izradzes, publicējot bildi ar stāriņu kebabu arī sociālajos tīklos. Obligāti tev jāatzīmē @starfm Latvija un @kebab.factory. Stāriņu kebabs vēl šajā nedēļā un tad no visiem bilžu iesūtītājiem, no visiem, kas ir izgājuši atlasi, 10. augustā taisam izlozi zoopastā un noskaidrojam, kurš būs tas laimīgais, kurš dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Bildi sūtī StarFM WhatsAppā. WhatsApp numurs 284-47744. Turpinot Zebrens stāstu, es gribu palikt dzīves, es gribu palikt mūžam jauns. Klasika no Alfvils. Forever Young.

0: Twintig pop, Ritz, auch wel. Aspoň sme cetvrtá, je zivošiť. Môžem ja uzjadovať. Love Stradari, Do This or Do This with Sestri Agena. Forever Young, Agnes, Forever Young. Agnes Rockstrones bez ruliem, auto remont, abet proms nebez stareň, bez stareň nekáh. Īstenībā katru gadu savā jubilējās klausos. Klausos ir ikdienā, bet jubilējā 100%. Nezinu, vai tā ir sakritība. Vienmēr šķiet, ka tieši šajā datumā ir fantastiskākā mūzika un labāka atmosfēra. Labs galds un atmosfēras. Čau, Agnes. Sveiciens. Tavā dzimtajā dienā. Ap 6:00 vakarā sveicien rubriks Zelts tavos matos. Tev iet arī tavam sveicienam.
1: Ir 16:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Sweet Disposition. Braucam kopā? Agnes bez ruļļiem šodien autoremontā. Kāds ir ar visiem ruļļiem? Siena laukā rulējam kopā. Braucam kopā, rulējam kopā. Kebabā ēdam kopā. Čau, Dagnija! Dagnija saka, šis labākais kebabs pasaulē. Par daudz tā saka. Daudziem es arī notic. Pagaršo stāriņu kebabu vēl šonedēļ. Sveiciens no Kebab Factory. Pēc dēla basketbola nometnes enerģiju atjaunojām īstā vasaras noskaņā ar Star FM kebabiem. Vējums pludmalē adažoja saulē, ģimene, sports un gards kebabs. Tā ir mūsu recepta lieliskai rekordu vasaras dienai. Arī mēs palīdzam sasniegt 10 000 kebab rekordu. Paldies, Agri! Sveiciens tev un ģimenei! Sveiciens arī puikam pēc basketbola nometnes.

0: čaisies uz darbu, viņš nospiež podziņu off. Tad pa dienu nemaz neilgojies pēc viņa, tu vienkārši esi izslēgts. Divas kato parādīšanās stāriņa autopilotā. Viena ir viena vienīga oriģinālā kato no Latvijas ar bateriju stāstu. Un pirms tam mums bija Turn the Lights Off, kas arī ir kato. DJs Kato, Tomas Kato Vitrups no Danijas. Pēc mikrofonu bija Jons Norgards. Divi kato. Nu, piedomam, trīs kato nav. Braucam kopā. Kāda situācija starp citu? Trešdienas satiksme mazā piekdiena. Trešdiena mazā piekdiena, kāda satiksme?
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicās no Kebab Factory, stariņā Kebab var dabūt kur? Jep, Kebab Factory. Sveiciens no Kebab Factory. Liepājas iela aizķeramies no Mārupas ielas un Lielais Krusts Zemgalu gatve. Pagaidām sarkanie punkti. Dienvidu tiltes saprot, ka asfalta betona ieliešanas darbi 80% izpildīti un baigā korķi nav. Es labs padodu info, ja gadījumā kaut kur kāda aizķeršanās. Atsaps 2844-7744. Čavegon, šeit tev to kebab jāatrāda. Oho, Aigars ir metinātāji maskā. Uz teikrāk uzraks Don't worry, I can do this. Un rokā viņam ir stāriņa kebabs. Jā, pareizā vieta. Sveicins stāriņā. Atrādi savu stāriņu kebabu arī Star FM autopilotā. Pilnīgi iespējams, ka tieši tu tiksi uz lielo finālu. Lielais finālists dabūs 1000 eiro ar sveicieniem no Kebab Factory. Izlozi jau 10. augustā. 1000 eiro par vienu kebabu.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.

0: esam kopā. Kopā ēdam kopā. Labi ēdam, labi ēdam. Veiksmē garšo kebabs, lai 1000 eiro atrod ceļu pie mums. Ietagots at Kebab Factory, at Star FM, viss tā kā pienākās. Čau, Sinti. Tu šo ieliec arī sociālajos tīklos, ja? Nevis tikai atsūt man. Tādā veidā tu var dubultot savus izredzes, izcelt tos 1000 eiro. Čau, vegan stāriņa autopilotā no Lindas sveiciens. Pusdien pauzē paspēja aizskriet uz Rīgas otru galu pēc zvaigžņotā kebabā. Un to man Linda apstiprina arī bilžu stāstā. Četri dažādi punkti, kur var dabūt Kebab Factory. Kur var dabūt arī stāriņa kebabu, zvaigžņoto kebabu, kā tad daži sauc. Kebab Factory Augusts Daglavielā 77, Brīvības gatvē 290, Arbats ielā 40, Melnciela ielā 25, tas Rīgā. Tad ir Gaujas iela 26 ādaži un Krišāņu Valdemāra iela 2 Sigulda. Pēc reklāmas pauzes gan Rīgā, gan ādažos, gan Siguldā, gan citur pasaulē dziedāsim līdz Benson Boone Beautiful Things.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Izvēlies savējo Pietele 2, iPhone 17, komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām, tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 €. 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €. Majonēze Original 855 ml 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 € un kilograms kartupeļu tikai 35 €. 500 grami lielopa un cūgaļas maltās masas forevers 1,79 €. Kilograms zilo plūmju 1,19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
7: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
8: Mamu, nopērc man! A, nē, es pati.
9: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
10: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
11: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
12: Nāc, svinēsim kopā!
11: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
12: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
11: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
13: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu

0: These beautiful things that I've got.
1: Elvī aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvī par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9,99 eiro. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedāvājuma?
7: Bez piedāvājuma.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
10: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Tiekās, ka esmu tepat.
11: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
13: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
14: Rekordā!
15: Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
14: Rekordu!
15: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
16: Taisam rekordu!
17: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
18: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
17: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
18: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
17: Dubulto iespēju laime! Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
18: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
19: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
20: Invasīvs.
7: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
16: Tev ir Omoda. Es nezinu, kas tas tāds ir pa busiņu. Kaut kas interesants Fordiņš īstenībā. Pēc zīmes man izstāst pēc Fordiņa. Var sakot, Māris man sūta ziņu WhatsAppā uz mini, kur es esmu. Un ir nofičījis priekšā braucošo busiņu ar Ķīnas reģistrācijas numuru zīmēm. Es apstos riņķī, ka mašīnas ar Latvijas reģistrācijas numuru zīmēm. Viņam saka, tu esi Latvijā! Latvijā, tu esi Latvijā! Un viņš saka...
20: A ko šitas ķīnietis te dara?
16: Un es saku...
21: Ķīnieci ekskursijā.
16: Jep!
20: Un tu iedomājies, kādu kluci viņš ir nobraucis, lai nokļūtu šita?
16: Jep! Es paskatījos, cik tas klucis ir kaut kādu pat varētu būt ap 10,000 kilometriem. Ja no Pekinas, tad atkarībā no maršruta 8,000 līdz 9,300, ja no Šanhajas, tad 9,500 līdz 10,500, ja no Ķīnas rietuma daļas, tad varbūt ka mazāk kaut kādu 5-6 tūkstoši kilometri. Bet jebkurā gadījumā, kā tu teici, tas ir baigais klucis.
22: Radio Star FM laika ziņas
23: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
16: Ko ceturtdienā? Cepamies? Es saku, cepamies kopā. Nakts uz ceturtdienu Latvijā siltākā šajā nedēļā. Gaisa temperatūra 16-20, tad gulēt mēs neejam. Valsts lielākajā daļā nakts bez nokrišņiem ar nelielu mainīgu mākoņu daudzumu. Lēns dienvidu, dienvidrietumu vēju piekrastēs vēju spēcīgāks. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, tad sūtīs man bildes, kā saule minās ar mākoņiem. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Lēns mērens rietumu, dienvidrietumu vēju gaisa temperatūra 21 kurzemes rietumkrastā, 30 dažviet Latgalē. Rīgā ceturtdienu mainīgs mākoņu daudzums, iespējams, ka varētu pilināt vēju lēns no dienvidrietumiem gaisa temperatūra ap 20 naktī. Rītdienā A plus 27.
24: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
25: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
24: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
25: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
26: Autopilots kopā ar Seb Banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
27: Esam gaisā? Esam gaisā!
28: Egon Freiters.
27: Autopilotā.
28: Pavadīs tevi mājās.

0: Without you here, it's so clear I'm losing a part of me.
1: Jack Dins, jauns vārds uz populārās mūzikas skatos. Brit puika, jauns, talantīgs. Ziņa jau ir uz skatos. Debijas albums iznāca 2022. Jack Dins un Mercy.

Lai 1000 eiro atrod ceļu pie mums. Tas bija tevs un mans. Kam tas jālies pie mums? Veiksmē garšo kebabs. Paldies par bilžu stāstu. Ā, pie jums, pie mums. Jā, bildē es redzu. Tur ir visi ģimene. Tur ir Sintija. Tur ir meita, tur ir dēls. Divas divas ar visiem kroņiem. Nē, es nekomentēju. Paula tā man pat arī atrakstīja. Divas divas ar kroņiem, ar visiem kroņiem, kā viņa raksta. Kebab Factory ēstuvē uz vietas uzreiz arī notiesājām. Tiešām divas divas un kronīšu galvā. Jā, stāriņ kronīšas arī tur var dabūt. Mēs melns ir lielā. Viss tās, ka esam apēduši visus stāriņ kebabs. Bet es te skaidroju, kas par situāciju. Viens stāriņ klausītājs ir ņēmis stāriņ kebab, bet ir dabūjis parastajā pakā. Un tad prasa tur tajā kebab faktorī, kas pa gurķiem, viņš saka, nu tā. Sveiciens no melns ir liels. Veicam izmeklēšanu, noskaidrosim, kas tur ir papīrīši beigušies vai kas ir beidzies. Nē, tā ir laba ziņa, protams. Mēs te taisam rekordu gal galā. Apgāžam visus Kebab Factory aizstuvus. Augusts Daglavils 77, brīvības gads 290. Tarbats jau 40, melns jau 25. Un tad ārpus Rīgas ādaša Gaujas iela, Gaujas iela 26 un Sigulda. Krišķiņa Valdemāra iela. Krišķiņa Valdemāra iela 2, ja vēlamies būt precīzi. Dod savu kebab bildi. Es arī gribu konkursā, raksta 20342. Tu jau esi jau atsūtījis, tu jau 242 jau esi atsūtījis. Pēdējā darba dienā kolēģiem, lai saprotu, ko var palaist garām, neklausoties stāriņu. Vai ne? Garšīgāko kebabu pasaulē var notiesāt. Un galu galā pilnīgi iespējams. Var izcelt arī 1000 eiro, jau pirmdien. Jābraukt zādužiem, tur daudz stāriņu kebab ir. Sveiciens no Dīģa. Dīds, acīm redzot, ir tikko pabijis. Bilžu stāstā gan es to neredzu. Dod bildi, Vācams 284-47-44. Braucam kopā. Jēvē, raksta reiters, izonēters, tev sienu nevajag. Es redzu miljoniem vēlos sieņu ruļus. Došu es pabarošu savais zirdziņus. Ihā! Ar savais zirgiem laižam tālāk. Rīgas modes!

0: Rhythm of Fear un Cameron Sweetcombs.
1: Stariņa autopilota Airvien es tev par visiem 129% piekrīt.
0: Cameron Sweetcombs piestāvēt mūsu pašu mediju blauku. Roland. Vēlos rudens vakaros. Vēlos rudens vakaros.

0: Starp citu, jā, par kaiņām, kas projām atkal dodas, tai sveiciens no Ilutes, kurai nav vienalga.
1: Čau, mīļais stāriņ.
0: Čau, Ilutā.
1: Vienīgais un pirmais, kas man ienācāt prātā, bijāt jūs zvanu. Braks sūtu jums šo audio ziņu ar milzīgu lūgumu, nu pat braucu. No darbiņa mājās pa krasta ielu, tur netālu, kur ir, teiksim, Puškina iela, pa krastu brauc meitene ar riteni un pavadiņā turē Džeka Raselu, kurš skrēja.
2: Ar... Pēc 800 metriem griez pa labi.
0: Tev pa labi jāgriež. Tādi. Jā?
1: Un tuvāk asfalts tikai uzkars, nu tas ir, tas ir nežēlīgi, un es noteikti domāju, ka tas cilvēks pat neaizdomājās. Lūdzu, varbūt jums ir iespēja atgādināt tiem cilvēkiem, ka šādā karstumā jāparūpēs par dzīvnieciņiem, un kad noteikti nebūtu viņiem jāliek skriet blakām ritenim šādā karstumā. Miš, paldies, sveiciens jums, vienmēr klausos.
0: Paldies, Ielit, paldies. Jā, 30 nieks, varbūt nav gatavs 30 nieks, bet uz asfaltu tur... Kepiņas jau vien, spilventiņa. Spilventiņam sāp. Un zin kā, tā kā sunīts ir pavadā pie velspēd, viņš jau nevar arī vienkārši un astāties. Lai arī Džeks Rasels pēc idejas laikam ir enerģisks un viņam patīk skriet, bet pārkāršanas risks te ir iespējams. Jā, paldies! Iespējams, ka tā meitene klausās stāriņa austiņās arī. Jāpiestāja kaut kur jāpadzerās, viņš jāpadzerās. Starp citu, kā ar satiksmi mums iet šodien?
3: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory, kur var dabūt stāriņu kebabu? Jep, Kebab Factory. Umaņa gatava pagrieziens uz vienības gatava aizķeramies, Zemgala gatava lielais krusts, klasiska aizķeršanās. Ar dienvidu tiltu laikam, kā esam tikuši galā, ja? Sveicens stāriņa autopilotā Zelta ķieģeļu par saplānoto uzdāvinātu tam projektētājam, kas saplānoja satiksmi vienības gatavas un nozolciem krustojumā. Korķis ir visos virsienos. Nežēlīgs korķis, nu līgs sveicens. Zelta ķieģelis. Vienības gatavē ozolciem krustojums. Korķis visos virsienos. Paldies, Līga.
3: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory – dažādas vietas, viena izvēle. Viena izvēle.
0: Braucam kopā, braucam dīdzi.
4: Čau, Egon, tikko pārbrauc vienību gatavē pāris, picis virzienā, pa Ulmeņu gatavu, un te viss stāv abas līnijas.
0: Stāvam kopā, stāvam
4: uz avām pusēm, tā kā te ir bēdīgi.
0: Lai tālāk ir priecīgi. Čau, dīdzi. Vācams 2844774, kaut ko foršu vajag, jā? Vai garstāvāk uzlabot? Mani kaut kas foršo Bruno Mars. 1, 2, 3.

0: nepāriet nekad. Tā vēl nav bijis nekad, bija optimists. Tam tas dīžais tās, tas bija Bruno Mars. Čau, zarem. Tiec, ka baigi labais. Bruno jau vispār. Sliktu gabalu nav. Ilūta rūpējas par suņuku veselību šajā trakajā karstumā. Egija savukārt rūpējas par motociklistiem.
1: Čau, Egon.
0: Čau, Egija.
1: Jūtu līdz visiem motociklistiem. Reāli ārā plus 31, esmu Tukuma rajonā. Un man šķiet, ka viņi kūst ārā. Tas ir trakums. Ja kurā gadījumā novēlu motociklistiem ēnu.
0: Sveicināt
1: visiem pārējiem noteikti arī. Dzeram ūdeni.
0: Jā, un ēdam kebabu.
1: Tie, kas tiek pie kebabu, apsveic. Ventspils pusē, uz kurienes dodos, diemžēl šāda iespēja nav. Bet nu, lai labi garšo, pārējiem arī.
0: Paldies! Atā! Paldies, Egi! Jā, tajā galā nav gan. Nu, jāsūt no Rīgas ir. Vai no Siguldas, vai no Ādežiem. Rīga augusta degvielā 77 brīvības gatvē 290, Arbacielā 40, Melncielielā 25, un tad Gaujas jau 26 Ādeži, un Krišaņa Valdemāra jau 2 Sigulda. Kebab Factory vēl šajā nedēļā. Ēdam stāriņa kebabu. Čau, Egon, sveicienu šajā saulainajā skaistajā trešdienā. Vēlējos tikpat skaistu saulainu sveicienu savai skaistajai māsai Ilzei Cekulē. Un dos sveicienu dzimšanas dienā. Ap sešiem vakarā. Ap sešiem būs.
2: Būs.
0: Liek pie nelasītajām ziņām. Vācaps 2844744. Te arī kebab stāsti. Nereāli garšīgi. Nereāli raksts 203-42-viečičam. Pēdējā darbdienā kolēģiem, lai saprotu, ko var palaist garām, ja neklausās stāriņu. Vai kāds iet prom? Vai tu pārcelies citā mājā? Pēdējā darbdienā kolēģiem, lai saprotu, ko var palaist garām, ja? Es saprotu, ka tu būsi jaunās mājās, ja? Un tad jaunajās mājās arī jāmāca, kas jāklausās, ja? Paldies, veičam! Un paldies arī par bilžu stāstiem. Divi tāds smukuļi uz galda no Evijas sveiciens. Bildi bez parakstam. Sveiki! Vai bildi ir jāatdod šeit, Aigars prasa. Jā, bildi īstajā vietā. Paldies, bildi saņemt metinātājiem maskā. Aigars metinā. Un uzkož. Sveiciens no Kebab Factory. Divas ar visiem kroņiem. Parakstījusies Paula Anet, paldies! Pusdienu laikā paspēja aizskriet uz Rīgas otru galu pēc zvaigžņotā kebab sveiciens no Lindas. Līdz 7. vakarā man jāizvēlās viens stāriņa autopilota bildes sūtītājs. Jāsūt uz izlozi. Izloze 10. augustā. Stāriņa rītšovā. Zopastā.
3: Ir 17 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Svet sme zároveň auto, bylo tam Proclaimerish 500 miles. Zas tam Tine ten košer Akulesus, Latviju z Rīgu. Var gadīties, ka ir nobraukt pat 10 tūkstoši kilometrus. Mārs teica, ka jānomaina 5 tūkstoši jūdzes pret 10 tūkstoši jūdzēm. 500 jūdzes pret 10 tūkstošiem. Vienības gatavi uzvilcēm krustojums jāiesūta Dombrau, lai arī tur iedod savus risinājumus, kā organizēt lietas līdzīgi kā ar vēstuli Spānijai. Raksta Mārtiņš. Braucot mājās no darba, aizķeramies vienības uzvilcēm krustojumā. Autors, cerams, pats arī dabūs tur pastāvēt visu vasaru. Bija gandrīz labi. Bet tagad aizlaid baklažānos, tā raksta Reinis. Vakariņās baklažāni. Kalnciem ielas sasrāgums abos virzienos plus minus 25 minūtes. To jārēķinās, tā man raksta Didzis. Čau, Didzis, paldies! Jā, kas tad tev uz sirsniņas ir? Sveiciens no 261-67. Aļū!
1: Klausies, Egon. Klausos. Pievienojos tam tai ziņai par to, ka sunīšus nevajadzētu vilkt pavadā pa karstu, karstā laikā un pa karstu asfaltu, tas ir viens.
0: Un otrs?
1: Otrs padalīšos ar savām emocijām, ko es tā kā novērojumi. Tagad braucu pa ceļu, pa ielu braucu.
0: Pa ielu, pa ceļu.
1: Man pretī brauc velosipēdists, jauns čelis. Ar velosipēdu tieši tā kā gājējiem būtu jābrauc. Viņš brauc pa manu joslu un es apstājos,
0: pretim, jautāju,
1: kāpēc tu nevēlies pārvietoties par velosipēdistu paredzēto pusi. Viņš saka, man gribās redzēt, kas man brauc pretī un tā ir drošāk. Ops, es viņam jautāju, tev autovadīšanas tiesības ir. Nu, mutiski viņš man atbildēja, ka jau 5 gadus. Un, protams, ka es viņu aizsūtīju pamācīties ceļu satiksmes noteikumus, bet jocīgi, ka tie velo braucēji uzvedās, kā viņiem piederētu visa plašā pasaule. Un skaidrības labad es teiktu, ka es pats esmu ļoti aktīvs velobraucējs, tā kā es nevainoju ne velobraucējus, ne autobraucējus, bet daži indivīdi tieši tā arī uzvedās, kā viņiem visa pasaule vaļā un ceļu satiksmes noteikumi nav jāievēro. Visiem drošu māju ceļu, jauku vakaru, attā!
0: Paldies! Ar pasaciņa galā. Tā, pagaid, tev tur jautājums radīja tas, ka viņš tev tā kā pretīm brauc, pa tavu joslu pretīm. Es pieļauju, ka tur cilvēks ir paņēmis to iešanas stāstu par braukšanas stāstu, tāpēc, ka ārpus apdzīvotām vietām, piemēram, pa šosejas malu cilvēkam iesaka iet nevis tā kā pastraumi, bet pretstraumi, lai tev mašīna brauc pretīm, lai tev ir kontrola par to. Nu, ka tu neesi vienu kāju uzkāps uz ceļu. Es pieļauju, ka tas ir tas stāsts. Sveicins no 28633.
2: Sveiks, Egon.
0: Čau.
2: Teikšu godīgi īsti nesaprotu, ko visi satraukušies par to vienības gatves ozocēm ielas krustojumu. Jā, ir satiksmes izmaiņas, jā, ir bišku savādāk. Cilvēki vienkārši pirmo dienu, kamēr iemācīsies, kā tur tagad ir izbraukšana, pats tur izbrauc cauri minūtes 10 apakaļ. Mašīnu daudz, bet viss raiti iet, viss notiek. Nekāda problēma.
0: Tu saki braukšanas vaina, ja? Paldies. Jā, sveiciens no 22442. Tā ir LG, Elgā.
3: Čau. Runājot par tiem motociklistiem.
0: No.
3: Kamēr brauc, tikmēr ir labi.
0: No jā.
3: Bet tiklīdz tu apstājies, tā ir āmen.
0: Jāp. Jo, ja tu esi pilnā ekipējumā, ir diezgan skaidrs, ka cepiens neizturas.
3: Man personīgi tā ir, jo man drošība ir pirmajā vietā.
0: Tātad ekipējums.
3: Es braucu ar speciālām miksēm, jaku, apaviem un obligāt ķiveru un cimdi. Savādāk ceļu mani neredzēt. Tāpēc saku, tik līdz apstājas, tā ir āmen.
0: No jā, kamēr vējiņš, tikmēr jau vējiņš. Vējojamies kopā, braucam kopā, gan uz diviem riteņiem, uz četriem riteņiem. Dzīvnieciņu stāsts arī esam iezīmējuši stāriņa autopilotā. Starp citu, ar dzīvnieciņu stāstu mēs arī turpinām, tas mūs aizsākās.

0: bagāžniekā. Rimi.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Mamu, nopērc man! A, nē!
4: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
5: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Gurķis 99 centi, jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Hei, autobraucā! Šodien ir īstā diena piestāt vietu. Tikai šodien 15 centu atlaida katram degvielas litram. Vajadzīga vien Viedu pluskarte, Viedu Latvija vai Lidl plus lietotne. Un turi ausis vaļā. Tik līdz radio Star FM ēterā izdzirdi šo signālu.
9: Šis ir signāls!
8: Sazvani radio pirmais un laimē 30 eiro vērtu Viedu dāvanu karti. Vairāk nekā degviela, svaiga kafija, gardas uzkodas un enerģija ikvienam kilometram.
10: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
11: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
12: Spēlējam?
13: Invazīvs, neinvazīvs.
12: Uzspēlējam spēli. Invazīvs, neinvazīvs.
14: Un vispār, kas ir invazīvs?
12: Uzgriez Radio Star FM autopilotu 17.45. Varbūt būs izbrīnīts uzzinot, cik patiesībā Latvijā ir daudz invazīvu sugu. Bet patiesi un patīkam izbrīnīts noteikti būs dabas koncertzāles performancē, kas šogad atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu.
13: Invazīvus.
12: Tiekamies bijušajās lokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā.
15: Invazīvos! Dabas koncertzālē 15. augustā, tad svinam. 15. augusts. Unikāla iespēja izbaudīt Latvijas unikālo mākslas zinātnes performansi gan tiem, kur gaidījuši tās atgriešanos, gan tiem, kuri, iespējams, pirmo reizi nonāks dabas koncertzāles apskāvienos. Mūzika veidot iedvesmojoties no invazīvu, neinvazīvu augu izcelsmes kultūrām atgādinot, ka katrs ienācējs ir cilvēka izvēles rezultāts. Vērienīga gaismas, video scenogrāfija, daba te spēlē galveno lomu. Mēs esam daļa no dabas. Ieeja pasākumā no astoņiem, būs atvērts vairākas radošās darbnīcas, laboratorijas, kas tev ļaus iepazīt ne tikai invazīvo sugu ceļojumu līkloķus līdz nonākšanai pie mums, bet arī dabas un cilvēku mijiedarbību dažādību, kas iespējams atvērs citu izpratni arī pašam par sevi. Varbūt, ka mēs arī esam invazīvos. Tātad astoņi vakarā durvis, divas dienos sākam zinātnes muzikālo ceļojumu caurī mūsu invazīvos varoņiem. Vārdos to ietērp šī vakara zinātnes tautas dižgari, zinātnieks doktors biologs Zigmunds Orlovskis un pavisam cilvēcisko jautājumu autors aktieris Vilis Daudziņš. Un tad pēc mutvārdu performants un pēc saurieta invazīvos ceļojums muzikālā ietvarā kopā ar dabas koncertzāles māksliniekiem. Sloka viena no senākajām jūros apkaimēm, kas starp citu vēstures avotos minēta jau 13. Gadsimtā, tāpēc ievu un celiņu plānojums ir brīži piemērots blīvam un nesteidzīgam auto novietošanas procesam. Tā kā laicīgi ierodamies, jā, uz tikšanos 15. Dabas koncertzāle 20. Man ir biļets uz dabas koncertzāli. Mēs meklējam invazīvas, neinvazīvas sugas. Pirmdienā mums bija vēži. Variantos bija dzeloņvaiga vēzes, placspīļu upsvēzes vai šaurspīļu upsvēzes. Un tur taču pazinējis uzreiz saprot, placspīļu upsvēzes ir labais, šaurspīļu upsvēzes ir labais, tātad dzeloņvaiga vēzes. Un tas bija pareizais variants. Vakardien apaļais jūras grundulis, divplankuma jūras grundulis vai melnais jūras grundulis zivju pasaulē. Meklējam invazīvo sugu. Tas izrādījās apaļais jūras grundulis. Kas šovakar? Šovakar kukaiņu stāsts. Kur tad tu esi man kukainīt? Sveicēt stāriņa autopilotā Whatsapps. Nē, Whatsapps, nē, dzīvā līnija. 6-7-4-7-7-4-4. Sveicens autopilota,
16: labvakar, Roland.
15: Kā jūs sauc?
16: Roland,
15: labvakar. Roland, šovakar kukaiņu stāsts. Jāatrod invazīvā suga. Trīs atbilžu varianti, kā vienmēr. Šovakar Mārīte. Ir galvenajā lomā. Sveicins arī Mārītei, kas pieslēgusies stāriņa autopilotam. Atsainā Mārīte, daudzveidīgā Mārīte vai mainīgā Mārīte? Atsainā Mārīte, daudzveidīgā Mārīte vai mainīgā Mārīte, Rolands?
16: Tagad kāds bija jautājums?
15: Tev ir jāatrod invazīvā suga. Vien ir invazīvā.
16: Un pagāju varu vēlreiz nav uzsiet jau atbildu
15: variantus. Tātad atsainā Mārīte, daudzveidīgā Mārīte vai mainīgā Mārīte? Atsainā, daudzveidīgā, mainīgā.
16: Es domāju, ka atsainā.
15: Atsainā Mārīte. Vai tā ir tava gala versija?
16: Es domāju, ka jā.
15: Atbild pieņemta. Tā nav atsainā, Mārīte. Piedots. Ejam tālāk. Pēc biļetēm uz dabas koncertzāli atsaino izsvītrojam. Atsainā ir labā. Tad mums paliek divi atbilžu varianti. Daudzveidīgā vai mainīgā, ja? Sveicens stariņā. Labvakar! Kas zvanam?
17: Zane.
15: Čau. Tu gribēji teikt atsainā? Tāpat kā Rolands.
17: Mēs
15: gribētu
17: teikt mainīgā.
15: Tā ir gala atbildes, Zane?
17: Jā.
15: Atbildi pieņemt. Mainīgā. Nav invazīvā suga. Piedod, Zane. Sveidien stariņā, tad tikai jāsazvan tagad, vai ne? Jāsazvan un jāpasaka. Kas tad ir pareizi atbildi? Sveiciens autopilotā, lūdzu.
18: Sveiki.
15: Sveiki, kā jūs sauc?
18: Lāsma.
15: Lāsma, labvakar. Lāsma, vai ir sanācis kādreiz būt dabas koncertzālē?
18: Nav.
15: Oh! 20 gadu jubilējā, Lāsma! Labi. Uz apaļo jubilēju, ļoti labi. Pašai virs 20, šiem 20. Tur kaut kas sanāk. Tā, acēnā Mārīte. Daudzveidīgā Mārīte, mainīgā Mārīte.
18: Nu, tā būs daudzveidīgā.
15: Tā ir daudzveidīgā Mārīte, tā ir pareizi atbild, Lāsma. Jā! Tā jau bija tikai sazinīšanas vaina. Var baroties ar citu mārīšu sugu olām un kāpuriem, konkurē par barības resursiem ar citām mārīšu sugām, pārnēsā mikrosporīdīs, kas ir sēnēm līdzīgi mikroorganismu, un uz tiem vietējās mārītes, nu, saindējās var iet bojā. Iestājoties vēsam laikam, daudzveidīgās mārītes meklē patvērumu cilvēku apdzīvotās ēkās, un tad vēl cilvēkam dar pāri arī. Beigās tur astmā nātrinē var iedzīvoties. Ar sakot, daudzveidīgo mārīti mums tik daudzveidīgi mums nevajag. Paldies. Nē. Ņemam par labu mainīgo un acaino. Bizbiz mārīti mājiņdāk. Tu esi taisījusi to bizbiz mārīti mājiņdāk stāstu kādreiz?
18: Jā, protams.
15: Vai ne? Vāds. Bet strādā. Kā tas strādā? Es nesaprotu, kur tur ir mīgi. Lāsma, paliec pie klausulis. Mēs sarunāsim, kā tu tiksi pie gods godam nopeltījām biļetēm uz dabas koncertāli 15. augusts. Invazīvos. Paldies tev!

0: policijas apļaujuši to stāst. Nu, tad tur ir vislabākiem. Kaspars Tops būs 100 punkti arī. Šis bija no Dabas koncertu zāles vēstures arhīviem. Elfu nakts. Dabas koncertu zāle 20. Sanāk vēl ceturtdien, piekdien. Ir iespēja uzspēlēt invazīvos. Invazīvs, neinvazīvs. Spēlēsim rītvakar. Iespējams, ka rītvakar būs tev laimīgā diena.
1: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
4: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
5: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: Ticu veiksmē.
8: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Top!
10: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
11: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Šokolādes fazer 3 veidi 3,69 un gargraudu rīsi 1,49 €. Zem cenas. Mega!
12: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10,000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
13: Dziesmas, kas satuvina.
14: Labvakarīgā!
13: Tots.
14: Bez sāru.
13: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, tuvums, brīži, kas paliks atmiņā.
15: Tiekamies tuvumā.
16: Čau, čau! Šis ir īstais brīdis atbrīvoties no visa, kas ir lieks. Jā, arī no taviem liekajiem matiņiem. Klausies Radio Star FM katru darbu dienu 2045. Kopā ar skaistumkopšanas salonu Epivax esam sarūpējuši lielisku balvu. Dāvanu karti vienai visa ķermeņa lāzera epilācijas procedūrai. Atbildi pareizi uz konkursu jautājumiem un iespējams tieši tu tiksi pie šīs vērtīgās balvas. Lai veicas un tiekamies Radio Star FM.
7: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
9: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
17: Radio Star FM laika ziņas.
9: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
18: Ap 30 šodien, ap 30 rīt. 60 grādi pa divām dienām sanāk. Nakts ap cita siltākā šajā nedēļā. Mēs temperatūra ap 16-20 vēsāks īsti nebūs. Valsts lielākajā daļā nakts bez nokrišņiem ar nelielu mainīgu mākoņu daudzumu. Lēns dienvidiem rietumu vēju, piekrastē vēju var būt spēcīgāks dienā. Saule mīnas ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgas lietas, bet kaut kur pilinās, tādā ziņā pie 30 grādiem vēju tur pilin. Lēns vairāns rietumu dienu rietumu vēju gaisa, temperatūra 21 grāds, Kurzemes rietumu krastā 30 grādi, dažu vietu Latgalē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams, ka Rīgā pilinās vēju lēns nāk no dienu rietumiem. Gaisa temperatūra naktī ap 20, rītdienā ap 27 grādiem.
19: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
20: Mm.
19: Vai brokastīm vakariņās.
20: Mm.
19: Vai pat vakariņām pusdienās.
20: Mm.
19: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
21: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
22: Esam gaisā? Esam gaisā!
23: Egons Reiters.
24: Autopilotā.
23: Pavadīs tevi mājās.

liels lietas mēs no šitā žalīša sagaidīsim. Jau tagad esam sagaidījuši. Kas par to, ka 16 gadu vecumā viņi izpiķināja no skolas? Dominiks Ričards Harisons. Nu, viņš tāpat kā esam nākamajā līmenī. Šais Glens Hansards. Ļoti agri saprata, ka skatuvi ir viņas tās. Youngblood diena šodien. Dominikam Ričardam Harisonam 29 šodien. 9 gadu vecumā viņš jau ir pašā augšiņā. Viņš kāds 5 gadus ir augšiņā. 97. Gadu puika. 29 šodien. Sveicins arī tavos svētkos. Un cistāst, ko tu mēs svinam? Čāvegon, sveicien šī saulēnējā skaistajā trešdienā, vēlējos tikpat saulēnējā skaistajā māzē, Ilzei Cekulē. Nodot sveicienu dzimšanas dienā, miļa māziņa, daudz laimes dzimšanas dienā, lai tev vienmēr pietiek spēks apņot, drosmes īstenot, ieceres un laimes ikdienas mazajos brīžos. Un veselību, un mīlestību un daudz skaistu mirļu kopā ar savu mīļajiem, es laimīgi Ants ar ģimeni. Un Stāriņš ar ģimeni pievienojās. Sveiciens pēc sešiem vakarā. Sveiciens rubrikā Zeltos matos Osvaldu un Ārvildu dienā. Sveiciens 5. augustā, starp vienā dienā ar tevi ir dzimis ne tikai Dominiks Ričards Harisons vai Youngblāds. Vienā dienā ar tevi ir dzimis arī pirmais cilvēks uz mēnesi. 8 dienas, 14 stundas, 12 minūtes un 30 sekundes kosmosā. Nils Armstrongs. Ir 5. augusta puika. Dižana Ražana īstenībā nodzīvoja.

Zini, ka kosmosā cilvēki novecošana apstājās. Tu esi mūžīgi kosmosā, tu esi gandrīz iekapsulējies. Tāda varbūtības teorija. Kosmosā dzīvo. 82 viņam vienmēr būs. 25. augustā 2012. Gadā 25. augustā mēs atvadījāmies no viņa. Ādams Jauks jau varēja dzīvot. Dzīvot un dzīvot, bet uz zemes mums jāsadzīvo arī ar vēzīti. Beastie Boys mums šo.

check, check, check, check it out. Pirmsdien, kad iziet cauri, visiem Beastie Boys gabaliem. Es sajūtu, ka kāds otrais tur ir numur viens īstenībā. Neviens numur viens viņiem nav tāds startautiski numur viens. Amerikas, ne apvienotās karalistes single topā viņiem nav neviena numur viens gabala augstākais.

0: sorteio para sortear. Marcou os 47. Reppas spēles, jā? Ja? Reppas spēles, Egons Reiters un ar maisu Kaisa. Hei. Kaut ko mierīgi arī uzlaižam, Metju Kavam. Metju Kavs šodien 159. dzimšanas dienas. Nada Surf. Amerikāņu dzirdētājs dziesmu autors un ģitārists grupas. Nada Surf līderis Metju Kavs. Šodien svin bez viena 60-59 šodien. It was popular.
1: Don't put off breaking up when you know you want to. Prolonging the situation only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help.

0: Answer from Popular. Tukavam bez viengada sešdesmit. 7. gada puika. Sveiciens 5. augustā. Sveiciens rubrikā Zelstavos matos. Sveiciens tiem, kas īstajā brīdī ir atvaļinājumā. Nodos sveicienus manam vīram Naurim un bērniem Emīlēm un Rūtai. Mums atvaļinājums sācies. Slaižam atpūtā! Bet nesaka tā, Kristi Čab. Sveiciens Naurim, sveiciens Emīlēm Rūtai. Sveiciens tev pašai, lai ir brīnišķīgi atpūt. Izskatās, ka te būs ļoti labi. Apstāk ziņā īstajā brīdī ir trāpīts. Šā veikā man pasveicinās man krustmeidu dzimšanas dienā. Patrīcijai Bučs. Kas tev sūta sveicins, Patrīcija? Anastasija. Veikas stāriņa autopilotā. Pēc dēlu basketbola nometnes enerģiju atjaunojām īstā vasaras noskaņā ar stāriņu kebabiem, vējups pludmalē ādažo, sauli, ģimenes sports un gards kebabs. Tās ir mūsu tas recepts tāds lieliskai rekordu vasaras dienai. Un arī mēs palīdzam sasniegt 10 tūkstoši kebabu rekordu. Ideāli jau būtu 100 tūkstoši. 200 tūkstoši. Ai, mēs varam vairāk. Labi. Nav jau arī stāsts par to, ka te ir jāpēd visi kebabi. Stāsts ir par to, ka divu nedēļu garumā tev ir iespēja nobaudīt savu mīļākā rāčiņu kebabu kolsā. Un pilnīgi iespējams, tieši tu būs tas laimīgais, kas izcels 1000 eiro. Jep, sveiciens no Kebab Factory. Uzmetām acis, kas tad mums te vēl ir. Vegāna stariņa autopilotā. Es esmu mediķis, un stariņa kebabs tiešām ir dzīvības glābējis garā maiņā. No Lāzmas sveiciens. Lāzma ir bišķi garā laika tā pasēdējusi ar telefonu rokā, un ir dabūjis plakātiņu. Tas ir dzīvības glābējis. Un tur ir čalis palātā. Ar sistēmu pie rokas un sistēmas tā maisiņa vietā ir... Iekārts stāriņu kebabs. Lāsvečā. Bet tādā ziņā te ir sava doma tajā visā. Ja? Dzīvības glābējas tādā ziņā garā maiņā. Nesanāk tev tur aiziet, vai ne? Uz restorānu ar nazītu un dakšiņu. Un kebabam laiks atrodas. Paldies, ka tas ir stāriņu kebabs. Novērtēju. Un lai tev ir maz darba, Lāsma, ja? Lai visi veseli pēkšņi. Nav ko darīt. 29197 Evija atsūtījusi bildi, kur divi stāriņu kebabi uz galda redzami. Nav nekāda paraksta. Vienkārši divi stāriņu kebabi. Lai nav vientuļi, es domāju tā. Divas divas ar visiem kroņiem raksta Paula Anete un klāt pievieno bildi, kur tiešām ir divas divas ar visiem kroņiem. Stāriņa kronīca galvā. Pusdienu pauzē paspēja aizskriet uz Rīgas otru galvu pēc vienas zvaigžņotā. No Lindas sveiciens, visnībā forši tas ieiesies. Man būtu zvaigžņotā un tur Kebab Factory būtu jāzina, vai ne, kas ir zvaigžņotais. Veiksmēji garšo kebabs, lai 1000 eiro atrod ceļu pie mums ģimenes bilde ar sveicieniem no Sintijas un kebabi katram rokām. Jep. Un kronīšu galvā arī visu kovojo. Tā, te ir sveiciens no 26159, tas ir sveiciens no Robja, kurš ir pievienojis bildi un klāt arī aprakstu. Tā, paie, kas tas pa vāģi ir? Nissans, tas 200 SX. Nu, Nissans tas ir klasiskais, un pareizi, jā? Ja? To man stāst vai stāst par bildi? Kebab Factory. Čau, Robi, čau.
1: Sūtu bildi uz Kebab Factory konkursu. Vakar gadījās tā, kad ar vienu labu čomu izdomājām papildēt mašīnu.
0: Bija
1: noskatījis vienu vietu ādužos, kad tur tāds tā kā kalniņš un labi varētu sauriet redzēt. Un kamēr es bildēju mašīnu, tas mans čoms aiziet pasūtīt kebab. Un tad es izdomāju, tā tas salrēts kaut kā tajā vakardienā tā nevisai, pamainīja rakursu. Pamainīja rakursu un arī kāda bilda sanāca ar Kebab Factory fonā. Nu, tiesa gan, Tas mans čoms tur nevis ēd to kebabu, bet
0: pasūtīs
1: gaida, kad varēs ēst. Tā kā, nu, nu, tā mums sanāca.
0: Ļoti labi jums ir sanāca. Bild gribētu to atrādīt. Arī Kebab Factory es pārsūtīšu, lai aizsūt Kebab Factory saimniekiem. To ļoti labi izstāst. Tas nīsaniņš tur dievīgi. Un tu esi tās čalas pie mašīnas, ja? Pa tālumu varētu izties, tev rokās ir jau stāriņa kebabs, bet es saprotu, ka stāriņa kebabs ienācās bišķi vēlāk. Tā, Vespa plus Star FM kebabs izdevies vakars. Kaut kur pie ķīsīšu tas ir. Labi, nav svarīgi, kur tas ir. Divi kebabiņi uz vēspiņas, ļoti labi. Un kā tad es tādu izvēlēšos? Ei, tu izvēlēsi. Ei, tu vienu izvēlēsi. Oliņ, boliņ, čimpiņ, rēņi, kāņi, vēļums.
2: Rekordu vasara kopā ar Kebab Factory. Te sākas vasaras jaudīgākais kumos.
0: Nu, tu zini, man patīk vespas, vai ne? Bet šis tomēr autopilots un paigi nostrādāts arī, nu, tur. Tas Robi pieminētais čoms ir ar spogulēm tur mauc. Mm-hmm. Labi. Iedos arī par labu bildu kādam. Es tikai par ordinālu veidu tā atrādīt stāriņu kebabu. Nīsans, un tas jau arī leģenda tomēr. Kopā ar stāriņu kebabu leģenda, jā. Te visi labi, te visi. Paldies, pārējos es sūtu uz zoopastu, ko es te neesmu izmantojis, jā. Jo no rīta jau redz zoopastu laikā Kebab Factory vēl ir ciet. A, kebab te gribās, bildes te gribās. Paldies! Tā, Robs aiziet uz finālu. 10. augustā iespējams tu dabūs 1000 eiro, vai pats var nopirkt savu spogulēnu. Pats taisīs tās pilds un sūdīs uz stāriņu WhatsApp 844-7744. Ar jubilāriem laižam tālāk. Jeffs Coffins no Deo Metios Band. Dzirdi saksofonu, dzirdi? Saksofonists un komponists. Jeffs Coffins šodien 71. Dzimšanas dienu. Te būs Grey Street.

0: ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Run, baby, run. No Haven un Caitlin Zaragons. Uz 36. mēs braucam kopā.
1: Braucam kopā.
0: Pasi meklējam kopā.
2: Sveicināt un normāli. Viņa ielas lidinās pasi, te tuvāk Eizenšteina ielai, bet mežā. Varbūt kāda pazudus.
0: Piefiksēju vārdu.
2: Labi, pat ceļa braucam uz daļu zem mašīnām.
0: Tāpēc lidinās. Es domāju, kādās viņa lidinās. Ā, nu jā, mašīna paceļ augšā. Tā, kurā vietā konkrēti?
2: Biķernieku ielas. Lidinās pasi, te tuvāk Eizenšteina ielai, bet mežā. Varbūt kāda pazudus.
3: Sēdi sastrēgumā, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory. Jā, tā ir vieta, kur var dabūt stāriņā kebabu. Ap 5 eiro. Braucot mājās no darbiņa, paķēra vakariņas, braucam kopā, ēdam kopā. Sveiciens no 29388. Paldies! Vienības gatvē Ozolciem krustojums. Satiksmes organizatoriem sveiciens. Te gan domas dalās. Daži saka, ka ir bišķi lēnāk, bet tajā pašā laikā nav galīgi aplam uztaisīts. Ja baigi nekavējās, tad ja nečomājās, tad cauri tiek vienības gatvē Ozolu. Ciem krustojums, kāds teica, ka Dombrava jāsūt uz turien, lai iedod risinājumu, kā organizēt lietas. Silikāta iela pirms Gaigals ielas ir lēnāks brauciens. Bet tā vispār mazā piekdiena satiksmes ziņā. Nu, nav galīgi bēdi ielē, vai ne? Braucam kopā.
3: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Love. Nāc Kings Cole stāriņa autopilotā. L.

Esam Andrim pašam, 19. kāzu jubilēju šovakar. Andrs nāk ar sveicieniem saviem vedējiem. Aktieru pārītim sveiciens Rūkts Vitai Lūriņa Eglienai un Mārtiņam Eglienam. Apcējās 2002. Gadā. Andrs raksta pēc mums kāzām. Viņa ap divi paziņoja, ka mans ar Kristīnu kāzas viņam bijušas pēdējās. Un vienīgās īstenībā arī vedēja lomā. Un tad mēs domājām, kāpēc tā? Un tad mēs sapratām, ka paši bijām vedēji diviem pāriem, jo vedēji kļūst arī par krustacākiem vedamajiem pāriem, tāpēc tā ir arī kaut kādā ziņā liela atbildība, vai ne? Tveic toreiz, tveic šodien. Īstenībā es neatceros, kāds bija 2002. Gada 5. augustā, bet gan jau kas tipri līdzīgi bija, ne? Rūk!

0: pakuotu nāclu. Es viss kārtībā. Ir tikai tveicē. Un piedots, piedots ir tikai tveicē. Būs debesīs. Es piedots pēc 7 vakarā. Es ceru, ka aktieru pāris ir 4 minūšu laikā. Rūktum augstākajā pakāpē. Vitai Lūriņai, Eglienai un Mārtiņam Eglienam. Sveiciens kā zibalējā. 2002. Gads sanāk. 24 gadu jau. Laiciņš labi skrien, ne? Ko darīsim pēc reklāmas pauzes? Man ir piedāvājums. Es aicinu tevi pazūs sajūsmā. Ar idilu mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 eiro gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami – jaunā cena 2,39 eiro, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
5: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlējas jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus.
7: Rekordu!
6: Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
8: Taisam rekordu!
9: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst 2 nedēļu laikā.
10: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
11: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
10: Tieši tā! Viens kadrs un 1000 eiro var būt tavējie.
12: Dubulto iespēju laime! Pavēlies ar bildi arī sautīklos, atzīmējot stāriņu un Kebab Factory.
13: Klausies Star FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
14: Cenas zelta.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Mammu, nopērc man!
6: A, nē, es pati!
7: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
8: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
9: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
8: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Ik dienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
0: Braucam kopā, Ivo! Čau!
10: Ir kreņķis noticies Bauskā. Bauska saplī ir nobeidzies smagais. Policija regulē satiksmi, bet no korķis ir no apaļa uz visām izejām diezgan paliels. Tā kā, nu, būs jāpasēž un jāpagaida. Neko tur baigi izdarīt nevarēs.
0: Čau, Ivo, paldies! Es saprotu, ka kaut kur kaut kādu sejas var meklēt, vilns rakst.
11: Cenšos apbraukt pa mūsu trasi.
0: Bet kā tev turēt to centienu apbraukt ar mūsu trasi? To tu man neesi pateicis. Bet tur, kur ir slikti, tur kaut kur ir labi. No Andrejs Veicens. Eju, Egon, kas te no zināšanu akadēmijas līdz sievsmātas lokam? 10 minūtēs. Neviens avārijas, neviens sastrēgums. Braukšanas vaina. Ideāli gatavā, ne? Es solīju, ka būs ideāli. Kas ir pazūst sajūsmā.

0: gatavā idīle, ne? Pazūst sajūsmā kopā ar idīlistā viņa autopilotā. Tas pēdējais numurs šovakar. Un kurš tad ir pirmais, kas nāk stāriņa autopilotā uz signālspēli?
1: Sveiciens.
0: Labvakar. Labvakar, kā jūs sauc?
2: Labvakar.
0: Labvakar. Es esmu Megalds, kā jūs sauc? Kā jūs sauc? Labvakar, labvakar. Halo, labvakar. Mārtiņ, labvakar. Ko tu tur esi saslēdzis? Viss iespējamās tummiņas sagriezis ir, bet nu labi, to signālu jau nevar palaist garām. Mārtiņ, es tev apsveicu šodien tādieniņu no Vija degvielas uzpildes stācijām sveiciens. 15 centi atlaid visai degvielai tikai šodien. Tas nozīmē, ka tu izlaidi zemē benzīnu, lai tevi tukša bāka, lai var uzpildīt pa lēto. Kā tev man ideja, Mārtiņ?
2: Paldies.
0: Paldies tev. Paldies pie klausos sarnās un kāda tiks pie balvas. 30 eiro dāvanu kartē ar sveicieniem no Viada.
3: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 4. Līdz 10. Augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajiem motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi jaunsalvē.
1: Origo, uzmanību, gatavību. 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice.
2: Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: 7 vakarā gaisa temperatūra ap 27 grādiem. Rītdien izspiežam atkal visas 30. Nakts uz ceturtdienu siltākā šajā nedēļā 16-20. Vēsāks nebūs. Valsts lielākajā daļā nakts paiet bez nokrišņiem ar nelielu mainīgu mākoņu daudzumu. Lēns dienvidiem rietumu vēju piekrastē vējš spēcīgāks. Dienā saule minas ar mākoņiem. Tas gaida bildes, kur tu man sūti. Kā tas izskatās, ka saule minās ar mākoņiem. Vietām izlaicīgs lietus, bet 30 grādos, lai viņš uzlīst. Pūtīs lēns mērens rietumu dienvidu vēju gaisa temperatūra 21 grāds, kurzemes rietumkrastā līdz 30 dažviet Latgalē. Rīgā ceturtdien mainīgs mākoņu daudzums iespējams, ka pilinās vējš lēns no dienvidrietumiem gaisa temperatūra naktī ap 20, rītdienā ap 27 grādiem.
5: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Es tev saku, diena vairāk pat varbūt nekā izdevusies, vai ne, Agnes? Paldies par saspēli. Redz arī bez mašīnas var ķert stāriņā autopilota sajūtas. Un kā raksta šīs dienas jubilāre Agnes, tad katru gadu savā jubilējā kaut kā šķiet, ka šajā datumā ir fantastiskāka mūzika un labāka atmosfēra nekā ikdienā. Vai ne, Agnes? Tāpēc, ka mēs cenšamies, lai tev kolosāli dzimšanas dienu. Un lai tev auto ātri apakaļ. Lai nav baigi dārgi arī. Un tad tālāk replīst vairs nekad. Paldies par kompāniju, tā? Stāriņš autokurot atgriežas rīt pēc četriem. Pēc septiņos tev modien zolpās. Tagad DJs Kusēs Martiņš.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lieliska.

0: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.

0: Un atkal ir klāta augusts.
1: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
0: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zālē pastāv 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
0: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
1: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
0: Dons, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Mego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Biespiens limbažu piens 89 centi un dzeramais ūdens 1,5 liters 39 centi. Zem cenas. Mego!

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas,
1: putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jānis LV.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
2: Laižam
1: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.

0: Klasik Oskar par šo laiku jau sadalīja.
1: Klasik reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino.

0: We're going, we don't need roads.
1: Un atkal ir klāta augusts.
2: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
2: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
2: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Dons, tu vēl tālu!
3: Tiekamies tuvumā!

because my dreams are bursting at the seams.